0: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Miðnætur sprengja, 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
3: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
4: Svona þættir, það finnst mér óbærilega leiðileg.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus. Alltaf björt og brosandi í fjóð.

0: nýju sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
0: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
2: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
3: Svona fættir. Það er óbærilega leiðileg.
2: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus. Helgin á bylgjunni.
4: Með Braga Guðmunds og Kvata.
2: Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Hlagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
5: Hvað segirðu?
6: Já.
5: Fyrsta
6: orðið er orðið ESS eða S. Þetta er íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag er þetta? Þetta er
7: Hjuts og Spansi. Hæ, er ekki GTRN og Hjúts S Bánsi?
6: Þetta er að sjálfsögðu Hjúts S Bánsi.
2: Manstu hvaða ár þetta var?
8: Hvað segirðu?
9: Já, bara fínt bara.
6: Svanur og hvernig?
9: Þetta er bara það að þekka bara sem hringir þig.
6: Þetta er hún ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta læris nú hljóð.
9: Æ, útgóður.
0: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
2: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Traustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.
2: This ain't no disco.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Það eru þetta bara virkað.
4: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
2: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
4: Aðeins á Scene Plus.
5: Það er ýmislegt í gangi en það nú hefur.
3: Heiði þú.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
3: Horfðu núna

0: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Björtu brosandi helgastemning á bílgjum í Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds
3: Þjófnaðurinn
4: Þetta má ekki til slæmt að þessu sinni Páll Sævar mættu til mín
5: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum
4: Já.
5: Og hann gengur á honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?

Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því en þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið ekki og seint í rassinn gripið getið þið eitthvað og snúið þessu skipi en eins og þið sjáuði núna þá er það, hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmál er í ólestri.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur. Miðvikudagurinn 7. maí runnin upp og hér erum við Lilja og Máru heimi með ykkur í bítum til klukkan 10.
1: Og það kalt.
0: Já, skítakuldi.
1: Mér sýnist og bara hafa verið næturfrost nánast allstaðar á landinu sko.
0: Endur flensa eða svona skítur í fólki hingað og hangað. Nei, maður. Máru bara jafnvel sjálfur eitthvað svona eitthvað háls eitthvað dótt.
1: Já, eitthvað svona. Já. Eitthvað kverka skítur svona
0: Já, þetta eitthvað leiðindi sem að fylgir þessum kulda
1: Já, og svona alltaf blindast maður á sólinni og heldur að þetta sé svo ægilega fínt og er lengi úti
0: Ég heldur við ættum ekki vera að kvarta því að það nú kannski ít sérstætt á því þarna fyrir norðan og norðausturhóttinu, ég er bara austurlandur líka
1: Nei, með, það er bara snjór En mér sýnir sko þegar líður frá morgundaginn þá gæti þessi snjókomu aðeins lind allstarlandinu og það verður bara sól og blíða föstudaginn byrjar rigningin hér
0: Það svona föstudaginn?
1: Já, eitthvað smávegis Já, mér finnst að sýnast nú rigningarspáin fyrir lögata að hafa minga það ekki eins mikil úrhellis rigning og spáð og mér sýnist haldast svo nánast þurft á sunda
0: Og það ýmislegt í fréttunum væntanlega og hérna aðal fyrirsögnin á fórsíðu morgunblaðsins ESB-ferlið hófst strax 2025 erum við að skrifa hérna um þetta í morgunblaðinu Andrés Magnússon fer yfir málið

0: og segir hérna svo ég lesi nú aðeins allan til að byrja með mm-hmm. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur var vart tekin til starfa þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ræddi nýtt aðildarferli að Evrópusambandinu við norræna kollega og framkvæmdastjórnar menn í Brussel Það gerðist áður en alþingi var kallað saman eftir kosningar og löngu áður en þjóðaratkvæðagreiðslan í sumar var boðuð og ráðherrar og embættismenn virðast hafa rætt tímalínur, sviðismyndir, stöðu samningskafla frá 2013 og stöðning einstakra ríkja og embættismanna ESB löngu áður en máli kom til umfjöllunar á Íslandi. En þetta kemur fram í gögnum sem utanríkisráðherra kom til utanríkismálanefndar alþingis í gær en þau eru ekki bundin trúnaði, segir hérna líka að Jæja, svo sem ýmislega sem að kemur fram hérna svona ekki að lesa alla þessa frétt en þetta það sem mann kynir að fjalla fyrst á raunstörnum
1: Og er þetta eðlilegt eða ekki? Maður átt að segja á laði, sko?
0: Ég veit ekki Það vita svo sem allir hvar Þorgerður Katrín stendur í þessu
1: Já.
0: Og svo sem Kristrú líka þá hún hafi bóða það er ekki færið þessi mál þess að kljúfug í þjóðinu eins og oftar er við upp þá kannski er ekkit óeðlilegt finnst manni að Þorgerður Katrín farið þetta en ég veit ekki hvernig protokollin í þessu
1: ég þekki það ekki heldur sko undarlegt sem gerðist í gær þegar Æslandi er aflýst í flugi til Kaupmannahafnar
0: það er alveg stórmerkilegt
1: það tókst ekki að manna flugstjórnarklefan
0: mættu bara ekki flugmennir
1: nei, þeir bara mættu ekki
0: og engin skýring
1: nei, Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandi hann veit ekki af hverju þeir mættu ekki
0: en á þeim sem að vita náttúrulega alla málavöxtu þá er nú svolítið sérst að þú mætir ekki vinnuna þegar ég bel 200 manna eða allt undir því að þú komir í vinnuna
1: Já.
0: Og það engin skýring gefin allan til andrunu rekandans
1: þú, þú hefur náttúrulega þína skildur í vinnunni fyrsti samningafundur þess að tvelast íslenska atvinnuflugmanna og samtaka atvinnulýsins var hjá ríkisáttar sem í gær vegna kjara viðræðna flugvirkja og flugmanna Bogi segir að viðræðna gangi hægar að vonu stóðu til en hann líka spurður að því hvort að þetta sé mögulega óformleg verkfalls aðgerð af hálfu flugmanna og hann segir nei, ég trúi því ekki aðstæður eru mjög krefjandi fyrir flugfélögin um allan heim í dag með þetta háa eldisverð það hefur tvöfaldast á einu mánuði nei, hann trúir þessu ekki en ég meina hvað maður að halda?
0: Nei, meitt, en ég get svo sem alveg skilið það að Bogi trúi þín allar vegna sem aðstæðunar eru eins og hann segir mjög sérstaka núna og kannski ekki besti tíminn til að vera með einhvers konar verkvall núna
1: Nei, ég meina það náttúrulega sjálfsagt mál að fólk nýti sem verkvallsi en þú verður náttúrulega að láta vita að þetta ekki löglegt að gera þetta svona sko.
0: Nei
1: Þú verður náttúrulega boða verkvall
0: Já, með líka aftur með, miða við aðstæður þá er þetta svolítið sérstakt sko. Ef það en við vitum ekki
1: Nei, við vitum ekki
0: Við vitum ekki nákvæmlega ástæðan þannig að það er svo sem hægt að bolla leik eitthvað en ekki að komast inn í niðurstöðu fyrir að við vitum ástæðana
1: Nei, kannski bara koma eitthvað upp á en þetta er svolítið, þetta lítur ekki ekki vel út
0: allavega. Nei, ég sammála því Nú, svo hér önnur stór frétt á forsíðu morgunblaðsins en hún í fyrirsögninni yfir henni er þessi, hætta á 57 miljardar framúrkeyrsl 57 miljardar
1: Hvar?
0: Hjá ríkinu hjá einstökum ráðunitum
1: Býta á þessu ári?
0: Já, ég fæ ekki betur síðan að það sé hér segir að heildar sko, fyrsta lagi, fjármál og efnahagsráðuneytið hefur sent fjárlaganefnd áhættumat vegna framkvæmdar fjárlaga þar sem metin hætta á að útgjöld verði umfram fjárheimildir á árinu
1: 57 miljardar
0: og það einmitt það sem maður verið að tala hérna í þessu sambandi að þetta eru sérst ríkisstjórnir og stofnanir sem eru að eyða miklu meira fé en þar hafa fengið heimild fyrir í fjárlögum vandalega og það virðist engin grípa inn í nógu snemma og við nú stundum verið að spyrja hérna hvert fara peningarnir okkar
1: Já, kannan bara rugg
0: Það spurning
1: Já, fáum fréttir svo heldur áfram í bítindu klukkan tíu
2: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30
3: Eldum saman Gómsætar kjúklingabringur með piparostasósu og bökuðum kartöflum Eldum rétt
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbo Þakefni Engar verðhækkanir á þakefni út mæ Nú tíminn til að tryggja þér gæði Þakefnasala Íslands
5: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
6: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
9: Hvernig hljómar rafbíl? BL
10: Logoflex, þak gluggar Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
11: Skrúb, gluggarhinsun Skrúb.is
12: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
13: Miðnætur sprengja 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio, Kringlunni
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
16: Körfubílaleiga. Glersín.
17: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
18: Alvöru gasgrill, brennandi heitt, 20% afsláttur, núna, múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokum. Jysk, góð tilboð.
20: Við opnum klukkan 8, Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
21: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg. Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
22: 30% afsláttur, hágæða markskipt gler frá Essilor, augað kringlunni.
23: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
24: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF
25: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
26: Með réttu verkfæri verður gæmur.

0: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins. Formaður flugfreyju félags Íslands tekur í sama strengin í gær var greint frá því að flugi með vél Icelandair til Kaupmannahafnar hefði verið aflýst með skömmu fyrirvara þar sem ekki tókst að manna áhöfn vélarinnar. Icelandair á í kjaraviðræðum við FÍA og flugvirkjafélagið og fór fyrsti fundur fram hjá ríkissáttasemjara í gær. Næsti fundur boðaður á fimmtudag. En deilunni var miðjan marsmánuð vísað til sáttasemjara. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, segir í samtali við fréttastofu að engar aðgerðir séu í gangi á þeirra hálfu. Flugið hafi aðeins verið fellt niður vegna þess að ekki tókst að fá flugmenn í ferðina. Berglind Kristófersdóttir, formaður flugfreyja, segir upp að komuna heldur ekki tafa með þeirra kjara viðræður að gera. Þar eru samningar einnig lausir. Forstjóri Icelandair, Bogi Nils Bogason, sagði svo einnig í samtali við fréttastofu í gærkvöld að hann hefði enga trú á því að þetta tengdist með nokkrum hætti, enda afar óskynsanlegt ef starfsfólk væri að valda fyrirtæki tjóni og viðskiptavinum óþægindum, ekki síst á tímum þegar aðstæður séu mjög krefjandi í flugrekstri út af tvöföldun á eldsneytisverði. Yfirvöld í Singapore ræða nú hvort taka skulu upp nýjar leiðbeinandi reglur fyrir kennara í landinu. Ef ný lög verða samþykkt á þingi landsins, verða karlkyns nemendur á bilinu 9-12 ára sem staðnir að því að leggja aðra í einelti, hittir. Refsinguna á þó aðeins að nota í alvarlegustu tilfellunum og til þrautavara, en allir nemendur eldri en 9 ára gætu nú átt slíka refsingu yfir höfði sér. Þá tekið fram að hýðinguna megi aðeins ákveðnir kennarar framkvæma sem hafi fengið slíka tilskilda þjálfun. Bambus prik skal nota til verksins. Einelti í skólum í Singapore hefur verið mikill umræðu síðustu misserinni í landinu eftir að nokkur alvarleg atvik kom upp. Í kjölfari var ráðist í að móta áætlunum hvernig bregðast þetta við og er hýðing ein þeirra aðgerða sem nefndin lagði til. Í Singapore er bannað að hýða kvenkynsnemendur og í þeim tilfellum þar sem stúlkur verða uppvísar athæfinu á að bregðast við með hefðbundnari aðferðum eins og að víkja þeim úr skóla tímabundið. Og áhöfn skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius hefur nú fengið heimild til að sigla til hafnar á Kanaríeyjum þótt enn sé óákveði hvar skipið muni leggja að bryggju. Heilbrigðisráðandi Spánar segir að þegar þangað verði komið verði áhöfn og farþegar skoðaðir, þeir meðhandlaðir og sendir heim í samstarfi við Alþjóða heilbrigðismálastofnunina og sóttvarnastofnun Evrópu. Gert er að fyrir því að það muni taka skipið 3 eða 4 daga að ferðast til Kanaríeyja frá Grænhöfðaeyjum þar sem það er nú statt. Greint var frá því í vikunni að 3 farþegar hafi látist, líklega völdum handaveru. 7 hafa svo veikst og handavera hefur verið staðfest á 2 þeirra. Alls eru 150 manns um borð í skipinu frá 23 ríkjum. Samkvæmt ferðaáætlun var von á skipinu hingað til lands í lok mánaðar, ekkert verður þó að því ef marka má þessar nýjustu fregnir. Frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan og blessan daginn kæru vinir, velkomin á fætur, ef þú voruð að vakna núna, klukkan 8:00, það miðvikudagur, það 6. maí og við erum hér í bítindu 10, það Ómar Heinur Lilja.
4: Já, og eins og við nefndum hérna fyrir 7, það var fínt veður hér, það svona glugga við og svolítið kalt.
3: Rosalega kalt.
4: En við getum eiginlega ekki kvart á frekar, ættu nú bara að þakka fyrir sólina.
3: Já, við erum allavega ekki hvítu jörð hér á höfuðborgarsvæðinu. En ýmislegt framundan hjá okkur, það verður svo sem ekki verið rætt gagnavir og að Ísland sé kjörið fyrir þessa starfsemi og það er nokkið langt síðan að seldist hér íslenskt gagnavir á fúlgurfjár.
4: Er þetta nýju álverin?
3: Það er spurning sko og spurning er hvernig við stöndum í samanburði bara við önnur lönd sem eru að byggja upp þennan geira og hvort að þetta sé geiri sem á sér mikla framtíð, maður svona ímynda sér það. En við ætlum svona að fá að skyggnast inn í framtíð gagnavera á Íslandi með Bergþóru Halldórsdóttur. Hún er yfir lögfræðingur Borealis datacenter sem er gagnaver.
4: Akkurat.
3: Hún situr enda líka í stjórn samtaka iðnaðarins og í hugverkaráði samtaka iðnaðarins.
4: Akkurat. Nú svo sáum við grein á Vísi eftir Huldu Hallgrímsdóttur. Hún er viðskipta og þrónastjóri hjá Basalt arkitektum. Hún skrifaði grein undir yfirskriftinni sko lyftum arkitekturnum upp. og áhugavert að lesa þessa grein og það sem að hún til dæmis spyr hvort við hér á Íslandi séum búin að finna okkur sameiginlega botn sem við getum spynt okkur upp frá.
3: Já.
4: Í arkitektunum.
3: Það fagurfræðilega botn.
4: Já, sko, það er góð spurning, sko, já. Hvað er hann að tala um og hún vísa náttúrulega í slýs sem að gerða úr í arkitektuslýs í Kaupmannahöfn og hvort að við séum svona kannski einhverjum svipum slóðum.
3: Já. Áhugavert, svo komaðu til okkar Guðjón Ólafsson, lektor við Læknadeild Háskóla Íslands og stofnandi Gleipnis og Henný Adolfsdóttir með stofnandi Gleipnis. Viltum að ræða hér byltingakennda tækni sem getur hraðað þróun lyfja gegn áður ólæknandi sjúkdóm.
4: Já, einmitt, nákvæmlega.
3: Það er ekkert smávegis.
4: Og svo kemur hann Rúnar Róði til okkar, Geirmundsson.
3: Já, hann er á leið í Iron Man, hann er bara að fara út á morgun og hann er að safna fyrir barnaspítalann, fyrir hitakassa.
4: Það er nú þvílíkir krafta kallar á konur sem fara í Iron Man. Iron Woman, er það?
3: Já, er ekki bæði til, ég held að Svo fá hann mörð Móla Gunnarsson Óttesen til okkar, hann er sonur Auðar Óttesen, sem að við höfum nú talað oft við garðyrkju og hann mörður Móli er búin að finna svar við vandamálum okkars Ómars sem munum aldrei hvenær við höfum að gera hitt og þetta í garðinum út að hann er að búa til eða er hann að taka ævistarf móður sinnar sem að er að vera sveitu og búa til stafrænt garðyrkjudagatal þannig að hún, Auður Óttesen, mun lifa að eilífu á stafrænum máta.

0: klukkan 11 gengin í 8 gífurlegt tjón eftir sinnuleysi lesum við nú hér ráðherra segir Ísland skrapa botnin sko við vorum að tala um það að framúrkeyrslu hérna
1: Býtum við, má giska á hvaða ráðuneyti við erum að skrapa botnin
0: Já.
1: Það erfitt að velja ég ætla að segja ráðherra segir, það nú svolítið stórt að einhver ráðherra segir við sem að skrapa botnin ég ætla að segja þessi yngasæland þetta yngasæland
0: Já, mér syns það
1: Þannig er metamálin kom náttúrulega, sko, okkar bara okkar efnahagslífi er ógnað út af lélegum árangri
0: framtíðar efnahagslífi en talandi nútíman, eins og við vorum að minnast á hérna fyrir klukkan 8, nei 7 að það hætt á 57 miljardar framúrkeyrslu
1: Já Hvar framúrkeyrslan mest?
0: Hún í heilbrigðisráðuneytinu held ég, sýnist mér Já, af einstökum ráðuneytum þá munar mest 24 miljardar króna já, hjá, 24 milljarðar króna hjá heilbrigðisráðuneytinu og 10 milljarðar hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu og 7 milljarðar vegna fjármagnskostnaðar innan heilbrigðisráðuneytisins það Landspítalinn og fleiri sko þá spurning hvort það sé van áætlað fyrir þetta en engar síður þá eru menn að bregðast að gagnrýnt bregðast og seint við en svo við förum úr þessari fjett yfir þessa sem þú varst að tala um eða við, hérna í sambandi við
1: að skrapa botnin
0: gífurlega tjón eftir sinnuleysi sko. Það er þetta sinnuleysi varandi eftirliti með framúrkeyrslunni sem vorum að tala um á það og svo sinnuleysi hérna
1: ég heyrði með því fyrirgjöðu, ég gripi fram í fyrir það og tala um sinnuleysi, ég heyrði einhvers aðaltinn er ekki að sitja skær og hún hefði verið að heimsækja Vík í Mýrdal
0: Já.
1: Og engin metamálraður í 40 ár hefði komið þangað svo var hann í hvað Sæmyndaskóla
2: þangað hefði engin komið
0: það hefði engin metamálraður að komið þangað aldrei
1: Beittu, hvað er þetta fólk að gera í vinnunni? Er þetta ekki nákvæmlega það sem metamálraður eiga að vera að gera?
2: Og Sæmyndaskóla er hér byggar afrótt
1: sko,
2: ekki langt að fara
0: sko, kennari við Fjölbrautaskólan í Breiðholti þessi frétt hérna sem við erum að tala með morgunlæðinu hann segir vilja mentaforistunar til þess að líta fram hjá vanköndum skólakerfisins vera farin að valda gífurlegu tjóni sko, við erum að tala vilja mentaforistunar til að líta fram hjá vandamálum
1: sópaði myndi teppið með öðrum orðum
0: sko
1: en hver er þessi mentaforista, sko, í hvað fólk er hann að vísa
0: nákvæmlega vítt svið, það er nábyggulega mentalega bæði innan kerfisins og kannski í hérna skólanu sjálfum og hugsanlega í háskólanu sem þetta er kent
1: er það bara samantekir ráð? Eða,
0: ég veit það ekki en tjónið sem hann segir tilkomið vegna aðgerðaleysis í mentamálum sjáist hvergi skýrar en í niðurstöðum alþjóðlegra kannana sem að búið er að fjallum og við erum að tala með á morgunblaður fjallum og svo ég vitni nú í þennan kennara Andri Þorvarðarsson sem kennt hefur við kennt hefur í einhvern tíma hann segir sko mentaforustan og fylgisveinar hennar virðast ekki vilja takast á við þann víðtaka vanda sem mentakerfi glímir við hvort sem það er hinn gagnslitla kennsla sem það veitir kennaranemum eða það handónýta einhvern kerfi sem margir þeirra þurfa að notast við að útskrift lokinni sem sagt það er alveg frá því að fólki er kennt að kenna upp í háskóla og svo alveg bara niður í grunin Djúp gjá hafi myndast á milli mentaforustunar og þeirra kennara sem starfa á gólfinu í skólum landsins sem sjáu þróunna skýrum augum
1: En er hann þá líka að vísa í forustu kennarasambandsins? Ef hann talar um mentaforustu?
0: Já, sjálfsög Ég myndi hafa hann hann inn í en Inga Sæland sem tók við embætti mentamálar á þeirra í janúar segir það alveg ljóst að Ísland skrapi botnin þegar litið til þess hvernig árangur skólakerfisins hefur þróast undanfarin ár. Sko, við vorum alveg í fínum málum hérna.
1: Já, þurftum að það er ekki að kvarta.
0: Nei, við vorum bara í fínum málum en hver fóru út á spórinu? En maður bæta við að þessi kennari sem talar við þegar hann kennir sérst í fjölbrautaskólinu Breiðholti. Lýst það bara gott hjá að stíga fram?
1: Besta mentaskólan.
0: Já, maður hefur svo sem talaði í kennara
1: Já
0: og
1: það er alveg
0: öllum stigum fyrir
1: já, og það er alveg ljóst að það er þarna einhver eitthvað tengsla rof sko, á milli þeirra sem vinna á gólfinu eins og hann að segja og þeirra sem að taka ákvarðanar
0: Sko, ætla nú aftur að nefna, við höfum fengið hérna fína unga nemendur sem að eru frumkvölar hérna og hafa komið til okkar margir og við talað það hvað þetta fólk er flott. Þannig við erum auðvitað ekki að tala alla nemendur, en það bara allt of stór hópur sem einhvern veginn virðist ekki komast almennilega menntaður í gegnum kerfið.
1: Og eins og við höfum marg oft rætt hérna, að þá veltur þetta bara á skólastjórnendum og kennurum. Þótt að eftirliti er nánast ekki neitt. Þannig að þú getur ekki búist því að barnið þitt fá sömu menntun þegar það skiptir skóla á milli hverfa. Og það er bara, þetta er bara happ og glapp, þetta er bara lottó.
0: Og Inga Sæland segir held ég hér á morgunblaðið, við erum að horfa upp á stórkostlegt hrun til framtíðar í íslensku samfélagi, við tökum ekki hlutina alvarlega. Og það er einmitt það sem við höfum orðið vör við hérna, hvað menntaforustan er treg til þess að breyta út af því sem er í gangi.
1: Hvað segir þú, Ómar?
2: Nei, en svo líka það er oft verið að, eins og fyrir nokkrum árum, þá var lagt svolítið mikið upp úr iðnámi, svona peppa fólk að kynna sér iðnám. En sko það verður að byggja undir það líka, sko, það verður að vera aðstæða fyrir nemendurnar að sinna náminu, sko. Ég veit ekki hvað var mörgum vísa frá bara í húsasmíði. Þau komist ekki að, það eru þetta finnst mér agalegt, sko. Því að þetta er oft svona, og ekkit alltaf, en oft er þetta fólk sem að finnur sig ekki bóknámi, finnur svona sína hillu þarna í alls konar inngreinum og þessi aðstæða á bara að vera í toppmálum út all land.
0: Ég myndi halda að þetta sé nú sennilega eitt brýnasta vandamálið okkar hérna í dag.
1: Mér langar nú bara hrósa yngur fyrir að tala svona svolítið tæpitungulast. Ég veit að það er ekki allir sammálinni. Ég hef ekki þannig vita þessu málum hann ég geti einhvern veginn greint það hvort að hún hefur eitthvað til málan leggjað ekki skilur. En ég veit alltaf hrósinni fyrir að bara taka ábyrð á vandanum og tala svona hreint út og bregðast við þessum viðvörunarbjöllum.
0: Já, ég held að það sé alveg ótt að gera það
1: en, já, en
0: það þarf að taka á þessum málum og ég segi mig þá, ég held að bara þurfi ég bara þjóðar áttak og maður verður bara að byggja þá sem er í kerfinu og er að reyna að verja það sem að hefur verið gert hér ef einhverjir er að því hinga til, það er að segja síðustu tvo áratíu kannski allavega að leggja bara niður vopni, sko, við verðum bara að finna lausn á þessu máli.
1: Já, sammála því. En það er svona léttara hjali, þá komst Arsenal í úrslit meistaradeildarinnar í fyrsta sinn 20 ár.
0: Já, og flott hjáin.
1: Já, til að mikið Arsenal menn, mæta PSG eða Bayern, það er ómælt segja á hvorum. En svo er hérna fyrirsök fyrir þig, Heimir.
0: Nú.
1: Mér lóks að sjá hvernig þú bregst þessari fyrirsök.
0: Nú.
1: Íslenski fjölmiðlar séu hættu og RÚV hafi ekkert forskot.
0: Já.
1: Þetta er hann Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnar.
0: Segir hann RÚV hafi ekkert forskot?
1: Ekkert forskot og það er bara fullyrðingar að miðlinn hafi mikið forskot og fjölmiðlamarkaði hérlendis, standist bara ekki skoðun.
0: Æi, Stefán.
1: Veistu það, mér finnst þetta persónulega, finnst mér þetta bara móðgun að skrifa svona pistil.
0: Já.
1: Út af því að það bara gefur auga leið að RÚV hefur forskot.
0: Mér finnst þetta nú bara...
1: Peningalegt fórskot.
0: Ég bara spyr Stefán, veit hann ekkert einkafjölmiðla, hvernig staðan hann okkur er?
1: Ég bara...
0: Þrétta deild einkafjölmiðla og svo framvegis.
1: Það er alveg, ég er alveg sammála því að það er alltaf fækka þessum stéttum og það stæður ógna fjölmiðlum og allt það. Og RÚV örugglega líka, sko. Ég meina að RÚV er ekkit undanskild því að vera fjölmiðl, en að segja RÚV hafi ekkert fórskot er... Ég veit ekki hvað ég á að kalla.
0: Já, þú getur alveg sagt að þetta sem ógandi. Ég held að við verum bara að fá Stefán til okkar til þess að tala við hann bara beint.
1: Já,
0: það
1: var bara ekki veitast, sko.
0: Ég er alveg viss manni til í það.
1: Og svo er ég með þetta viðskiptatækifæri. Og það pizza 67 er til sölu. Skal ég segja einhvers.
0: Já, er það viðskiptatækifæri?
1: Já, sögufrægur pizzastæður. Nú í Vestmanni.
2: Ég myndi segja að þetta veri svona annað sögufrægasta pizza fyrirtæki, já, í þessum gera á Íslandi, fyrir þetta Jón Bakan út að ég heyri það því fyrst, sko.
1: Það voru þeir ekki fyrsti líka til þess að vera með heimsendingar, mér minnir það og þeir voru opnir svolítið lengi helgar þannig að fólk fór að jammin og Jón Bakan.
2: Sko, nú manni ekki 1989, cirka eða 90 þá komu Teenage Mutant Ninja Turtles fram.
1: Já.
2: Þar sá ég pítsu í fyrsta skipti, sko, í teiknum mynd. Ég hafði ekki smakkað hann og aldrei fengið hann og ég var sko 10-11 ára, hugsa ykkur að segja þetta.
1: En það var alltaf rosalegt að fara úr ömmubakstri með hakki og lauk og skinku eitthvað svona yfir í pítsu sem var bökuð í ofni á staðnum.
2: Það var ótrúlega. Fá hana bara heima dýrum, maður er aldrei kynsneinu svona exotískur.
1: Heima, tengir það ekki til þetta?
0: Nei, ekki mikið.
1: Men þú er náttúrulega bjóst í Bretlandi, eins og alltaf þeir eru að tala með eitthvað svona.
0: Þegar þið voru loksins að fullorðast.
1: Já, en þið getið keiftast pítsastu sjö í Vestmannaeyjum fyrir 75 miljónur. Mm. Ég segi það að gjöfum ekki kjald.
0: En það er bara í Vestmannaeyjum?
1: Bara í Vestmannaeyjum, já, og í Færum.
2: Er afhending fyrir þjóðatíð?
1: Það geti alveg verið sko.
0: Okay. Hérna, ég ætla bara að fá að klára það. Stefán Jón er líka til umfjöldunum hérna í Morgunblaðinu.
1: No.
0: Það sé að stjórn Ríkisútvarpsins hefur samþykkt að ráðist verði í stefnumótunarvinnu hjá stofnuninni. Og hefur Stefán Jón, stjórnarformaður, þegar hann við þá vinnu og hyggst hann láta gera óháða úttekt á verkferlum og gæðastjórnun við dagskrárgerð og fréttamennsku þeirrúf.
1: Er það ekki bara allt í lagi?
0: Jú, jú. Ég er bara sammála því, allt í lagi.
1: Gerir það reglulega
0: bara? Svona, svona, með aðhald.
1: Já.
0: En já, Stefán, þú þér hér með bóðið í viðtal í bítið í fyrramálið.
1: Vertu velkominn.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan kynir í samstarfi við Rigg Viðburði. Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september. Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet. Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst vegar í 178.
6: Sumar kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nóa Sirius.
7: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Settu X við D, laugardaginn 16. mai. XD Reykjavík.
9: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
13: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
14: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
15: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
16: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
18: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
19: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
20: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
21: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
22: Zubi, zubi, zú.
23: Miðnætur sprengjan er farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og kandifloss, snyrtivörukynningar og geysistór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
0: er viðburður í vændum. Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og á hljóðex.is.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: klukkan alveg verða 7:30 og við ætlum svo næstu mínútundar aðeins að skyggnast inn í framtíð gagnavera á Íslandi. Við höfum nú heyrt það í fréttum að Ísland sé kjörinn staður fyrir gagnaver. En það spurning sko hve stór stoð þessi geiri getur orðið og er orðin.
1: Akkurat.
0: Hún er sest hérna, hún Bergþóra Halldórsdóttir og hún er yfirlögfræðingur hjá Borealis datacenter sem er gagnaver. Hún situr líka í hugverkaráði samtaka iðnaðarins fyrir gagnavers iðnað og er í stjórn samtaka iðnaðarins. Velkomin Bergþóra.
2: Takk fyrir.
1: Kannski fyrst að spyrja þig og við skulum ekki gera ráð fyrir því að allir viti og áttu að sjá því hvað gagnaver er.
2: Gagnaver er staður þar sem að þú hýsir tölvubúnað sem að við notum flest öll hérna dagstaglega. Þannig að hérna ég vaknaði á vinnu snemma til að koma hérna með ykkur en hérna náttúrulega fór í símann og gerði bílinn minn hingað og ég er örugglega búin að nota gagnaver svona 50 sinnum,
1: þannig
2: að fyrsta klukkutíma.
1: Okay.
0: Já, þannig að maður er bara stanslust allan daginn að nota gagnaver á þess að gera svo grein fyrir því eins.
2: Já, gagnaverið er í rauninni það sem að hýsir þessa stafrænu innviði sem að reka okkar nútíma samfélög.
1: Þannig að þanga sæki við upplýsingarnar sem við erum að leita eftir eða hvað.
2: Já, þar eru upplýsingarnar hérna geymdar, þar eru upplýsingarnar forunar, ég meina gervigreindin sem við erum allfarin að nota, þjálfunin á henni, hún á sér öll stað í gagnaverum og svo síðan notkunin á henni líka. Stundum í öðrum gagnaverum sem að hérna, getur líka komið sér ágætlega þegar þá eru hérna fleiri tækifæri til að dreifa þessum verkefnum víðar.
0: Það er að þetta er iðnaður sem er ekkert að fara neitt.
2: Þetta er iðnaður sem er ekki að fara neitt og eitt svo iðnaður sem er spáð hvað mestum vexti í og hefur verið hvað mestur vöxtur í undanfarið.
1: Er það vegna gervigreindarinnar aðalega
2: eitthvað? Það var vöxtur svo sannlega til staðar áður en að gervigreindin tók svona flug en þessi mikli vöxtur og þessi mikli eftirspurna þrýstingur sem að er núna vegna gagnavera, hann er út af því hvað gervigreindin hefur verið að koma startinn og kannski hraðarinn menn áttu
1: vera. En nú heyrum við líka sko að gagnaverin þurfa svo rosalega orku úr hverju, því meina hvaðan á orkan að koma?
2: Hún alltaf kemur hún úr vatninu og hitanum og hérna og núna bráðum úr vindinum í meira mæli. Þannig að á náttúrulegum orkugjöfum, annars staðar er verið að nota kjarnorku og hérna gas og fleira til að knýja þetta áfram.
1: Bara alla mögulega orku?
2: Alla mögulega orku.
0: Og það er nú kannski það helsta sem hefur verið umdelt að kemur á gagnaverum, það er hvað þau eru orku frek, en við hljótum þá að græða eitthvað á þeim á móti.
2: Ég meina allt sem við gerum er orkufrekt. Við Íslendingar hérna framlegum raforku sem er 20 sinnum meiri heldur en við þurfum sem hérna íbúar og samfélag. Við gerum það vegna þess að við erum lítil þjóð í Norður Atlantshafi sem er háð innflutningi fullt af vörum, en við þurfum útflutning og þetta er okkar leið til að skapa útflutningstekjur, hefur verið það og þannig að við ættum að þekka það að hérna nýta þær náttúrulega aðstæður sem að við búum hér við sem eru náttúrulega mjög góðar til að skapa verðmæti sem að tryggir okkur bætt lífskjör.
1: Og hverjir eru þá möguleikarnir okkar í því að laða hingað gagnaver og já, vonandi græðu þeim þannig?
2: Ísland er með alveg einstaklega heppilegar aðstæður að mörguleiti. Við erum með hérna loftslag sem hentar ótrúlega vel. Þetta hérna sem að við kannski kvörtum oft undan að vera með milda vetur en hérna en svona frekar svöl sumur. Það þýðir að bylið á milli sko meðalhita hér er ekki drosa mikið. Nei. Ég meina á Blönduósi það sem að við erum okkar stærsti starfsemi að þú veist þar er spönnin kannski 11-12 gráður sem að er mjög fáheyrt en er alveg stórkostlegt fyrir vextu gagna þeirra.
1: Okay.
2: Það er hérna líka frekar þurft en svo blæs sem að hendar vel, nýtum vindkælingu, náttúrulega vindkælingu hér á Íslandi. Þannig að það er hérna rosalega heppilegt að reka gagnaveri við þessar aðstæður.
1: Hlutu þannig að gagnaveri fyrir ekki er að skapa mikinn hita.
2: Já.
1: Sem að maður hefur nú einhvers stað að lesi að það er jafnvel nýttur til frekari orku vandalega.
2: Jú, það er það sem að sko, jú, klárlega, en ef við byrjum bara á því það er það sem orkan er nýtt til. Hún er fyrst og fremst nýtt til að hérna reka tölvubúnaðan og kælan. Okay. Og Íslandi þarf hlutaslega miklu minni orku til að reka hennar búna út af þessum náttúrulega aðstæðum heldur en þú væri einhver starf annar staðar. Við erum kannski að tala þú veist, hérna, að ef þú ert að reka tölvubúna en að þá geti kælingin verið sko 10-20% og meðan annar staðar geti hún verið tvöfalt. Og þetta gjörbreytir sko þessum rekstraskilurum.
1: Ódýrari rekstraskilur, það var til að...
2: Já, bæði í sko fjárfestingu búnaði sem þarf til að byggja gagna verið eins og líka í reksturinn. Og svo eru fleiri, ég meina hér er hérna, við erum menntasamfélag með sérfræðingum, við höfum tækifæri til að skapa í þessum iðnaði tæknistörf víð út á landsbyggðinni. Það er hagkvæmast að staðsetja gagnaver í dag nálægt orku uppsprettu og hérna í raunin að því að það er miklu ódýrar að flytja gögn heldur en að flytja orku. Þannig að í þessari keppni núna sem að er að finna staði það sem er orka til að halda í við þessa uppbyggingu sem að þarf að eiga sér stað, er vilji til að eiga sér stað til að sér hægt að halda áfram að byggja verðmönd á gerugrindinni.
1: Þannig að það sem við sýtjum upp orkuverðin svo vindorku eða vassorku hérna að þá ættum við mögulega hugsa að sýtja upp eitt gagnaver í liðinni eða hvað?
2: Já, við höfum allan að verið að tala fyrir því og höfum verið að benda á kosti þess að hérna, flýta fyrir uppbyggingu, þetta er náttúrulega geiri sem er að hreyfa sig mjög rætt, þarf er að sækjast eftir því að komast rætt að og þá er ótrýrar og einfaldar að byggja hérna, styttri rafmagnslínur og kannski leggja fleiri gagnastrengi til landsins.
3: En byrju, þá hljótu við bara að vera í kjör stöðu, þannig að þetta gæti þá mögulega orðið mjög stór iðnaður hér, bara stór stoð í efnahagslífinu.
2: Já, við trúum því og ég meina hér hafa verið að byggjast upp hérna stóra flott fyrirtæki sem að hafa meðal annars verið að hérna dreifa sér út á land. Ég meina umfangsmesta starfsemin er í Reykjanesi og svo Akureyri og svo hérna hjá okkur á Blönduósi og við sjáum tækifæri að halda áfram að byggja
1: hún. En eru mörg störf í kringum hvert gagnaver?
2: Ja, algjörlega og þeim hefur verið að fjölga eftir því sem að starfsemin hefur þroskast og orðið flóknari og það sem við erum að sjá núna líka, við erum náttúrulega með hérna stóra alþjóðlega viðskiptavini og þeir eru farnir að ráða sér hér teimi til að vinna fyrir sér hér á landi þannig að þetta er að breyta hlutunum og
3: erum við að nýta þetta tækifæri alveg til sýtrasta? Erum við alveg með báða fætur í þessu kapphlaupi?
2: Við erum kannski ekki alveg búin að skipuleggja okkur eins og við vildum halda. Það eru klárlega framfæra merki núna og fólk er farið að grípa það að það séu tækifæri í þessu, að atvinnustefna stjórnvalda nýlega, fjallaði meðal annars um umbætur og reksturrum fyrir gagnavera sem eru mjög kjarkomnar og við hlökkum til að sjá komið í framkvæmd. En Noregur til að mynda sko, er á þriðju gagnaverstefnunni sinni, þeir hafa verið að sækja þessi verkefni markvist og Danir líka og þeir eru líka komnir lengra með.
1: Þannig að við erum aðeins og eftir.
2: Við erum aðeins á eftir hinu Norðurlöndunum.
1: Og hvers vegna er það? Er það vegna þess að ráðamenn hafi ekki alveg kveikt á perunni eða hvað?
2: Að hluta til hefur þetta að gera með það að við erum aðeins fjarlæg mörgum, þannig að gagnatengingar hér voru ekki hérna með sama móti kannski annars staðar á Norðurlöndunum þar sem hún gast reyti á landstrengi. Það var nýr gagnastrengur tekin í gagni fyrir 3 árum og það breytti mjög miklu fyrir geirann.
1: Okay.
2: En svo hefur náttúrulega ekki verið hérna framleitt mikið af nýri orku undanfarið, þannig að það hefur líka haft áhrif á vaxtamöguleikana hér á landi meða við annars staðar. Og svo höfum við kannski, eins og ég segi, ekki skipulagt okkur fyrir þessu. En það voru þó aðilar sem hafðu trú á svo undirbyggu sig, eins og mitt fyrirtæki, Borealis. Ég meina, við erum búin að vera í starfsemi í 10 ár og búin að vera núna inn á Blönduósi í nokkur ár með þessa starfsemi og trúum því. Og núna er kannski þetta gerast sem að menn tölda yrði að það er hægt að halda áfram að stekka
1: dæma. Og eru menn sem halda svona kannski utan þetta fyrir okkur og ráða hér málum kannski, eru þeir að átta sig á mikilvægi þessa?
2: Við sjáum, vorum mjög jákvæð gagnvart í að það væri verið að taka utan þetta í atvinnustefnunni sem að stjórnvöld voru að kynna, bæði að það þyrfti að gera ákveðna umbætur og rekstra umhverfinu og laga ákveðna hluti og að þessir gervigreindar innviðir, að það væri mikilvægt að styðja við hláð og vera hluti af þeirri virðiskeðju.
1: Hvað með umhverfisvendina sem kemur væntanlega í þetta náttúruvendina?
2: Ég meina eins og við vorum að fara yfir, þá er mjög hagkvæmt að staðsetja þetta hér. Við erum að hérna, nýta vel þá orku sem við eigum með því að gera þetta með þeim hætti sem við lístum að gera eins og við höfum gert á Blönduósi. Við erum bara réttu Blönduvirkjun og hérna, byggja þar upp störf á landsbyðinni.
1: Þannig er þið þá einna umhverfisvænast hér á landi þá?
2: Flest allt sem er gert í innanði verður umhverfisvænt á Íslandi vegna þess að við búum bara við svo góðar aðstæður og erum með þessa sjálfbæru orku sem er ekki sjálfgefin.
3: En hvernig störf er það sem að skapast í svona gera?
2: Það eru tæknumenn í gagnaverunum og hérna alls konar störf sem tengjast bara umsýslu og öryggi í tengslum hennar búna. Það skapast líka störf hjá íslenskum tæknifyrirtækjum. Hérna gagnaverin fengur verðlaun frá þeim geira á svona ákveðna hátíði fyrra sem að ský heldur utanum og bara fyrir meðal annars að hafa þá leitt af sér að þessi alþjóðlega starfsemi hefur að skapa störf í tæknigeiranum sem að hérna, okkur þótti mjög væntum. Og svo er náttúrulega, þetta eru verið með hérna, íslensk fyrirtæki sem er orðin stór á Norðurlöndunum. Við erum með starfsemi líka í Finnlandi og kollegar okkar líka erum með starfsemi í nokkrum löndum. Og þá verða til þessi verðmætu sérfræðistörf og stjórnunastörf sem við viljum hafa hér á landi.
3: Já. Ok, sko Bergþóra, er búið að reikna það út? Ef við myndum nú algjörlega nýta það sem við getum og byggja þennan iðnað eins og þú myndum væntanlega vilja, hver verðmætur gæti hann orðið?
2: Hann gæti orðið mjög verðmætur og það er mjög mikil framleiðni í hérna og bara mikil framlegð í þessum geira og það er í rauninni bara við erum að sjá ákveðin vöxt núna þetta snýst svolítið hvað svo hratt við getum stækka nógu mikið til að verða svona ákveðin miðstöð þannig að það, hérna, menn komi sér hérna fyrir og fari ekki En að einhverju leiti er þetta bara ákvörðun og svo bara hversu hratt við getum hreyft okkur.
1: Ok, við svona fórum þokkalega góða skilning á því hvernig peningarnir verða til í álverunum. En hvernig verða þið til í gagnaverunum?
2: Við seljum þjónustu sem að við getum selt næstum hvert sem í heiminum.
1: Hverjum seljið þið þessa þjónustu?
2: Það eru hérna alþjóðleg fyrirtæki sem að hérna...
1: Hýsa?
2: Við erum að hýsa tölvubúna fyrir alþjóðleg fyrirtæki. Og hérna sem á svo seljum við þeim þjónustuna úr landi í rauninni gegnum ljós og sekundubroti sem er mjög heppilegt fyrir þjóð sem er langt í burtu frá öðrum mörkuðum það er minni flutningskostnaðar þegar þú þarft ekki að vera að flytja vöru sko á skipi hérna í úr landi heldur getur bara komið með tölvupúna hér stungjónum í samband og svo bara hérna aðfend vöruna í gegnum hérna gagnastrengi stanslaust allan sólarhringin
3: En erum við að tala að þetta getur bara verið á pari við til dæmis ferðaþjónustuna?
2: Ég rauninni bara gagnaverin koma mjög vel út í öllum mælikvörðum varðandi verðmæntasköpun og ef við ættum núna hérna, nægjanlega miklu orku í rauninni til að geta tekið mátti svona störu verkefnum sem við höfum verið að missa til hinna Norðurlandana að það væri bara ákvörðun sko, hversu mikið við gætum tekið á móti.
1: Já. Þetta er bara mjög áhugavert en kannski ekki einfalt mál.
2: Það er ekkit einfalt, annars væri þetta ekki gaman.
3: Nei. Já, Bergþóra Halldórsdóttir, yfirlögfræðingur hjá Borealis datacenter sem að er gagnaver á Blönduósi.
2: Á Blönduósi og í Reykjanesbæ og upp á Korputorki og í Finnlandi.
3: Já, takk kærlega fyrir spjallið, þetta var bara mjög áhugavert. Gangi ykkur vel.
2: Kæra þakir.
4: Bylgjan býður á forsýningu gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smára bíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smára bíó 7. maí.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
7: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
8: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Companies, Kringlunni.
7: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Sendum meiri hlutann í verðskuldað frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið núna.
10: Miðflokkurinn.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
12: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
13: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
14: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
15: Dýpri svefn, mýkri snerting. Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
18: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
20: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
24: Það er bara frekar lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu, helsta teppan ef N1 í Hafnarfirði hjá Hringtorginu og svo fann að skapast teppa líka hérna réttu Báhás inn til höfuðborgarinnar, miðborgarinnar og svo náttúrulega verði að minna á að þessi þungaflutningar og vindumil

0: allt í ferðalagið.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Bylgjan. Já, við rákum augun í grein og í greinni var þessu slegið fram hérna. Spurningin er nú, hvort við hér á Íslandi séum búin að finna okkur sameiginlega bott sem getum spynnt okkur frá.
2: Nei, þetta er svolítið góð setning. Já. Svo sem skrifa þennan pistil um arkitektur heitir Hulda Hallgrímsdóttir og hún er viðskipt og þróunarstjóri hjá Basalt arkitektum. Velkomin Hulda.
3: Takk fyrir.
0: Þú segir nú líka reyndar sko að, hérna, að gæði í skipulagi og arkitektur sé ekki smekksatriði þarra heldur samfélagslegt hagsmunamál.
3: Já.
0: Það er líka góðu punktur sko. Mm-hmm.
2: Man hefur nú kannski fundið þetta að vera frekar kannski lokaðar heimur.
0: Já.
3: Já, sko arkitektur og skipulagsmál eru náttúrulega eitthvað sem að, ég meina við lifum öll í borgum og bæjum og erum hérna og horfum á byggingarnar og göngum á götunum og þetta hefur áhrif á okkar lífsgæði og lýðheilsu allra og þetta er bara mjög mikið samfélagslegt hagsmunamál hvernig við erum að þróa til dæmis borgin okkar
2: En hvar er þessi bot sem verðum að spytna okkur í?
3: Ég held að fyrir mér sko þá er einhver hérna, eitthvað varðandi umræðuna að við þurfum aðeins að taka umræðuna upp úr því að vera kannski bara svolítið mikið að fókusera oft á gagnrýnina. Og í rauninni lyftinni þannig upp að við séum að í rauninni að horfa á hvernig getum við þá gert betur. Að við í rauninni stoppum ekki samtali við gagnrýnina og því sem okkur finnst ekki hafa gengið vel. Heldur hvernig erum við þá að komast úr því og yfir í eitthvað sem okkur hérna líka betur við.
0: Já.
3: Og ég held í rauninni að það sem að sko, það eru þetta, ég meina margir arkitektur og ýmsir sem eru svona af og til að reyna að tala gæði í arkitektur og skipulagi en bæði kannski, þú veist, það vantar kannski meiri fókus á miðlunna á þessu og einhvern veginn þannig að við getum veist, að þessi boðskapur geti farið víðar og fleiri í rauninni hérna, taki þátt í umræðinni.
0: En þú nefnir líka dæmi að Danir hafi gert mistök í Kaupmannahöfn og við séum jafnvel kannski svolítið þar líka en þeir hafi þó lært af þessu og sett pening í að móta betri stefnu, ekki satt?
3: Jú, þegar það var í rauninni, sko ég hérna bjó í Danmörku og þarna fyrir, hvað ætlaði að segja, 20 árum síðan eða eitthvað svo leiðis, þá var í rauninni, hérna, hétt Copenhagen sem var miðlunar átak sem var hluti af Danska Arkitektursentrinu, þannig að alltaf fullt af alls konar miðlunar verkefnum í ganga á Danska Arkitektursentrinu. Þetta var í rauninni sérstætt verkefni sem var stutt af hérna, Kaupmannahafnarborg og Frederiksberg kommunu og svo stórum sjóð sem heitir Heldeinja. Og í rauninni sneri verkefni að því að lifta umræðunum arkitektur og arkitektur skipulega að í rauninni allir ætti að geta haft skoðun á þessu, þetta var líka bara hvernig íbúarnir gætu kannski fengið fleiri tól og verkfæri að tala þessa hluti,
0: þú veist koma
3: sínum skoðunum á framfæri að við eigum öll rétt á að segja hvað finnst okkur kannski ekki fallegt og ljótt, hvað virkar og hvað verkar ekki, já, því að í rauninni svo getur hérna, fagurfræðinar mér getur þótt einhver bygging falleg sem þér finnst ekki falleg og svo framvegis, þetta er í rauninni kannski meira hvernig við erum að þróa borg sem okkur líður vel í og þarna var í rauninni þetta miðlunar átak sem að stóð í 10 ár og þarna var bara verið að þróa alls konar, ég var hluti af þessu teimi verið að þróa alls konar leiðir til að færa arkitektur og skipulag nær íbúum og í rauninni leiðinni fagfólki og þetta var, ég meina við gerðum alls konar, það var arkitektur hlaupið þarna sem var hlaupið í mismöndi hverfum og í rauninni verið að hlaupa upp og niður byggingar og inniðar og niður kjallara og verið að sýna hverfin og þá þróun sem það átti sér stað eða kannski líka stundum einhverja bakarða sem var ekki búið að þróa.
0: Og gafst þetta vel fyrir ekki
3: á þessum tíma? Já, þetta gafst nefnilega mjög vel og þetta var virkilega, hérna, það var heimasíð og það var blogg og það var gefin út guide sem var í rauninni bara mest selda bókin á Danska Arkitektursentrinu, svona lítill guide bara helstu verkefni sem hafði verið hérna í Kaupmannahöfn og nú gast farið út og keift þessa bók og svo gastu bara farið út á þá staði sem var áhugart að heimsækja. Og svo í rauninni á þessum árum voru líka mörg fyrirtæki sem kannski nutu góðs af því að það var svona mikill fókus á miðlun. Og þetta eru hérna margar af þeim arkitektastofum í Danmörku sem eru bara einna stærsta núna og hafa náð alþjóðlegri svona viðkenningu eða já.
0: En nú vannst þú líka í nokkur ári á Reykjavíkurborg og þannig að þú hefur svona kannski innsýn inn í þessa hluti svolítið hérna. Hvað, við getum sérst breytt og laga hluti í þessum efnum?

0: Og hvað ættum að gera?
1: Ég held að við þurfum allan að byrja á því að hérna, sko, bæði, þetta er kannski bæði svona einhvern veginn ákall á stjórnvöld, að það þurfi auðvitað að koma einhverja kröfur þaðan og kannski líka meiri fókus á svona miðluna hlutan að allir einhvern veginn á umræðuna þú veist, hvernig getum við sama lyft umræðinni en svo þetta líka, kannski pistill með ákall á ákall til íbúa og bara notenda okkar sem kaupum íbúðir og svoleiðis, að við séum að þess að bara setja smá kröfur á það sem að, hérna, að þetta eru bara vörur eins og hver önnur og ef að krafan kemur ekki frá okkur, hvaðan kemur hún þá?
2: Mm-hmm. Já, en svo er kannski annar angi að þessu sem að fólk hefur að fundist alltaf svolítið svona undarlegur, þegar að koma í umræðina einhverjar byggingar sem að summyndis að vera skipulastlis þá er eins og ábyrðakeðjan sé svo löng að enginn ber ábyrð og það viðstundum vera einhver svona kergja líka á milli fagfólksins sem vinnur innan hvort þessi verkfræðingar, arkitektar þarf ekki líka einhvern veginn að sætta þá, það maður fær það svolítið á tilfinninguna það sé svona einhver valdabarátta oft á tíðum.
1: Jú, og auðvitað er sko, ábyrðakeðan í mitt stundum kannski svolítið óljós og það er ýmislegt svona varðandi ferla og annað sem að þarf bara líka að skoða og bæta og það er auðvitað flókið mál og hvernig maður í rauninni kannski getur sett kröfurnar meira inn í á einhverju skipulags stigi eða einhvern veginn hækka gæðin, hvernig gerum við það? Þannig að þetta verði meira sameiginlegur ábyrðarhluti af því að það hefur bara sýnt sig að það er kannski erfitt fyrir borgin að stjórna gæðunum á einhvern hátt og af hverju er það? Þú veist, hvernig getum við einhvern veginn tryggt þetta? En svo varðandi sko, eins og svona kergju þá eru þetta eru líka hérna, eins og í ráðgjáða bransum almennt, það eru einhverjir sem vanda sig mikið og aðrir sem vanda sig ekki og svo eru líka þetta með kröfunar ef að hérna, er bara ákveð að byggja á einhvern hátt og það er eitthvað vist budget og það er bara hérna fúlfoss áfram og einhver tímalína og alls konar, þá bara stundum er ekki þessi tími til að vanda sig nógu mikið og við ættum alltaf að vanda okkur, það ætti ekki að vera byggt neitt sem að væri ekki vandað.
0: Já, en hver ætti þá að taka boltan svona eiginlega?
1: Boltan í
0: því að við getum öll komið saman að þessu einhvern veginn haft áhrifu á þetta allt saman. Hver er þetta að leiða þetta? Er það borgin þá?
1: Ég held að sko, eins og Þetta eru auðvitað flókið, þannig að þetta eru rosalega margir aðilar sem þurfa einhvern veginn að ég held að sko, ríkið til dæmis gæti komið inn með meiri hérna, pening í eitthvað eins og hönnunarmiðstöð eða annað, þar sem maður er svona miðlunar möguleiki, það gæti verið átak einhvers konar í því. Já. Borgin gæti auðvitað líka gert það, ef þetta þú veist, upp á að lyfta umræðinni.
0: Já, þetta er bara mjög áhugavert. Ég held að hann sé alveg óhugt að segja að almenningur er svona meiri áhuga, æmiri áhuga.
2: Já, algjörlega, vondi tekur hann þennan bolta. Hulda Hallgrímsdóttir, takk kærlega fyrir spjallið og við bendum fólki á pistilinn á Vísi.
1: Já, takk. Þetta er Bylgjan.
3: Sumar, Jaks handverk. Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Njáluperlur Guðna Ólín og Gissurar Páls í salnum fimmtudagskvöld. Njálu félagið. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Orkubankar í hjólhýsi, Blueti, orkuland.is.
4: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
8: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
9: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
10: Félög Styrkás, aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Winkler Von, alvöru vaskvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
2: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
5: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilötum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
8: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
9: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
10: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
11: Velkomin.

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Olíuverð á heimsmörkuðum hefur lækka lítilega það sem aðver degi eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá því gærkvöldi að hann hefði ákveðið að fresta aðgerðum sínum þar sem bandaríkja her átti að fylgja skipum í gegnum Hormúzsund. Aðeins tókst að koma tveimur skipum í gegnum sundið og höfðu Íranir hótað því að gera árásir á öll þau skip sem það myndi reyna. Þá sögðu þeir áætlunin að vera skýrt brot á því vopnahléi sem lýst hefur verið á milli ríkjanna. Nú hefur Trump sem sagt frestað þessum aðgerðum og segist vongóður að hægt verða semja við Írani endalok átakana. Brentu olían, svokallaða, lækkaði tæp 2% í morgun á Asíumörkuðum. Fyrir í vikunni hafði verðið farið upp 6% eftir yfirlýsinga Trumps og ef litið til verðsins eins og það var fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran og Líbanon hefur tunnan af brentu olíu hækkað helming. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins og formaður flugfreyja félags Íslands tekur í sama streng en í gær var greint frá því að flugi með vél Icelandair til Kaupmannahafnar hefði verið aflýst með skömmu fyrirvara þar sem ekki tókst að manna áhöfn. Icelandair á í kjaraviðræðum við FÍA og flugvirkja og fór fyrsti fundur fram hjá ríkissáttasemjara í gær. Næsti fundur boðaður á fimmtudag en deilunni var vísað til sáttasemjara um miðan marsmánuð. Jón Þór Þorvaldsson formaði FÍA segir að engar aðgerðir séu í gangi af þeirra hálfu. Flugið hafi aðeins verið fellt niður vegna þess að ekki tókst að fá flugmenn í verkið. Berglind Kristoffersdóttir formaði Flugfreyjufélags Íslands segir uppákomuna heldur ekki hafa með kjaraviðræður þeirra að gera. Forstjóri Icelandair Bogi Nils Bogason sagði svo í samtali við fréttastofu í gærkvöld að hann hafi enga trú á því að þetta tengist með nokkrum hætti en það afar óskynsanlegt ef starfsfólk væri að valda fyrirtækinu tjóni og viðskiptavinum óþægindum ekki á síst á tímum þegar aðstæðir eru mjög krefjandi í flugrekstri út af hækkunum á eldsneytisverði. Alls fæddust 4.387 börn lifandi árið 2025 sem eru örlítið fleiri en fæddust árið 2024 þegar 4.311 börn fæddust. Var að ræða 2.292 drengi og 2.095 stúlkur. Það jafngildir því að 1.094 drengir fæðist á móti hverjum 1.000 stúlkum. Frá þess er greint á vef Hagstofu Íslands en það segir einnig að frjósemi standi í stað hér á landi. Hún var nákvæmlega svo sama árið 2024 og 2025 eða 1,5 barn á konu. Frjósemi hefur aldrei verið minni frá því mælingar hófust árið 1853 með er við að konur þurfi að eignast 2,1 barn til að viðhalda mannfjöldanum. Yfirvöld í Singapúr ræða nú hvort taka skulu upp nýjar leiðbennandi reglur fyrir kennara í landinu ef ný lög verða samþykkt á þinginu verða karlkyns nemendur sem staðnir eru að því að leggja aðra nemendur í einelti hittir. Refsinguna á þó aðeins að nota í alvarlegustu tilfellunum og til þrautavara en allir nemendur eldri en 9 ára gamlir gætu nú átt slíka refsingu yfir höfði sér. Þá er tekið fram að hýðinguna megi aðeins ákveðnir kennarar framkama sem hafi fengið til þess tilskilda þjálfun en bambusprik er notað til verksins. Einelti í skólum í Singapúr hefur verið mikill umræðu síðustu misserin eftir að nokkur alvarleg atvik kom upp í landinu. Í kjölfari var ráðist í að móta áætlunum hvernig breyða skuli við og er hýðing ein þeirra lausna sem rættar eru nú. Singapúr er bannað að hýða konur en refsingin er enn nokkuð mikið notuð af karlmenn sem fremja glæpi í landinu. Í þeim tilfellum þar sem stúlkur verða uppvísar að einelti í skólum á að breiðast við með hefðbundnar aðferðum eins og að víkja þeim úr skóla tímabundið. Áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondius hefur nú fengið heimil til að sigla til hafnar á Kanaríeyjum og þessi óákveði hvar skipið mun leggja bryggju. Heilbrigðisráðandi Spánar segir að þegar þangað verði komið verði áhöfn og farþegar skoðaðir, þeir meðhöndlaðir og síðan sendir heim í samstarfi við Alþjóða heilbrigðisstofnunina og sóttvarnastofnun Evrópu. Gert er ráð fyrir að það taki skipið 3 eða 4 daga að ferðast til Kanaríeyja frá Grænhöfðaeyjum þar sem það nú statt. Greint var frá því í vikunni að 3 farþegar hefðu látist líklega af völdum handaveiru, 7 hafa veikst og handaveira hefur verið staðfest af 2 þeirra. Alls eru 150 borð frá 23 ríkjum. Samkvæmt ferðaáætlun skipsins var von á því hingað til lands í lok mánaðar en ekkit verður á því ef markað má þessar nýjustu fregnir. Og í dag verður norðaustanátt yfirleitt 8-13 metrar á sekundu á landinu, áfram jél á norðan og austanverðu, en bjartað mestu í öðrum landshlutum. Seint í dag eru líkur á stöku skúrum á sunnanverðulandinu og einkum syðst. Hiti nálægt frostmarki norðan og austanlands en 3-7 stig sunnan og suðvestan til yfir daginn. Og fréttir verða næsaðar á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
2: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði vera góðu. Ali kjúklingabringuborgara.

0: Kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þú voruð að vakna núna Klukkan 5 minútur gengin í 9, það miðvikudagur, það 7. maí og við hér í bítunum til 10, það Ómar og það Heimir og það ég, Lilja
1: Akkurat, og við ætlum að tala hérna með mann og eftir sem að leið í Iron Man
0: Já, heyrðu, hann bara leiðin út á morgun, hann Rúnar Hróði og hann að safna fyrir barnaspítalann, fyrir hitakassa Hann það 12 miljónir, hann nú kom með einhverja miljónir, hann vantar aðeins upp á Og svo kemur hann Mörður Móli Gunnarsson, Óttesen til okkar, sem að ætlar að gera móður sína ódauðlega Hún, Auður Óttesen, fagnar 70 ára ammálinn sínu á meðan á hann að vinna í stafrænnu garðurskjöldaðatali En á ég að segja eitthvað góða fréttis
1: Býtu nú við, komdu með það, við höfum ekki heyrt góða lengi
0: Ég nefnilega gleymdi mér í morgun og kíkti ekki á hvort það var einhver svona dagur í dag einhver svona snið Það alþjóðlegur dagur þar sem ekki má fara í megrun
2: Vá, loksins
0: Ég var nefnilega á þannig að spája hvort ég ætti að fá mér súkulaði í morgunmat Nei, það má ekki
1: gera það Súkulaði í morgunmat?
0: Það má ekki bara svona miðvikudagsmorgni En nú ætlaði ég að gera það
1: Ok, ég vona að sé vítamín bætt súkulaði Jæja, en hér á eftir ætlum við að ræða við hérna hjón
0: Já
1: Mjög áhugaverðan hlut Byltingakenda tækni sem getur hraða þróun lyfja gegn áður óleiknandi sjúkdómum
0: Ótrúlega hjón, eftir örskamastund

0: big star. Það er alltaf gaman að tala við, já, eigum að kalla þau frumkvöðla eða fólk sem ræðst að vandamálum og leysur þau.
1: Er það ekki bara bæði? Ég held að við láta kalla sig unga athafnamenn.
0: Já, unga athafna og vísindamenn kannski.
1: Já, já, já. Guðjón Ólafsson, hann er lektor við Læknadeild Háskóla Íslands, hann er doktor í samtalíffræði og hann er stofnandi Gleipnis lífsmiðju. Og ein kona hans er Henný Adolfsdóttir, hún er meðstofnandi Gleipnis lífsmiðju og framkvæmdastjóri þessa fyrirtæki sem við ætlum að fá að kynna okkur. Velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir að bjóða okkur.
0: Og þá kannski bara best að spyrja því að spyrja ykkur, hvað snýst Gleipnir um?
3: Já, ég svar að segja þú.
2: Já, yfir vísindamaður.
3: Já, þetta er sagt nýtt líftækni fyrirtæki innan Háskóla Íslands og við erum sagt með tækni sem ég þróaði í doktorsnámi mínu í London og við erum að nýta þessa tækni til þess að hraða þróun næstu kynslóð lyfja gegn svo kölluðum ólæknandi sjúkdómum.
0: Eins og
3: hvaða sjúkdómum, ýmsum krabbameinum, taugahrörnarsjúkdómum og sjálfsónæmi til dæmis.
0: Okay.
1: Já, og er þetta, er þið fyrst á Íslandi eða ég bara aldrei heyrt um þetta?
3: Já, þetta er rauninni, sko, tæknin á bakvið þetta er í þróun, svo það sé alveg að hreinu.
0: Út um heim eða hvað?
3: Út í heimi líka, það eru nokkur lyf sem er að koma að marka bara á næstu árum. Og þetta eru svo kölluð nálægðarlyf sem ég hef þýtt og það er Induced Proximity Therapeutics,
0: okay.
3: Ég get útskýrt það nánar eftir, en þetta er þessi næsta kynslóð lyfja sem hentar mjög vel gegn svona illæknanlegum sjúkdómum.
1: En byrju, af hverju heitir þetta nálægðarlyf?
3: Já, þetta hefur líka verið þarna, eitt dæmi nálægðarlyf eru svo kölluð molecular glues eða sameinda lím. Og þá er þetta sameindir sem líma saman sjúkdómsprótein sem valda sjúkdóm þá við niðurbrotskerfi í frumunni. Þannig að fruman sjálf sér að brjóta niður sjúkdómsvaldandi próteinið. Þannig að hefðbundin lyf þau virka þannig að þau bindast sjúkdómsproteininu til þess að óvirkja það og það hentar ýmsum próteinum eða sjúkdómsvaldandi próteinum. En vandamál er að það eru bara minna en 20% af sjúkdómsproteinum sem er hægt að blokkara með þessum hefðbundinu lyfjum. Þannig að það er meira en 80% af sjúkdómsproteinum eru svo kallað ólæknanleg eða undruggable að ensku. Eins og staðan er núna. Og þessi saminda lím eða nálægðar lyf eru þá gefa nýja von gegn þessum.
0: En fyrsta sem mann í dettur hefur að spyrja, það eru sko eða aukaverkanir af svona lyfjum.
3: Já.
0: Það lítur að vera vandamál þegar maður er að finna upp svona lyf.
3: Já, það er náttúrulega sérstaklega miklar aukaverkanir bara af hefðbundnum lyfjum. En vonin með þessi lyf að það er hægt að þróa þau mun sértækari gegn ákveðnum próteinum. Það er, sagt, vonin er að þau verði þá með minni aukaverkanir.
0: Svona innbeittar í lyfið.
3: Já, og líka það, sem sagt, ef þið ímynduðu ykkur sjúkdómsprótein sem þið viljið ofvirkja, þá þarf lyfið eða sameindin að vera stanslaust bundin við það prótín til þess að halda því óvirku. En þessi niðurbrotslyf, þessi, þetta er að kalla ensku targeted protein degradation lyf, þau brjóta niður sjúkdómsprótinið, þannig að lyfið sameindin er þá laus til þess að virka á næsta prótín. Þannig að ein sameind virkar á mörg prótín inn í frumunni. Þannig að sjúklingurinn þarf miklu minni skammt líka sem minkar þá aukaverkana.
1: Ok, áhugavert. En sko, Henný, hver eru möguleikandi með svona? Ég meina, þetta er allavega hljómar í svona eyru mín, sem kannski skil ekki allt alveg 100%, að þetta gæti orðið, að Gleipnir lífsmiðja gæti orðið bara risastórt.
2: Við náttúrulega erum að vona það og sérstaklega minni hlið sem er viðskiptahliðin vona ég það og meðan að hugsjónamaðurinn er alltaf komið með nýja.
0: Það þarf einhvern eins og þið til að haldi
2: í hann. Scrooge McDuck hérna til að stjórna þessu öllu. En já, þetta er, við erum þess að byrja og erum að fara í samvinnu verkefni með lyfjafyrirtækjunum og innan háskólans að reyna að finna upp, sérstaklega flýta fyrir þróun á þessum lyfjum.
1: Og hvað getur þetta tekið langan tíma?
2: Ég meina lyfja þróun getur tekið minnst 10 ár og alltaf lengur og svakalega mikið pening, sko milljarða dollara. En það sem við getum gert er að stytta svona cirka 30% af því, stytta tíman ár og miklu, miklu ódýrar sem gæti þýtt hraðari lifa marka.
0: En ég get ekki annað en minnst á gervigrindina í þessu sambandi, hvort að þið séu heppin inn á gæðslappa kannski að við erum akkurat á þeim tíma þar sem gervigrindinni fleigið fram og hvort þið getur nýtt ykkur þá tækni.
3: Já, ég held að okkar tækni er enni býður upp á að við getum nýtt gervigrindina en við getum líka hjálpað við að svo, þjálfa gervigrind með okkar tækni, að því við erum skimunar líftækni fyrirtæki, við búum til rosa mikið af gögnum sem væri það hægt að nýta til þess að þjálfa gervigreind sem það er skortur á líffræði svona virkni gögnum til þess að þjálfa gervigreind einmitt og þetta geti verið hluti af okkar viðskiptamódeli.
1: Þú talar um sko að 80% af þessum sjúkdómsvaldandi prótínum eru ómeðhöndlanleg
3: eins og er
1: undruggable, þannig að engin lif duga. Hver stóran hlut af þessu gæti þetta leist?
3: Það er bara stóra spurningin sko. Og við getum sko, við erum að velja svona þessi low hanging fruit, það er svona mörg lif fyrirtæki hafa verið að reyna að tækla bara síðustu já, 10 ára. Og við ætlum að byrja bara að vaða beint út í djúpulaugina og reyna að tækla þessi svona helstu sjúkdómsvaldi prótín sem hefur ekki verið hægt að tækla eins og er og sjá hvað kemur út úr því. Við vitum það ekki ennþá. Þetta er allt svona, þetta er skimin, við erum að reyna að finna eitthvað sem gætið hraða þróuninni.
1: En ef það gengur vel í djúpulauginni, þá væntanlega gengur rosalega vel þegar það kemur á þessum low hanging fruit eins og segir.
2: Já, þá erum við að tala um höfst, alvarleg algeng krabbamein og alvarlegustu hrörnunarsjúkdómana. Þetta er svona það sem að lyfjafyrirtæki og þrýstihópar hafa verið að reyna að finna einhverja lausn á.
0: Erum við að tala um eins og Alzheimer's eða
2: Parkinson
3: Huntington.
1: En hvernig gengur þessi þróun í þessum heimi erlendis?
3: Hún er mjög hæg, en það er alltaf náttúrulega verða betri og betri svona niðurstöður úr alls konar þróunarverkefnum þannig að það er alltaf að koma alls konar kandidatar sem gætu verið nýttir til þess að framlega lyf og lyfjafyrirtækin eru náttúrulega á fullu en það sem við erum með svona forskotið okkar er að við erum að gera þetta í gerfsveppafrumum, það er svolítið áhugavert sem þýðir að við getum gert þetta mjög hratt og ódýrt.
1: Hvað þýðir þetta? Þetta er bara aldrei gert.
3: Svo að tæknin sem ég þróaði ásamt yfirmanni mínum eða leiðbendina mínum í doktorsnámi í London, þetta er svo tæknið sem við notum gerðsveppa frumur til þess að skilja hvernig frumaskipting er stjórnað. Það er bara svona hvernig við þróaðum þetta og ástæðan fyrir að við þróaðum þetta svona tól, en svo það eru cirka 10 ár síðan, en svo svona bara í gegnum mína rannsóknir fór ég að átta mig á því að við erum með tól þar sem við getum búið til svo kallið þvinguð prótein samskipti og manst ég var að tala um þessi nálægðar lif og þá fattaði ég að við erum með tól þar sem við getum aukið nálægð á milli ákveðnar próteina, við getum valið bara til dæmis eitthvað sjúkdómsprótein og við getum skimað í gerðsveppafrumum svo þvinguð prótein samskipti við öll prótein í gerðsvepp og gerðsveppur er reyndar mjög líkur okkar frumum, hvernig hann stjórnar frumuskiptingu og fleira þannig að við erum mér að nota gerðsveppafrumur sem eins konar lifandi tilraunaglös þar sem við tökum manna sjúkdómsprótein og þvingum það við öll prótein í gerðsvepp til þess að finna þessi prótein pör sem lyfjafyrirtækin er að reyna að þróa lyf til þess að líma saman í rauninni.
0: Þegar ég er að hlusta á því, það er að reyna að átta með á því bara að segja og það er náttúrulega sem alveg skilur það að hlusta en þau getur nú alveg bara síður kannski svolítið á þeim.
2: Og væri ekki þau fyrstu til.
1: Ég fór strax í hérna Last of Us og
0: svo. Ég fór eins og að pæla sko þegar þú ert eiginlega bara alveg nánast komin í kjarnan og lífinu sjálfu þarna og ég hugsa með mér, þú getur jafnvel gert einhverjar áhugaverðar uppgötvanir á leiðinni.
3: Einmitt, það er það sem er svo spennandi líka við þetta. Við erum ekki bundin við endilega manna sjúkdómsprótein, við getum notað vírusaprótein eða bakteríuprótein sem er orðna lyfjaþolnar. Þetta er alveg opið verkefni mm-hmm. veist, og þetta virkar fyrir hvað prótein sem er
0: og margt óuppgötað kannski
3: bara. Já, algjörlega mm-hmm.
2: og Guðjón leiðrétti mig ef ég er að segja vitlis þetta er náttúrulega hérna óuppgötað svæði af því þetta er líkaminn að sjá sig sjálfur í raunin mm-hmm. með smá aðstoð frá tækninni
3: já,
2: mm-hmm. að það er möguleikarnir eru við getum sagt endalausir
1: en hvernig út að þú varst að segja okkur frá því áðan henni að þú kemur svona skapandi gera úr kvikmyndabransanum
2: mm-hmm.
1: og þeir svona nýlega ákvöðu að stofna þetta fyrirtæki
2: já.
1: Hvernig hefur það gengið að vinna saman út að þið komið úr svona kannski, gera ólíkum geirum að segja
2: já, algjörlega. Það er þarna hjóna ráðgjöf
3: ég held að þetta er bara bætt sambandið gerir það svona meira krydd í tilveruna
2: ég myndi segja já, við erum búin að vera saman lengi þannig að við þekkjum hvort annað mjög vel og við erum búin að gangi gegnum upp og niður tímabil þannig að við höfum tól til að takast á við helling og erum að öðlast ný tól með hverju deg
0: það er nú fínt að hafa vísindamanni sko að við hliðin á vísindamanni, manneski eins og þig með nákvæmlega,
2: já,
0: er það ekki mjög nauðsynlegt
2: við erum rosalega gott svona plus og negatíft hvort sem vilt meina hver er negatíf og hver er plus
0: ying og já,
3: við
2: já, við gerum það og þarna, ég svona tala hratt og íti honum áfram og meðan að hann svona er allt á bakfættum nei við skulum ekki hoppa fram á þessu kletti
0: en Guðjón segjum sér svo að þetta bara gangi allt rosalega vel og það sem þið vonist eftir gangi eftir
3: mm-hmm.
0: það eru gífurlega breytingar
3: ég vona það
0: það er, menn, er það, liggur það ekki alveg auðvum uppi
3: ef þetta ítir undir þróun á þessum lyfjum og hraðar þessari þróun mm-hmm. þannig að því það fyrir sjúklinga og heilbrigðiskerfið að lyfin verða vonandi ódýrari ef við getum gert þetta ódýrara og hraðar og líka að við getum loksins fara að tækla þessa ólæknandi sjúkdóma eða svo kallaða ólæknandi sjúkdóma
0: sem kostar nú kerfin okkar alveg rosalega peninga
1: að þú vilt bara ekki tala eða þið vilja ekki tala ólæknandi það er bara svo kallaða
3: já.
0: Við erum náttúrulega alltaf að læra og í gegnum aldirnar og höldum áfram í gegnum aldirnar að læra meira og meira á líkamann sem er náttúrulega ótrúlega flókin
3: rosalega
0: já. Það kom nú hérna einu sinni vísindamaður og sagði við vissum minna en 50% líkamann
3: já, ég held að það sé örugglega minna en það
1: en hvar geta hlustendur fylst með ykkur, eru þið með einhverja síður á samfélagsmiðlum að vefsíðu
2: já, við erum með LinkedIn, Gleipnir lífsmiða
3: já, Bioforge á ensku
2: já, Gleipnir Bioforge við erum ekki búin að vera starfandi í ár þannig að þetta er allt svona í vinnslu
0: mm-hmm.
2: og erum svo sagt og erum ný komið með fasta starfsmenn og svona þannig að þetta er alltaf gerast en Gleipnir lífs Bioforge á LinkedIn er best mm-hmm. að fylgjast með
1: og þeir eru með nóg fjármagn til þess að vinna í einhver ár eða
2: hvað er nóg fjármagn?
1: Já, það er svo spurningi
2: en já, við erum mjög heppi með við erum með einhver fjárfesta sem trúa á verkefnið og við
1: eru þolinmóðir
2: já, og svona alveg sko með alveg þorsta og forvitni í hvað er að gerast, þannig við erum mjög happy með það.
3: Og það fjármagn gerir okkur kleift að kaupa þannig tækjabúna sem við þurfum, þetta eru svona róbótar
2: fyrsti sína tegundar á Íslandi
3: skimunar róbótar innan háskólans og núna getum við bara byrjað og erum byrjað.
0: En er kannski ekki líka pínlu til heppnýðis að vera á þessum tímum núna þegar að, ég veit að er ekki allir hrifnir að gerfi grændinni, en þegar hún er svona mikill í þróun, þið getur nýtt ykkur hana vel.
3: Jú, en ég vil oft svona lýsa þessu þannig að við erum í rauninni komin aðeins lengra heldur en það sem gervigreindin getur gert af því við erum að gera actually þarna, líffræðilegar tilraunir við erum ekki bara að spá fyrir hvað gæti verið hentug proteinpör við erum að rannsaka það beint í frumum og það, þú veist, ég held að það sé svolítið svona okkar forskot
0: já, frábært
1: þetta er bara mjög spennandi, það verður gaman að fylgjast með okkur þegar við með endilega vera í bandi við okkur og leif okkur að fylgjast með líka
0: bara með ykkur ganga sem allra best og þetta verður bara rísa fyrirtækið
1: Gleipnir lífsmiða, Guðjón Ólafsson og Henný Andrúsdóttir, takk kærlega við spjalli gangi ykkur opslega vel,
2: takk fyrir okkur,
3: fyrir okkur.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
5: Vertu með kropp í sumar Það komið nýtt bíokropp með piparbrjósik Nóa Sirius
6: Miðnætur sprengja 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
7: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
11: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
14: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
15: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
16: Hvað í matinn? Eldum rétt.
17: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
18: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
19: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
20: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
21: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
22: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
23: Nýr MGR6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfarhöfða.
24: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
25: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara.

0: í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9. Rafmagnsspottar, Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
3: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
4: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: ert að hlusta á Beatið á Bylgjunni.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Já, það vantar klukkan 27:09 og það er nú örugglega einhverjir ekki upp stóru augu þegar lásu fyrirsögn í morgunblaðinu í morgun. Hætta er á 57 miljardar framúrkeyrslu og þannig verður að vísa í minnisblað sem fjármála og efnahagsráðuneytið hefur sent fjárlaganefnd. Þetta er áhættumat vegna framkvæmdar fjárlaga. Það sem metin að hætta á útgjöld verði umfram fjárheimildur á árinu og sem sagt 57 miljardar umfram fjárheimildur.
3: Já, þetta eru rosalegir peningar á línu Guðlaugur Þór Þórðarson, fyrirverandi ráðherra og þingmaður, núverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Já, hvernig var þér við þegar þú last þessa frétt í morgun?
4: Já, við vorum búin að fá minnisblað þetta og það sem er alltaf bara augljóst, það sem er að gerast er það að menn eru bara á fyrstu mánuðunum búin að missa tökin á ríkisfjármálunum. Og það eru þetta mjög alvarlegt. Við sjáum það líka að þegar fjármálaáætlun kom fram að þá var hefð faglega mat fjármálaráðs að gefa þeirri fjármálaáætlun falleinkunn. Og þetta er mjög alvarlegt af mörgum ástæðum. Í fyrsta lagi því það út með aukin halla, þá því það bara skuldir sem þarf að borga. Það sé henni kannski aðalatri málsins þetta að til að ná tökum á vöxtum og verðbólgu, að þá er lykilatri að það sé ægi og festa í ríkisfjármálum. Og það er bara ekki gerast, ekki með framkvæmt fjárlaganna eða með áætlunum hvernig við ætlum eða hvernig ríkisstjórnin ætlar að haga fjármálum næstu 5 árin.
2: En er eitthvað ljóst, sko, hvað veldur þessu, hvað útskýrir þetta, hefur eitthvað komið upp á, eitthvað óvænt eða hvað, maður bara botnar ekkit almennilega í þessum tölum?
4: Nei, sko, það er ekkit óvænt, það er engin Reykjaneseldar eða COVID eða neitt slíkt. Það er bara, það sem er að gerast er þetta að ríkisstjórnin hefur svona, já, mætti á vettvang, svona full bjartsýni og taldi að hún loksins að vera komið fólk sem að gæti eitthvað en hefur ekki hlustað á aðvarna orð og frá sérfræðingum og öðrum og við erum bara að horfa á mjög alvarlega stöðu og bæði til langs og skammtíma. Stóra verkefni núna eru þetta ná tökum og vöxtum og verðbólgu. Þarna gegnir ríkisstjórnin líki hlutverki eins og fjármálaráð hefur bent á og er augljóst en því miður að þá er hún ekki að ná tökum á því verkefni að halda aga og festu í ríkisfjármálum.
3: Já, sko, svo ég lesi nú aðeins og grein í morgunblaðin dag og við skulum kannski líka taka það fram að morgunblaðir í stjórnarandstöðu og kannski segja það að fram kemur að matið bendi eindriði til þess að laga ákveðum framkvæmd fjárlaga sé ekki fyllt eftir. Vísbendingar séu að framkvæmd fjárlaga og eftirliti sé nokkuð ábótavant og ákvæði laganum ábyrgð, eftirlit og fleira hafi reynst óvirk með öllu í sumum tilfellum. Er þetta eitthvað nýtt eða er þetta eitthvað sem alltaf hefur verið? Að eftirlitið með þessum hlutum er bara ekki lagi og hefur ekki verið lagi? Eða hvað? Hvernig er þín upplifun?
4: Já, það liggur alveg fyrir að menn hafa ekki, svo við skulum alveg sangin, við skulum ekki bara halda því fram að menn hann á fullkomum vera til. En hins vegar er þetta mun alvarlegra heldur en að ég man eftir að hafa séð áður og þetta er algjörlega svona bara enn ein, ég veit ekki hvort að vísbending sé nógu sterkt orð það að við erum ekki að ná tökum á ríkisfjármálunum sem er okkur sem ríkisstjórnin lofaði aðdraganda kosninga að gera.
3: Já.
4: Til muni eftir umræðinni eða auglýsingunum um sleggjuna, um planið og þannig að þetta er ekki verið fullkomið, þetta er miklu, miklu verra núna.
3: En þetta er náttúrulega engar smá upphæðir, 57.000 miljónir.
4: Þetta er risa upphæðir og sérstaklega ljósi þess að allar, þið muni kannski eftir að þeir hektu sér mjög á, að þeir varu innan stöðuleika reglu sem er svona veik útgjalda regla. Og niðurstaða fjárlaga var sú að það munaði nokkrum milljónum að þeir getu haldið sig innan þeirrar reglu. Það eru þetta löngu sprungið og það var nú vara við því í umræðum fjárlögin að það myndi gerast. það þarf ekki að ræða það lengur, hún er sprungin, það eru ekki gott vegna því þá að ríkisútgjöldin er aukast enn meira heldur gertur á fyrir
3: en í fjárlögum. Guðlaugur Þór, ef þú bara fræðir okkur sem ekki þekkjum nákvæmlega hvernig það virkar, hvernig mæta menn svona hlut 57 miljörðum í já, mínus?
4: Ég sko, í rauninni þetta gengur út af það, þetta var eins og því bara, við tökum bara heimili að fjölskylda myndi gera áætlun í upphafi ás hvernig þeir ætluðu að nýta tekjurnar sem kom inn og það sem er bara gerast það síðan erum enn bara er eyðslan bara út á suður og menn bara er að safna skuldum
2: en hvernig, eins og heimil spyrir mér hvernig er þetta bregðast við svona, hvað þarf að gera núna?
4: Já, það sem það er náttúrulega bara að gera að hvert ráðundi fyrir sig verður auðvitað að hissa upp sig og halda sig innan fjárlaga
3: en stingum að samt svolítið sko, sem bara þegn í þessu landi að þetta virðist einhvern veginn bara koma óvart, það er ekki eftirlit með þessu almennilegt og svo framvegis ég spyr þig nú sem hefur verið í stjórnmálunum lengi hefur þetta bara alltaf verið þannig eru menn svolítið eftirlitslösi með þessa peninga sem við erum að láta ykkur fá?
4: Nei Það er nú ekki þannig, þannig hefur það ekki verið og það var gríðarlega mikil framför þegar að menn breyttu verklægin og það var í tíð Bjarna Bendissonar fjármálaráðherra sem við breyttum lögunum opinber fjármál og ég og Vigdís kemum það nú, Hauksdóttir var þá formað fjármálanefndar og kemum það gegnum þingið, þá lagaðist þetta mjög mikið, það var mikil breyting og við höfum verið að þróa okkur rétt á. Það fyrsta sem þessi ríkisstjórn gerði var að brjóta lögum opinber fjármál og hefur ekki verið að hlusta, til dæmis látum vera að hlusta ekki á stjórnarandstöðuna, en hefur ekki verið að hlusta á fagaðila eins og fjármálaráð, þar sem eru sérfræðingar sem eru að benda það hvað miður fer í því áætlunargerðinni og það komu mjög alvarlega ráttjóðsendi strax og ríkisstjórnin kom fram og kom með sína fjármálaáætlun. Það komur aftur núna, voru 14 ráttjóðsendir, ein jákvæð, 13 mjög neikvæð sem að sögðu að fjármálaáætlun, hún byggði á allt og bjart sínum fórsendum. Þú væri komið núna sjálfvirkni í ríkisútgjöld og þá var að vísa sérstaklega til þess að tengingu við launavísitölu sem fjármálaráð sagði verið að taka á máli sem að þeir fyndu ekkit að væri til vanda sem væri ekki til staðar og sem leiðis að þær hagræðingar aðgerðir og hugmyndir framleinan og slíkt að vera bara orðin tóm, það var ekkit á bak við þetta þannig að skilu, það búið vara við þessu alveg frá því sem ríkstjóð tók við hún ekki hlusta á neitt og við erum bara komin í þessa stöðu sem gríðarlega alvarlegt mál að mörgum ástæðum og í skammtímanum þá er það náttúrulega það alvarlegustu afleiðingarnar að það er ekki, ríkisstjórnin er ekki gera neitt til þess að halda aftur af vöxtum og verðbólgu því að ríkisfjármálin eru til þess.
3: Ok, mér langar að vita bara sem þegar þessu landi, var þetta van áætlað eða hvernig eru þessi 57 miljardar tilkomnir við hefðum þurft að gera ráð fyrir þessum peningum eða er verið að eyðum efni fram í kerfinu?
4: Sko þetta er þannig, segjum það því séu ráð fyrir og þá eigið þið að koma með áætlanir og vinna það með fjármálaráðuneytinu í gerð undirbúningi fjárlaga og þið verður þetta koma með eitthvað raunhæft og segjum bara heim að þú sért þarna ráð þeirra og þú verður náttúrulega leggja spiln á borðið og vita það, þú getur farið eftir þarna náð að halda þið innan fjárlaga heimilda og þarna og ef þú gerir það ekki, nú þá ert ekki að sinna starfinni
2: en það er náttúrulega heill hér að vinna í ráðuneytunum væntanlega að svona áætlunum, þannig að það hlýtur þá einhver að vera að klikka að meta ekki stöðuna rétt
4: já, eitt er að meta stöðuna síðan náttúrulega verða menn að sko, það er ekkit auðvelt að vera ráð þeirra þetta er bara eins og þeir eru í fyrirtæki sem er með sömulegis með sína áætlunagerð og síðan þarf við komið til sviðstjóri eða framkvæmdastjóri eða hvað það, hann þarf að sjá til þess að hann haldi sig inn að ramma og oft hann að taka erfiðar ákvæðni, það er alveg sama með ráðum.
3: Já, en býtum við að því að tíminn hleypur frá okkur, býtum við 57.000 miljónur eða 57 miljardar, býtum við og hvar fáum við þessa peninga? Verðum við að taka á lánið eða okkur?
4: Já, já, það er bara þannig.
2: Með til að vaxtakostnaði?
4: Bara með vöxtum og vaxtarvöxtum og allt það. Það er þarna, og aðalatriði af þetta, að þetta er alltaf mikilvægt og að halda þessi innan fjárlaga og það er alltaf mikilvægt að við séum aðhald og festu í ríkisfjármálum. En núna, þegar við erum að berjast við það að nánuðu vöxtum og verðbólgu, að þá ríkisstjórnin að vinna gegn því markmiði með þessari framkvæmd.
3: En það kemur fram hérna að þetta meira en 3% af heildargjöldum allra málefnasviða A1 hluta ríkissjóðs sem eru hvað ýmsar stofnarir, lögreglan og fleira í þeim dúr og svo framvegis, eða hvað, ekki rétt?
4: Jú, ég meni það ýmislegt, þú veist,
3: þetta er bitna á þessum stofnunum?
4: Sko, öll ríkisútgjöld, sérstaklega svo grunnþjónustan, heilbrigðisþjónustan, löggæslan og annars sem að sko, þannig að þú getur alltaf sett bætt fjármunum í og þú getur alltaf fært rauk fyrir það efra meira.
3: Já.
4: En sko, það er samt sem á þannig, ekki bara íslningum öllum, að þú verður að halda þið innan fjárlega heimilda. Og þú verður að taka erfiðar ákvarðanir, það þýðir gert að þjónustuskerningu, það getur gert að mým sjöður.
2: Já, setjum punktin hér, Gullu Þór Þórðarson, takk fyrir að taka síman með svona stuttum fyrir hana.
4: Bara sjálfsagt,
3: takk fyrir.
5: Heyrðu, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljómar rafbíl? BX
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Hvað betra en að muna eftir sparinestinu í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestinu í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
12: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
13: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
14: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
15: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
16: Nú stór vorhrengingning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
17: Miðflokkurinn.
18: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
19: Það komið að því.
20: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
21: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
22: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
23: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestekk.
24: Miðnættir sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
25: Miðnættur sprengja í Kultúr og Kultúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kultúr.

0: að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Umferðin byrja að þingjast og hún áriðin ansi þung og höfbrugusæðinu kemur ekki óvart það vetrafærð svo ef ég líti á Austurland, Norðurland og Norðanverða Vestfirði og svo verið að minna á að þungaflutningar á vindmjölupörtum hefjast á morgun kynnið ykkur það inn á umferði.is eða ringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
3: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þetta bara hundleiðilegt kalt veður fyrir norðan og austan. Ja, norðaustan átti til 13 metrar á sekundu jél yfirleitt í dag. Það náttúrulega væntanlega fyrir norðan og norðurhöfningi landsins öllum. Mm-hmm. En sunnan og vestanlands verður bjartara. Þar líkur á stöku skúrum syðst á landinu í kvöld.
5: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Já, hér sestur Járn Kall Rúnar Fróði Geirmundsson er komin til okkar. Velkomin.
7: Já, takk hérlega, takk fyrir að hafa mig.
4: Svo sem engin kall í mínum augum.
7: Er það nokkuð?
4: Nei, hún kom aður bara.
7: Já, já, best aldrei. 34 að verða 5.
1: Já, drengur.
7: Já, 35 er nýja... Ég veit ekki, það ekki bara 9.25?
4: Jó, það bara,
7: ekki.
4: Ég held að það sé bara alveg í lagi að segja
7: Svona
4: það.
7: Svona síðustu 50 árin allavega.
4: Já.
7: Ég held að.
4: En býttu, hvað stendur til, segir þú, segðu okkur frá því?
7: Hæru, ég að safna pening fyrir barnaspítalan og vökudeild og hérna, langa að gera eitthvað erfitt og til þess að safna peningunum staðan fyrir að betla bara peninga og hérna, ég var sem sagt, ég fyrir undir heimsmeistari kraftlýtingum og var stór og mikill og hugsaði hvað það erfiðasta sem ég gæti gert í þveröfu átt við það sem ég hef annur það þá örgulega bara játkall okay. og ég búin að æfa fyrir þetta núna í cirka 2 ár sko.
1: Já, okay. hvað er játkall já, nákvæmlega fyrir sko, það sem ekki vita
7: ég náttúrulega tilmunandi játkall þannig að takk fyrir að segja sé játkall ég verð það bráðum það er 4 kilometra sund 180 kilometra hjólreiðar og svo heilt marathon og þetta er allt eitthvað sem við þykir alveg óskaplega leiðilegt líka
4: Þess, er það?
7: Alveg bara
4: leiðist þar á meðan dag þessu?
7: Að hlaupa það leiðilegt sem ég gert
4: en að synda 4 kilometra það er ekkert í gangi
7: Nei, ég skal segja, synda það er ákveði frelsi í sundinu
4: er það?
7: Þú flýtur, þú flæðir eitthvað megin og já. Ég veit ekki, það er eitthvað aðeins meira pjór en að hlaupa algjörlega það leiðilegt sem ég gert og óhollasta sem ég gert ég skal alveg segja það já það eitthvað hlusta núna, þetta ekki rétt hjá hann þetta bara víst rétt hjá
1: hann hvernig þá?
7: Þetta bara ógeðslega vont fyrir ökla, liði, mjóbak aldrei verið þessi illt í líkamanum og ég var í kraftlýstingum í 16 ár skilu
4: þú ert nú stæltur maður með sterka vandalega sínar
7: já, já, 100%
4: samt finnur þið fyrir þessu
7: já, já, svakalega, en það er vegalindin sko. Ég myndi segja þessi alveg gott fyrir alla að hlaupa eitthvað upp á pumpuna sko, og hérta á eðakerfi en ákveðin vegalind þá ertu farin að brenna kerti báða enda held ég sko.
4: En drefst ekki leiðindum á því að synda í 4 kilometra
7: Bara
4: Nei, ég ætlum bara að vona það
7: ekki ég er að fara að gera þetta í Jacksonville í Florida Það eru krókudílar þarna Þannig ef þeir geta mikið og ef ég draugna ekki og drefst ekki úr leiðendum þá gengur þetta upp
1: okay. En hjólreðnar, er það alltaf lagi?
7: Já, já, þú veist maður fer rætt, sér þú veist, fátt, hver sagði ekki Georg Bjarnfjörðsson það hérna, og fer rætt og sér fátt þannig að það er aðeins betra að tíminn líður og hérna
1: En þarf þetta að klára þetta alltaf einhverjum ákvörðum tíma
7: Já, það hefur 17 tíma
4: Hvað ert þú að ná þessu í?
7: Ég veit ekki
4: Ná, þú hefur ekki gert þetta allt í
7: Nei, nei, ég engin þól íþróttamaður engin sko ég var 110 kíló, þú veist, ég 72-73 núna
4: og allt sem hefur farið að þér, er það veðar? Er að minna?
7: Nei, nei
4: Eitthvað fita
7: Mikið fita, mikið vatn og svo bara vöðar, jú, jú Já. Ég bara, þú veist Ég bara draugur af því sem ég var
4: okay, Líðu betur líkamlega nú
7: Já, vá,
4: maður Þið líðu betur líkamlega nú
7: Ég lít líka Ég lít 10 árum yngri út meðan við sko bara fyrir 5 árum sko Þannig að þetta er alveg gott fyrir mig En hérna Þannig ég fór að hugsa hvað er erfiðast sem ég geti gert til þess að En sko, ástæðan fyrir því að ég kannski gerir það í byrjun er að ég er svo manniskur og

0: er alltaf mikið all in í allt sem ég er að gera. Ég þarf alltaf að hafa eitthvað rísa verkefni til þess að halda hausnum á mér, þú veist, uppteknum. Þannig ég hugsaði bara, ok, þetta er ógeðslega mikið og tekur geðvægt langa tíma, þannig að ég get bara verið að flýja hausinn á mér í 2 ár núna, skilur við. Þannig að, og langaði ekki að gera þetta bara til þess að gera þetta. Það finnst mér alveg skrítið, sko, en þú veist, bara power to you eða ert í þessu. Og hérna, langaði þá að safna fyrir barnaspítalina því ég á tvíbura og var þar með annan drengi minn lengi og hérna, mér finnst skrítið að einhvern tíman og einhverjum þriðið deginum þá bara pakkar þú saman og segir herri já takk hérlega fyrir mig og fer síðan bara það er ekki nóg, það er engin sem grípur þau eins berskjölduðum tíma og barnaspítalinn og vökudild og þú ert bara mér langar að gefa tilbaka og það er bara ekki nóg að segja takk og fólk nær í launin sín og svo kemur bara annar mánudagur,
1: það er ekki
0: vel, nóg já, gekk vel og ég á heilbrigða 2 stráka í dag og hérna, það er vöntun á hita kassa, hann kostar 12 miljónir já, það er algjört
1: að þú ert komin eitthvað álega
0: já, en þú veist, allir segi heyri, þú getur alveg verið stoltur ef þetta endar svona ég verið ekkert stoltur að því ég er komin 2,5 miljón
1: okay.
0: Og allir segi, það er nú frábært það er ekki 12 miljónir
2: hvernig styrkir maður þið?
0: Þetta er sem sagt hjá, ég fór sem sagt á aðalfund kvenfélagsins hringsins, þar voru 12-15 konur á besta aldri og svo ég við vorum flott þarna saman og við ákvaðum að ég baðum að stofna reikning hjá þeim, þannig að mínir hendur væri alveg út úr þessu, þannig að þú, ef þú ferðin á Instagram og Facebook og sér mig að þú hugsir ekki, já ég ætla að setja ellilífurinn inn á þennan gaur skilurðu, freka bara á þær það er hreinna og beinna og ég sé, ég veit ekki hvernig söfnunum gengur nema ég fæ e-mail kannski bara á nokkur dagar festi, þannig að inn á Instagraminu mínu, Rúnarhróði 2 þar er þar í, þetta er bara í bio eða upplýsingum þar bara upplýsingarnir um þetta og ég mun, og líka á Facebook og svoleiðis og ég mun sína frá þessu allan tíman og
2: ég mætti sína frá játkallinum
0: já, klálega,
2: þú ert alveg út á morgun
0: já, ég fyrir út í fyrramálið og keppi 16. Og hérna, er mertur einmitt this is my first and only Ironman og hérna þannig að sko, eins og ég segi það er margis að segja bara þetta er rosa mikil peningur, þetta er engin peningur þetta er engin peningur fyrir fyrirtæki eitthvað stæðilega og góð fyrirtæki þá er þetta engin peningur
3: Sammála.
2: Já, hvetjum þá sem að geta endilega að styðja við þetta og góða ferð gangið takk vel, Rúnar Hróði Geirmundsson takk fyrir spjallið
0: meiri jákvæða fréttir í dag, ég var bara þreyttur hérna fram með hann að hlusta meiri jákvæðin í daginn, ekki?
1: Jú, skulum lofa því
2: já,
0: takk.
4: Verið velkomin á UNESCO daginn í Eddu á morgun 5. klukkan 1 unesco.is 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan skólavörðustíg Dönsk úti eldhús Jaks handverk Húsbílasýningum helgina frábær sýningar tilboð pkarlsson.is
5: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir

0: Styrkárs. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
4: Hvernig hljóma rafbíl?
5: BL.
6: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
8: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ.
9: Wake up!
8: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðilar að leysa málið.
9: He's not moving.
8: What? Spæjara sauðirnir. Væntalí bíó 7. mæ.
10: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
11: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
12: Sælen næðis rými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifinni 8. Hýsland.is.
13: Hvað í matinn? Ómótstæðilega stökt grísasnitzel með brúnni sósu, rásalati og kartöflum. Eldum rétt.
14: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
16: Ræðingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
17: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
18: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
19: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
20: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
21: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
22: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar leggur til breytingar á tillögu utanríkisráðherra að spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðilda viðræður við Evrópusambandið og vill að svarmöguleikarnir verði aðeins einfalt já eða nei. Meiri hluti segir í umsögn sinni tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu að það sé mat meiri hlutans að stoðum hafi ekki verið rennt undir þá fullyrðingu að draga verði í efa að umsókn Íslands aðild að ESB sé enn í gildi. Bentir á að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafi staðfest þann skilning stjórnvalda á Íslandi að umsóknin sé enn í gildi. Hins vegar þurfi einnig að horfa til þess að gild umsókn feli ekki sér vissu að hægt verða hefja viðræður þar sem frávar horfið, það að segja að unnt sé að viðhalda afrakstri aðilda viðræðuna sem framfóra á árunum 2009 til 2013 að fullu. Tillaga meiri hluta nefndarinnar því eftirfarandi á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Tillaga utanríkisráðherra hljóðaði hins vegar upphaflega á að halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Og minni hlutin í nefndinni svo einnig með tillögu, hún á þennan veginn á Ísland að ganga til aðildarviðræðana við Evrópusambandið. Olíuverð á heimsmörkuðum hefur lækkað lítillega það sem afi degi eftir að Donald Trump Bandaríkja forseti greindi frá því að hann hefði ákveðið að fresta boðuðum aðgerðum sínum þar sem Bandaríkja hefur átti að fylgja skipum í gegnum Hormuz sund. Aðeins tókst að koma tveimur flutningaskipum í gegnum sundið og höfðu Íranir hótað því að gera árásir á öll sem það myndi reyna. Þá sögðu þeir áætlunina vera skýrt brot á því vopnahléi sem líst hefur verið á milli ríkjana. Nú hefur Trump sem sagt frestað aðgerðum sínum og segist vongóður að hægt verið að semja við Íranu endan og gátakana í nánustu framtíð. Brent olían svo kallaða lækkað tæp 2% í morgun á Asíu mörkuðum. Fyrir vikunni hafði verðið þó farið upp 6% eftir yfirlýsinga Trumps og ef litið til vers olíuversins eins og það var fyrir árás í Bandaríkjana og Ísraela á Íran og Líbanon hefur tunnana brent olíu hækkað helming. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins og formaður flugfreyja tekur í sama streng en í gær var greint frá því að flugi með vél Icelandair til Kaupmannahafnar hefði verið aflýst með skömmu fyrirvara þar sem ekki tókst að manna áhöfn. Icelandair á í kjaraviðræðum við FÍA og flugvirkja og fór fyrsti fundur fram hjá sátta sem í gær. Næsti fundur síðan boðaður á fimmtudag. Jón Þór Þorvaldsson formaður FÍA segir að engar aðgerðir séu í gangi á þeirra hálfu. Flugið hafi aðeins verið fellt niður vegna þess að ekki tókst að fá flugmenn til verksins. Berglind Kristoffersdóttir formaður flugfreyja segir uppakomuna heldur ekki að hafa með þeirra kjaraviðræðir að gera en þar eru samningar einnig lausir. Forstjóri Icelandair, Bogi Nils Bogason, sagði svo í samtali við fréttastofu í gærkvöld að hann hefði heldur enga trú á því að þetta tengist með nokkrum hætti en það væri afar óskýmsanlegt ef starfsfólk væri að valda fyrirtækinu tjóni og viðskiptavinum óþægindum, ekki síst á tímum þegar aðstæður séu mjög krefjandi í flugrekstri út af hækkun á eldsneytisverðinu. Og fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
4: Fullelduðu Ali sous-vide kjúklingabringurnar eru hollur og fljótlegur kostur eftir annasaman dag. Einfalt og gott frá Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Þetta er bylgjan. Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Nú klukkan var hann að ganga 10 og það verið að auglýsa hér starf. Bestu sumarvinnu sögunar
23: no.
9: spurningamerki viljið vita hvað það er
23: það hér á landið það var
9: nei, bara reyndar já, spurningið þetta kannski svona vinna án staðsetningar því bandaríska sjónstöðin Fox Sports hefur nú auðlist starf sem felst einfallega í því að horfa á alla leikina á HM í fótbolta og fá fyrir það 6,1 miljón krónu í laun
23: með alla leikina?
9: Alla leikina, það þarf að horfa á alla 104 leiki heimsmeistaramótsins frá 11. júni til 19. júli ok, þetta ekki án staðsetningar og þú þarft að horfa á þetta í sérstökum klerkassa á Times Square í New York svo, fyrir það
23: já,
9: sem ekki
23: já.
9: Já, já, þetta er þetta,
23: þannig að þú ert í leið fangilsa með hann
9: já, ég með þetta er nú bara 39 dagar í vinnu fyrir 6,1 miljón
24: hvað er Almar í dag, er hann ekki tilvælinn í þetta?
9: Almar í kassanum,
24: já,
9: það er góð spurning hvað er hann?
24: Ölsum
9: eftir honum
24: já.
9: Hann væri góð kantað til þetta
24: Já, hann getur líka sendið inn, sko, ég með reynslu í þessu starfi
23: Mjög margir sem eru góðu kantað fyrir þetta
24: Riki G líka, hann fór nú inn í kassan svona rétt aðeins, kíkt inn Eftir Alma fór út
9: já. Æ, já. Var það nokki frekar ó, svona huggulegt
24: Jó, með því finnir það sem ég sé
9: Það hann kúaðist þar Já, ég hef ekki séð það, er það á YouTube umstæður?
24: Alveg pott, ég
9: okay.
23: En maður ég fór aðeins yfir í annað, það erum við höldu lengra
9: já, já.
23: Ég er ekki sáttuð þetta
9: no.
23: Og ég byð landsmönum að reyna að hjálpa HSI sí.
9: Byndu voru við ekki með, upp með jákvæðni?
23: Jú, nei, já. Þetta er, já, það má kannski segja þessi jákvæðni í því að beða fólkum að hjálpa á þessi
9: okay.
23: En það er líka þörf á, því að 22 miljonar krónum tapar á rekstrinum á síðast ári og það er greinargerð sem fylgir ársreikningi sambandsins sem lýsir stjórn þess yfir verulegum áhyggjum af fjárhagsstöðunni
9: Ekki það fyrsta sinn?
23: Ég ætla bara að segja þetta Hvað hafa handboltamennir okkar í tíðina verið mikil á góð landkynning? Og eru það áfram?
9: Bara gríðarlega góð landkynning og sko ég meta nú meira hvað þetta fólk gerir fyrir okkar þjóðarsál sko.
23: Já,
24: og oft í janúar
9: Já, oft í janúar
23: ég líka, Það er bara mjög góða punktur, landkynning og þjóðarsál
9: Og svo vitum við það og það er bara margverið sannað að íþróttir það eru félagslega góðar fyrir alla
23: Já.
9: Þannig að það er eiginlega svona neyksli að við
0: gerum ekki meira í því að reyna að fá bara alla í íþróttaiðkun?
23: Ég held að ef að þjóðin er spurð, ég held að, ég geti þetta ekki sagt, ég veit það, hvort þú myndi frekar vilja styrkja HSI eða stjórnmálaflokkana sem að fengi 12 miljard á síðustu 10 árum.
0: Þessi var góður.
23: Það held ég ekki nokkuð spurning að hún myndi sannlega.
0: Ég vil taka þess að 12 miljarda og setja í íþróttastarf og lækka æfingargjöld og HSI getur fengið skerðu þín líka og önnur síðasambönd sem eru peningar þurfi.
23: Já, ég hvet íþróttamálaráðherrann til að hjálpa nú til og hjálpa HSI, en svo þarf líka bara að fara ofan í þetta allt saman, hvers vegna skuldar HSI svona mikið.
24: En Heimir, má ég spyrja það einu, þú vilt náttúrulega ekki ganga til góðs, við erum búin að hvetja það til að labba í vinnuna.
23: Ég get ekki gengið.
0: Það er fullreint.
23: Okay, líkamlega geta ekki.
24: Látum það líka mittlega hluta. En ef þú mætti velja að spila í dag eitt körfuboltaleik, eitt handboltaleik, eitt fótboltaleik, hvað myndir þú velja og hvað heldur þú yrði bestur?
23: Vá, vilt ekki setja lag á honum, má ég hugsa það?
24: Já, þú mátt hugsa það.

0: En svo leiðilegt, sko, eða ekki leiðilegt, það er svona svolítið erfitt stundum þegar lögur alveg að klárast og það kvikna einhverja spurningar hér inni og mér langar svo að svöru við þeim eins og til dæmis hverju upprunni orðatiltækisins að gera garðin frægan. Ómar, þú varst að spá í því. Sko, upphálu merking orðsins garður var grjót eða torfhleðsla, girðing um hverjus landaregn. Þannig að garður í rauninni vísa til heimilis einhvers sem aflað hefur því eða bæsinn fræður. Þannig er ekki kannski beinlíðins garður, blóm og grás.
1: Nei.
2: Meður eins og heimili bara.
0: Já, meður eins og heimili.
2: Bara sveitabær.
0: Já.
1: Ég ætla að segja að þetta var næstu svona amrísku stjörnu sem ég heiti hér á Íslandi. Ég er making the garden famous.
0: Yes, menna við næsta Icelandic friend.
1: Já, Icelandic friend. Já.
0: En ástæð fyrir vorum nú að tala um að gera garðin frægan var út af því að við rákumst á svo áhugaverða söfnun. Stafrænt garðiskju dagatal sem hljómar eins og eitthvað sem er sérsniði fyrir okkur Ómar sem munum aldrei hvernig á að gera nokkuð skapaðan hluti garðinu.
2: Þú byrður nú lést þetta hljóma eins og ég munið alltaf.
0: Þú ert ekki mega.
2: Ég bara með raun.
0: Já. En sko, hvernig á að lýsa þessu kú? Hún er auður áttisinn sem við hefum oft talað hérna við garðiskju. Hún var 70 og dögunum og þá sko brá sonur hennar á það ráð að eiginlega gera hana ódauðlega þó að hljómi mjög dramatist og vinna í þessu stafrænt garðiskju dagatali og hann er komin hérna, hann mörður móli, sonur hennar auðar. Velkomin.
3: Takk.
0: Er þetta ekki svona cirka bát rétt?
3: Jú, þetta er eiginlega mjög rétt. Hún var 70 núna fyrir nokkur vikum eða tveim vikum og við semst erum að búa til garðiskju dagatalið auður allt árið sem að gengur út af það einmitt að hjálpa mann að vera að finna út hvenær á maður að gera hvað þarf maður til þess og svo bara skref fyrir skref hvernig þetta framkoma.
0: Það er að vera þetta svona app, get ég bara beðið tilkynninga bara, heyrðu, jæja, nú þarf þetta að fara að klippa greinar.
3: Já, þú raunir bara skilgreinir að forriti tekuð í gegnum ferli hvernig áttu að búa til draumagarðin, finnum fyrst út hvað er það sem þú vilt gera og svo býr það til í raunir verkefnin sem þú þarft að vinna og þú ræður þeim upp, setur upp vorverkið þín og svo farður raunir bara getur að fengið tilkynningar hvenær þarf að gera hvað og svo ítur á það og þá farður nákvæmlega lýsing, já, mér vantar þetta og þetta og þetta og svo getur það búið til innkaupalista, já, vorverkin, nú tek ég öll verkin sem ég ætla að gera, hvað þarf ég til þess, skunda yfir í verslun og kaupa það sem til þarf.
2: Já, hvernig tók mamma henni þetta?
3: Hún tók þessu svona, já, er það hægt, já, hér er það, svona eins og hún er alltaf.
0: Hún nærði henni mjög vel.
3: Það er í næmi anda, sko, meiri röddinni, sko.
0: En er þetta þá, sko, hvað, er þetta allt efni hennar þá sem er nýtt?
3: Já, við rauninni byrjum á því að taka sagt, úr bókunum og erum með byggjandi forrið sem er rauninni nær bara skilvirt í það sem við þurfum í gagnagrunin og svo förum við út fyrir það og förum og leitum frekari gagna. Þannig að viljum vera með alla íslenska flóru. Þetta er allt hugsað rauninni svona út frá þeirri hugmyndafræði sem að hún vinnur sem er íslensk garðyrkja á Íslandi. Út af því að þú leitar ráða í einhverju gervigreind þá ertu ekki að fara að fá neina upplýsingar sem hjálpaði raunverulega íslenskum garði.
2: Hefur þú svona mikinn áhuga á þessu þá eða hvað?
3: Já, ég nam líka garðyrkjufræði og stuðlaði að vistrækt permakultur á Íslandi og stóð að hérna, fyrstu námskeiðunum í því og hef verið, já, famari því núna í þó nokkuð tíma.
2: Það er nú svona svala eigin áhuga.
3: Já, og ég var líka með fyrirtæki Svíþjóð þar sem vorum að greina gervihnattagögn og sem sagt hvernig umhverfisskilyrði hafa áhrif á plöntur og sérstaklega skorti, þannig að ég var með forrið sem að tilkynni hvernig skortirinn kom út vala.
0: Þannig að þú hefur reynslu þá líka af þessu forriðaliðinni.
3: Já.
2: Ertu tilbúin með þetta?
3: Sko, við erum komið frumgerð sem er á ensku, sem er þá, þú veist, þessi hluti að skilgreina hver draumagarðurinn er og finna út verkefnin. Svo er það núna bara að fylla það af verkefnum og því sem til þarf og erum einmitt í þessari hópsöfnum til að búa til íslensku útgáfuna sem ætti það að taka okkur tvo mánuði.
0: Það verður þetta þá bara app í símanum með?
3: Já, þetta verður við byrjum á forriti sem er í tölvu og svo færum við það yfir í app sem verður þá aðeins öðru sér útgáfa. Það er betra að skipulegja í tölvunni og svo er þetta með alltaf tilkynningar og nú er ég bara að hugsa á ensku en hérna interface, þannig að þú viðmótið.
2: Auður allt árið, garðirkju dagatal, það heitir það inn á Karolínafönn fyrir það sem að vilja hjálpa þessu.
0: Hefur þetta aldrei verið gert?
3: Nei, er ekkert íslenskt garðirkjuforrið og það er mjög fá svona garðyrkjuforrit í heiminum. Það er til skipulagsforrit en ekkert svona, svo ég viti til á þessum skala, það sem við erum að fara bara yfir alla plöntuforuna og uppfæra þannig að passi íslenskum aðstæðum.
0: Okay. Svolítið sérstændótt, við vitum náttúrulega að auður mammaðin, hún er búin að halda námskeið hvað í ára tugi eða ekki, og alltaf mjög vel sótt, þannig að fólk hefur virsulega áhuga.
3: Já, og við erum einmitt að byggja því, þannig að það er akkurat það sem er það sem ég finnst spennandi, sko. Sá auður sem hún hefur er að hún hefur reynsluna því hvað fólk er að spyrja, hvað skiptir máli fyrir fólkið í garðinum, ekki það sem er eitthvað sniðut í einhverju fræðibók. Út af því að ég nam líka þessar fræðibækur en þær hjálpuðu mér rosalega lítið því ég fór út í garð, sko.
0: Veistu, hvað er það svona númer eitt sem að fólk er að velta fyrir sér?
3: Það er aðlega bara hvernig fæ ég plöntun til lifa.
0: Já, okay.
3: Og svo er það svona hvenær ég á ég að gera hvað.
0: Já,
3: og, og þú veist, já, með inniplöntur það var alltaf klassisk spurning hvað sem ég geða á vökva, sko. Og það er ekkit rétt svar við þeirri spurningu og það sem plöntun er mismunandi. En á Íslandi þá er það líka svolítið að fólk veit ekki hvað spurning á að spyrja og það veit ekki af hverju Íslandi er öðru sig en önnur lönd, að við erum með nær engan leir. Og jarðvegur haga sér öðru sig á Íslandi en annars staðar, út af því að það er ekki það sami í honum. Og svo er það fyrsta sem hún gerði sem hún kom út úr garðyrkjuskólanum var að hún gerði sem þetta ritgerð um seltu áhrif og þá upplýði það sem barn að vera að fara til alltaf svona garðyrkju frumkvöðlana sem kunni ekki reglurnar en voru með betri garða en nokkur annar hafði gat gert. Og þetta er raunni það sem er sko, það sem er að drífi mig áfram er að þetta fólk kunni ekki reglurnar og þar alvegandi gat að gert betur en allir hinnir. Og það allir fræðminni sér, nei það er ekki hægt að rækta við sjáum þessu. Og svo bara fólk með eplatré og mini kífi og alls konar. Og þá er mitt komið ljós að ráði sem þurfti að gera var að skóla plönturnar að vetri til svo það salti safnist ekki á.
2: En þessi áhugi þinn á garðræktinni, er hann genetískur heldur eða er hann læriður?
3: Ég veit það ekki. Amma mín, móðurinn og auðar var einmitt líka garðrækjukona.
2: Ó, hann var genetískur.
3: Já, en hún dró mig í þetta og við vorum að klippa tré á fullu því ég var úlingur. Ég það valdi það ekki. Svo það ég myndi aldrei nokkuð tíma að koma nála til þessu. En svo plataði mig maður, ég var í prógrammi fyrir sem sagt karlmenn sem að voru búin að lengi atvinnulausir og þá plataði kennari mér sem þekkti mitt móður mínu og svona, heyrðu Móli, þú verður nú að hjálpa hinum strákurum, sérðu ekki hvað þessi getur verið góður í garðyrkjuskólanum? Og fekk mig og svo fór ég bara kynnt í garðyrkjuskólanum og ég seldi það svo vel að ég fór sjálfur í skólan.
2: Seldir sjálfur þeirra?
3: Já.
0: Mjög
2: það var sem sagt allan tíman þarna.
3: Já, en ég er svona meiri í tæknilegum atriðum. Hún er með græna fingur, ég get skipulagt ræktun á stórum svæðum.
2: Já, okay. Frábært.
3: Það munur ná okkur.
0: Já, dásanlegt. Inn á Karolina Fund, þá er þetta að styrkja þetta garðyrkju dagatal og ég sagði hérna á hann, það væri sér hanna fyrir okkur ómar út af því að það á hverju einasta vorið, þá bara eins og maður gleymi.
3: Já.
0: Bara hvað maður á að gera, hvenær maður á að klippa eða bera ábyrðu eða hvað sem það er. Þannig að ég held að þetta geti bjargað ýmsu.
3: Ég er alveg eins.
0: Já, ok, gott að ég veit þetta. Auður alltaf árið garðyrkju dagatal. Mörður Móli, takk fyrir spjallið, við byrjum að heilsa mömmuðinni.
3: Skilja því.
0: Og gangi ykkur vel með þetta.
3: Takkjalega.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan kynir í samstarfi við Rigg Viðburði. Eiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rigg Viðburða stígur á svið og ferir þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt raddsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
10: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Jæja, er ekki komið að þessu? Fólk er hérna út á göngunum að hafa áhyggjur að það hafi mist á Svarnars Heimis.
1: Já,
0: ef þú endur tekur þetta Ómar og ferði yfir þetta með okkur.
1: Já, út af Heimir, þú er nú spilað sko knassbyrni í efstu deild og meiri sér utan landsliðina á sínu tíma. Handbolta, landsleiki, ekki körfubolta eða hvað? Hvernig körfubolta spilaðu?
2: Hvernig?
1: Eða þú veist, með já. Hvaða liði og...
2: Með Ármanni hérna, við vorum já. Bara þókkalega góði strákanir. Ég spilaði til 18 aldur, segja við, höfnum mjög rússætt í Íslandsmótinu.
1: Já.
2: Ég veit að nú ekki, það var bara ekki til úlíka landslið þá, en ég veit í hvernig, það var, mér fannst alveg alltaf rosa gaman að spila körfubolta.
1: En ég spurði þið að hann, ef þú mætti velja eitt leik, fótbolta, handbolta eða körfubolta og þú verið bara að spila hann, segjum bara eftir tvær vikur. Hvað myndir þú velja?
2: Og líkamlegt ástand væri þannig að ég
1: geti... Bara núna, bara...
2: Bara núna í því ástandi sem ég er í.
1: Minnst þú talaði svo niður,
2: já.
1: Þú finnir standi en hvað?
2: Hvað, ég maður ekki nokkur formið þess að spila...
0: Ég segi að þetta sé... Það, sko, ekki tökst það.
2: Nei, ok.
0: Bara það sem þið myndir langa að gera.
2: En það verið til form...
0: óháformi og líkama á öllu þessu.
2: Ok, ok.
0: Ha,
2: ef ég væri bara í, á, ok, óháformi, sem því þá bara, ég væri bara í tóformi.
0: Þú mátt að fara út úr exaskjálnu og inn í drauma heima.
2: Ok, af hverju ég fannst að spyrja, hvað var það aftur?
1: Það bara svo góð spurning.
0: Það bara svo góð
1: spurning. Okay. Við erum að tala HSI og handboltan og ég fór að spáði þetta nú enn íþróttagreinin sem að ég hef aldrei komið nálægt en Heimir hefur spilað einhverja landsleiki, sko. Nú þetta ekki velja keilu sko.
2: Nei, þú sagði þessi þrjá ára ekki.
1: Jú.
2: Sko, mér fannst alltaf rosalega gaman í körfubolta. Alveg svakalega gaman að spila körfubolta.
1: Já, skemmtileg, í þrótt.
2: Já, það ekki sannlega að því ég hefði aldrei getið orðið góð körfubolta maður. Ég myndi sannlega að segja fótbolta bara.
1: Hvaða stöðu?
2: Hafsend.
0: Á móti hvaða liði?
1: Hvað gerir Hafsend? Bara næsta
2: spil. Miði varnarinnar.
1: Ok.
0: Hvað, hérna, á móti hvaða liði?
2: Móti hvað liði?
0: Í hvaða liði og móti hvaða liði?
2: Við minnum komli félögum bara í Víkingi myndi ég nú sannlega að segja
0: Móti vel að hvaða liði sem er, það þarf ekki að vera íslenskt.
2: Móti hvaða liði sem er?
0: Já.
2: Og
0: bara sem fá sem mest út úr þessari lífsreynslu.
2: Ok, ok, ok, ætla er þið ekki að móti úrvalsliði ensku úrvalsdeildarinnar.
0: Okay,
2: enska landsliðinu, segjum það bara.
0: Vá. Wow. Gekkja.
1: Það er að það komið inn hugmið til að bjarga HSI.
0: Víkingur
2: var það málið?
0: Sækir enska landsliði.
2: Nei, ég held bara í alvörin, ég held að þjóðin hljóti að taka sig saman í andlitinu og hjálpi HSI í gegnum kannski ríkisstjórnina. Ég held að HSI sé að bíða eftir því að fá að heyri ráðherra almennilega.
0: Ég meina 22 miljónir í 57 miljardar haf. Er það ekki bara dropið?
2: Í 57 miljardar umfram keyrslu?
0: Já.
2: Jú, eða 12 miljard undanfarin 10 ár til stjórnmála flokkana. Jú, það er bara dropið.
0: Og hvað býttu, voru ekki líka ræða forstjóra ríkistofnana hennum daginn?
2: Mm-hmm.
0: Þeir eru margir hverju með 4-5 miljónar á mánuði.
2: Eru þeir þurftu bara fjórir að gefa mánuðalun sín
0: til? Já, það var þetta bara komið. Bara svo við setjum yndi eitthvað samingi.
2: Já, akkurat. Mér líst best á þessa hugmynd.
0: Æ, takk.
2: Fjórir topp ríkisforstjórar gefi hverum sig ein mánaðarlaun, það er nú ekki mikið
0: nei.
2: Per mann
0: nei.
2: Til HSI
0: já.
2: Og skattfrjálst þeir borgi ekki skatta þessu, þetta bara rennur bara allt saman til
1: HSI. Mér líst miklu betur að bolta þannig með heimi. Byrja á fótbolta, taka svo eitt körfubolta, endi höllinni
2: en þetta sýnir hvað þú hefur lítið vit á íþróttum þannig
0: að nei, sko, ég held að við séum svolítið á réttur braut, ég held að Ómar sé að koma okkur yfir á réttar braut við söfnum í svona fræðarmanna leik fræðir móti fræðum sem voru einu sinni fræðir í íþróttum og það er styrstarleikur og fólk borgar sinn bara þannig er í Laugardalshöll væri mig að læta mála aftur á mér svo leiður það mála yfir sko þegar við held og held hvort held við með HM í handbolta HM
1: var ekki
2: 95
0: á þaki Laugardalshallarna það var alltaf svolítið töff sko.
1: Er ekki þetta búa til með drónum í dag það er ekki eins
0: og
1: mála
0: nákvæmlega wow. Og fullt að myndum til af þessu og selja mér annars styrtaleik þú mátt stilla bílið Heimir, þú ert hönnuður leikja hönnuður
2: öðruleiti kem ég ekki að þessu því sem var restina
0: þú ert að spila
1: býtið á bylginni engin vandamál, bara lausnir

0: Já, ég þá, það langt sem að vera heitt þetta lag og hvað þá í útvarpinu.
1: Þetta er nú eitt af betri lögum, ég held að þetta sé upp á hlæði mitt með Elton John.
0: Er það?
2: Já, það.
1: Ég held að sveimir það, alla mínu daga. En ég valdi þetta ekki, þetta er bara í Guðmund.
0: Já, þetta er náttúrulega stórkostleg plata, Goodbye Yellow Brick Road. Þetta er fyrsta plata sem ég egnaðist.
1: Það er svolítið.
0: Kettan í Svíþjóð.
1: Hvað varstu gamall?
0: 12 óra.
2: Sverige? Hvað varstu ekki
1: en
2: Svíþjóð?
1: Bóðslega er það skrítin tólestar sem eitthvað verið 12 óra bann, en...
0: Ég var við vorum að keppa vikingarnir í handbolta á partilköp
2: Þetta vera
1: Þetta er allt sérðu, þetta er bara hérna þetta með sögu nostalgíska sögu úr handboltanum Við erum búin að koma hérna með hugmynd búin að bollaleika hérna dróna myndasýningu og allt sko, þetta er allt ókeppis bandilega styðja landsliðið okkar
2: Stoppar ekki símlefna einhverja gamla handboltakempur sem er að koma sér í liðið okkur
1: Geisveins, Siggi Sveins Heimi Kals
2: Valdimar
1: Gríms klár Dóra Nóna mætir rættur Ríkisborgar réttir
0: Með hvað þú lítið inn í íþróttum með nöfnir marg á reynu
1: Maður á alltaf að sko vera undir væntingum það er mín reynt í lífinu alltaf að fólk halda maður sér vitlu sem maður er
0: En hefur þú fylst með íþróttum á svona jaðrinum svolítið svona?
1: Ég?
0: Já Eða bara ekkert
2: Meina að Ómar sé á jaðrinum eða hvort hann fylst með íþróttum sem er á jaðrinum
0: Ég er að meina hvort hann fylst með íþróttum á jaðrinum Þannig að hann hafi verið á
2: jaðrinum
1: Já, ég maður fylgist með Var ég ekki að spá Arsenal titlinum?
2: Jú.
0: Bara... Nei, því þú varst með öll þessi nöfn þannig á reynu sko
1: Já, maður þekki þessi nöfn
2: Þetta er náttúrulega
0: Er þetta eitthvað sem þú sérð eftir að hafi ekki farið meira út í á sínum tíma þú varst ungur að fara í íþróttir að
1: Stunda íþróttir
2: Segðu mér Ómar Segðu mér að
0: Það er sumir hafa svona nei, eftir sjá einhverju
1: Nei
0: Hefur ég... vilja fara að feta prófa að feta þann
1: Íþróttir?
0: Já
1: Nei, ég hef enga hæfileiki þá
0: Nei, en börsi frá hæfileikum hefur þú kannski vilja vera í þeim heimi eitthvað
1: Ég hafði mjög gaman að körubolta, spilaði mikið körubolta og þegar því og eina voru nú að lýsa þá var maður á kafi og vakti á nóttinu og spilaði, ég hefði mjög gaman af körubolta
0: Já, neður skemmt, mjög skemmt
1: er
0: íþrótt
1: Þannig að ég er ekkit alveg áhuga laus hvað þetta varðar En hérna, nei, ég er voða lánað með þessu þér
0: sko. Kannski miklu fleiri og meiri hæfileika í þessum efnum heldur og heldur
1: Nei,
0: Nei.
2: okay. Við vitum það ekki einu
1: Já samt, jú, ég var svo lélegur körfubolta með ástundin hefði áttan á miklu betra árangri
2: Nó,
1: já.
0: Ég heldur þess að gera allt og lítið og sjálfum þess
1: Ég hefði líka karate, þannig að þú veist Nó. Það var í sport
0: já. Ég heldur þess að svona típa sem að er góður í allir sem hún tekur sér fyrir hendur
1: Nei, heimir, alls ekki
0: Ég segi sem hún tekur þér fyrir hendur
1: Já, nein, ég held ekki samt sko.
2: Við voru fleiri íþróttir, körfubolti, karate Vildur bara æfi íþróttir sem byrja á ká?
1: Já, nei þetta var bara það var mikið
0: keila
1: karate stemning á kólsöldi
0: krulla kafara íþrótt
2: hvað fleiri
0: kampaf, nei fyrir ekki
2: hvað fleiri íþróttu fyrir á ká
0: krikket, já
2: kúluvarp,
0: já kringlukast Eru sett eitthvað lag mjög sem byrjar að ká í loftið
1: Eru þið búin?
0: Já
3: Vaknaðu með okkur Virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Bylgjan býður á forsýningu Gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir Verður sýnd með íslensku tali í Smára bíó þann 7. maí og þú getur unnið miða Þjárheyrðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smára bíó 7. maí
4: Lóakropp sumarsins er mætt Nýtt bíókropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius
5: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnski rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 kr. Afsláttur. Normex.is
8: hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is. Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
10: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
11: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því en þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið, ekki of seint í rassinn gripið, getið þið eitthvað og snúið þessu skipi? En eins og þið sjáuði núna þá er það, hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmáli er í ólestri.

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta Bylgjan.
2: Já.
3: Ég svo ánægði með hérna, það greinlega nokkrir æskufélagar að hlusta á bítið.
2: Nú, já.
3: Sem ánægilegt.
2: Flott.
3: Þeir eru svo, ó, gott þú vart ekki að skreita með stólnum fjörum, þú gast aldrei neitt í íþróttum.
2: Æjé.
3: Sko, er ekki, þetta er kannski, nei, þetta er ekki neikvætt, þetta er nú bara svona aðtugun einhvern veginn, finnst mér. Það, sko, mist, voða mikið af fólki, út allt samfélagið, sem pínu með ofmat á sjálfur sér.
2: Að það?
3: Já, bara það horfir í speil, það nóg og það kemur fram með alls konar og kannski skítur langt yfir markið að undir sko.
2: Mm-hmm.
3: Svo ég notin aukverja svona væga íþróttatengingu.
2: Einmitt. Finnst þér þetta bara... vera aukast?
3: Já, mér finnst það heila. Já.
2: Eða verða meira áberandi?
3: Eitthvað er það, já.
4: Að fólk ofmeti sig sjálft, sér við.
3: Já, ég meina gott að hafa trú á sjálfum sér og ef maður verið að vita hvað maður kann og getur.
4: Þekkja takmörkjum.
3: Já, já.
4: Bara ákveðið þorskamerki.
3: Og bara líka, ef þú ert eitthvað aftarlega á ykkur sem langar ná árangri, það ertu bara að gera í því að ná árangri þar, sko. Mm-hmm. Það sé alveg ótengt aldrei.
4: Já, og svo kannski þarftu líka að, hérna, mér er svolítið hrifin af svona ennsk orðatiltæki, getið hjálpa mér að finna það íslenska.
3: Make it a god famous.
4: Nei, bara sko cut your losses, skilur, þú veist
2: að
4: bara
2: láttu þarfið sitja.
4: Láttu þarfið sitja og haltu bara áfram, þú bara ert búin að reyna nóg og ekki vera að eiga lífinu í þetta frekar og farðu nú að reynda eitthvað annað. En svo er spurningin, sko, hvað eiga þau mörg alltaf að vera?
2: Já, það er bara mjög góð spurning.
4: Hver verður að finna út úr því fyrir sig?
2: Já, já. Þetta er mann og kætti leiklistaskóla. Þetta er ekki að sín takmörk. Já.
3: Og byrju hvernig þá?
2: Til dæmis ég 43 ára komur kona gæti til dæmis ekki leikið júlíu, í Rómeó og Júlíu. Þetta þarf maður svona átt að sjá.
4: Jafn súrt og það er.
3: Byrju akkur ekki.
2: Já, út af því að hún er úlingsstúlka á Ítalíu sem er ástfangin af úlingspilti. Og þau komu sitt hvori fjölskyldin og það er mikill ríkur á milli. Þú veist, maður verður náttúrulega bara að maður verður að þekkja sín takmörk, sko. Það er bara mjög mikilvægt. Út af því að annars getur maður kannski gengið inn í ákveðna bransa með óbúsla miklar væntingar. Og þá er svo rosalega sárt og maður tekur því náttúrulega persónlega ef það gengur ekki eftir, sko.
4: Að það er sko að dreyma að geta eitthvað og verða eitthvað og ætla að verða eitthvað. Það er eitt, en síðan er spurningin að þú reynir síðan og reynir og reynir.
2: Og það gengur ekki.
4: Og það gengur bara ekki.
2: Engin eftirspurn eftir þér.
4: Nei, kannski af hvað sem svo með það er, sko. Og það getur verið jafnvel verið að farið að sko vera skaðandi, sko.
3: Já, já, ég er að segja, ég held að fullt af fólki bara arki fram fullið sem eigið ágætu og getu.
4: Það
3: sé bara dýrt og vesen í alls konar gerum, sko.
4: Það er náttúrulega nauðsynlegt að hafa trú á sjálfum sér, sko.
3: Já, já.
4: En svo er það líka takmörkin hversu langt á svo trú að ganga, sko, maður. Mm-hmm. En það er bara eins og í öllu, það þarf að vera skynsemi í þessu eins og öllu, sko.
2: Talandi skynsemi, þá er 7. maí í dag, fyrsti þátturinn af Love is Blind Poland. Ef þið komið í Póland.
4: Við það akkur skynsem.
2: Já, það er þetta að hafa ákvörðan skynsemi til þess að velja lífsförnaut. Það getur ekki bara verið blindást, sko, þó að það sé við svolga stórpartur á þessu. En þetta er sérst, Love is Blind er komið til Pólands og fyrsti þátturinn er, eða fyrstu þættirnir eru komnir inn á Netflix og ég hlakka til þetta, þú veist, við erum náttúrulega þetta stærsta innflytjendasamfélagið á Íslandi eru Pólverjar og það er bara gaman að sjá þetta, það er svo mismunandi hvernig mismunandi þjóðir díla við bara stefnumót og talum framtíð og barneignir og alls konar, þannig að ég er spennt.
3: Er þetta ekki að fara að koma til Ísland? Mér finnst þetta að vera, sko, það er ekki bara þú sem ert að tala um þetta, mikið af sérstaklega konum tala um Love is Blind.
2: Það eru heilu umræðu hóparnir.
3: Já.
2: Ekki hafa neinar áhyggjur og það sé ekki áhugi, sko.
3: Er engin þrýstingur á íslenska sjónvarpsstöðvar að fara?
2: Ég held að við séum bara, þú veist, það
3: er þetta bara að byrja með íslendinga bók og svo þreminningar og þáttur
2: mundur. Ég veit ekki alveg hvort þetta myndi ganga, sko. Og kannski, og þetta yrði þá líka bara miklu smærri mynd, sko. Og það er kannski ekki eins skemmtilegt. Færri þáttakandur og
3: þannig að við sem þjóð vitum okkar takmur, sko, þetta var þar.
2: Ég held að já.
4: Já.
2: Góð tenging, Ómar.
3: Já, já. Bókin er reynslu.
4: Má ég fara yfir annað?
2: Já, ég ætla bara að segja eitt, sko, ef einhver þann úti er að spáði gera Love is Blind, þá býð ég mig fram í að vera svona að horfa á þættina og sína mín viðbröð við þeim.
3: Gæðastjóri?
2: Nei.
4: Það er áhorandi heima í stofu.
2: Nei, inn í sagt, Love is Blind settinu eins og ég væri á stefnumóti nema ég er með einhver hinn meina

0: afturvalni Arnold Palmer Cup. Þetta er íslenskur landsliðskylfingur sem heitir Gunnlaugur Árni Sveinsson og sennilega einn af okkar efnilegustu kylfingum.
1: Mm.
0: Hann hefur verið valinn sérst annað árið röð til að keppa með alþjóðlega úrvalsliðin í Arnold Palmer Cup mótinu. Og þetta er sterkasta áhuga manna mót heims og mæti þangað 48 af bestu kylfingum bandariska háskólagólfsins.
1: Mm-hmm.
0: Það er nú ekkit grín
1: Nei.
0: Að komast í gegnum þetta. Ómar hlær og hlær.
2: Nei, þú ertu sagði það, nú fyrir við að tala alvöru líf og þú beinti fyrir golf.
0: Já, því að sko að komast bara í gegnum bara pínulítið að því besta í golfi er meiri áttar afrek og bara til hæmingju golfnöður átni.
1: Mm-hmm. Ég er með aðra jákvæða fréttina sem ég kom ekki að morgun og það, hún er á Hafnarfirði og það bókasafn Hafnarfirðar flytur í sumar, opnar aftur 1. ágúst. Og nú eru forsvarsmenn bókasafnsins, eins og kannski einhverju sá í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins í gær, að hvetja fólk til að leigja út 30 eintök, 30 bækur eða spil eða hvað sem er, til að geyma heima hjá sér til 1. ágúst.
2: Já, sniðust.
1: Mér finnst þetta svo sniðust og skemmtilegt. Enda sko, bókasafn Hafnarfjarðar er reyndar sko algjörlega frábært í alls konar svona flipheitum og skemmtilega heitum sko, mm-hmm. eins og mörg og þeim bókasafn eru bara mjög vanmetin eining. En ég hvet bara Hafnfirðinga og örugglega aðra, ég meina með Kópavogsbúar ekki.
2: Jú, þarf ekki bara kortið.
1: Jú,
2: bíp, bara sem ég þarf alltaf endun í hvers skiptið því ég fer alltaf svo sjálf.
1: Já, ég tíni því líka bara. En við bara kannski förum í bókasafn Hafnarfjarðar eftir og leigjum okkur út einhver 30 inntökað einhverju.
2: Mér er segja þetta að leigja vínilplötur.
1: Ó,

0: Þannig að það, þá færði svona bráðum að ljúka hérna hjá okkur. Reykjavík síðið spurðið er tími verkalýsfélaga liðin og það voru 3808 sem svörðu. Vil ég spá eða segja?
1: Ég held að þeir sem segir nei séu 85%.
2: Ég held að 60% hafa sagt nei.
0: 73%.
1: Á, ah, vá, við erum eiginlega bara akkurat.
0: Sikkur með við.
1: Já,
0: 18,2.
1: Já.
0: Samt þó það, en 8,8 hafa ekki skoðan að þessu.
1: Nei.
2: Ég held að sko yngri kynslóðir gerir sér ekki grein fyrir hvað verkalýsfélög eru eða hvað þau gera. Ég held að það sé mjög algengt sko.
1: Ég held líka bara að margir á mínur ekki átta sig ekki alveg 100% á hvað það þýðir að vera í verkalýsfélagi sko. Ég meina það er ekki eins og þetta sé kynnt eitthvað sérstaklega vel fyrir manni. Þegar maður fór út á vinnumarkaðinu sinni tíma, ég maður ekki eftir því.
2: Nei,
1: þetta er bara eitthvað sem maður átt að gera.
0: Lífverðismál og allt í þeim dúr var ekki.
1: Já, neini, maður bara gekk í takt og spáði þessu bara ekkert meir í því. Þannig að ég held að sé bara fínt að taka umræðum verkalýsfélögin þannig að maður bara skilji nákvæmlega tilgang þeirra. Sko.
0: Mm-hmm.
1: En það kom með ný spurning, hvað vilt þú að gert verði varandi kennslu í grunnskóla landsins, innleiða kveikjum neistann í alla grunnskóla, gera minni háttabreytingar, halda menntakerfinu óbreyttu?
0: Byttu innleiða
1: innleiða kveikjum neistann í alla grunnskóla. Heyrðu, Reykjavík síðdegis, þið eru með enskar gæsalappir hérna og kveikjum neistann, vil ég gjöra svo að laga það. Innlega kveikjum neistann í alla grunnskóla. Gera minni háttabreytingar.
0: Minni háttar?
1: Já, halda menntakerfinu óbreyttu.
0: En það er náttúrulega að gera meira háttar líka þrótt að þú innlegir ekki kveikjum neistann endilega.
1: Ég veit hvernig að skilja kveikjum neistann þannig að það sé svona ein aðferð.
0: Já.
1: Ein gagnrýnd
0: aðferð. En það eru fleiri kannski.
1: Já.
0: Ég veit það ekki. Eruð þið afmælisbörnin í dag? Ef ekki að byrja hún í Sigríði Margréti Oddsdóttur, fórstjóra Bláalóns, sem stutt síðan hún tók við.
1: Já, mjög.
0: Hún var stór afmæli í dag, hún er 50.
1: Til hamingju með daginn. Kristi Steinum Birgisdóttir, hún er 51 árs, Erlendur Sveinsson er 38.
0: Jakob Frímann Þorstensson, hann er 57 og Leifur Ingvar Egilsson á afmæli í dag líka og Magga Massi, hún er líka afmæli, hún er 60 Magga með stóra afmæli til lukkum með daginn Magga.
1: Já, til hamingju með daginn. Elín Þórðarsdóttir 59 og Jóhanna Sveinsdóttir 47.
0: Bára Hafsteinsdóttir afmæli í dag, hún er 64 og Þóra Björg Garðarsdóttir, hún á stóra afmæli og nokkuð mikið stóra afmæli, hún er 70 til hamingju með það og Kristín Steinum Birgisdóttir sem var hér 50 og,
2: Frænka mín Guðbjörg Guðmundsdóttir, hún er 73 ára í dag og heimsmeistarinn æskufélagi minn Elvar Þormarsson er 45 ára.
0: Heimsmeistarinn í hverju áttu?
2: Hesta í þróttum.
1: No.
2: Ég kallar alltaf heimsmeistarinn og þannig er ekki að monta segja því sjálfu sko, annars verða það svo leðilegt sko. Kristín Óli Hallsson, hann er 47 ára og Jóhann Kristinsson 38.
1: George Clooney, hann er líka melda. Ég varst ekkert merklegt. Og Tony Blair. En það er ekki þú svo margir sem eiga þennan dag sko, svona á heimsviðinu.
0: Nei, mér stað ekki sérstaklega margilegt.
2: Tony Blair er svona að fara illa út úr sögunni finnst mér. Ég er að heyra svona hlaðvörp og fréttaskýringar eftir á. Hann hefur nú ekki verið allir það sem hann séður.
0: Hvað séður? Falskur?
2: Já, eitthvað svona.
1: Ah, okay. Og
2: svona drullu sokkur í hann.
1: En saga mér fara vel með Josh Clooney sko.
2: Já, hún.
1: Það er engin spurning. Já,
0: það af hverju?
1: Ég bara held
0: það. Góð
1: Góð leikari og bara góð guður.
0: Já, ok, alltaf leið.
1: En við komast ekki lengra, við verðum hér 10 minútur fyrir 7 fyrirmálið.
0: Sjálf bless.

0: Gissura Páls í salnum fimmtudagskvöld, Njálu félagið. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Húsbílar, húsbílar, ótrúleg sýningartilboðsverð, pkarlsson.is. Ítölskúti eldús, Jags handverk.
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
9: Hvað er í matinn? Ómótstæðilega stökt grísasnitzel með brúnni sósu, hrásalati og kartöflum. Eldum rétt.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
11: Klukkan 10. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stefnt er að því að Icelandair drægi úr framboði sín á flugferðum 5% í haust til að bregðast við snörpum verðhækkunum á eldsneyti. Flugfélagi hefur þegar dregið úr framboði, hækkað fargjöld og kostnaðaraðhald hefur verið beitt vegna hækkanina. Verða á þotueldsneyti hefur rokið upp vegna hernaðaraðgerða bandaríkjamanna og Ísraela í Íran og viðbragða klerkastjórnarinnar þar við þeim. Óvissa ríkir enn hvort framhald verða átökum þar. Icelandair hefur þegar brugðist við hækkun eldsneytisverð með því að draga saman seglin á ýmsan hátt. Dregið var úr flugframboði 2% á öðrum ársfjórðungi, auk þess sem fargjöld voru hækkuð og skorið niður í rekstri. Í tilkynningu til kauphallar í morgun haft eftir Boga Nils Bogasyni, forstjóra Icelandair, að félagið vinni nú að því að draga enn frekar úr framboði 5% það bil í haust. Þá sé frekari aðlögun á flug áætlun til skoðunar, þar á meðal á að flýta mögulegri útfösun á Boeing 757 vélum sem séu ekki eins sparneitnar og nýrri tegundir. Icelandair hefur undanfarið unnið að því að skipta yfir í evróskar Airbus farþegaþotur. Meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar hefur lagt til breytingar á tillögu utanríkisráðherra spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Svar möguleikarnir verði að samkvæmt tillögunni einfalt já eða nei. Meiri hluti segir í umsóksinni tillögu til þingsályktunar að það sé mat hans að stoðum hafi ekki verið rennt undir þá fullyrðingu að draga verði efa að umsókn Íslands aðild að ESB sé enn í gildi. Bendir á að framkvæmdastjórn ESB hafi staðfest þennan skilning stjórnvalda hér á landi. Hins vegar þurfum við einnig að horfa til þess að gild umsókn feli ekki sé vissum að hægt verða að hefja viðræður þar sem frá var horfið. Það að segja að unnt sé að viðhalda afrakstri aðild að viðræðana sem framfóru á árunum 2009 til 2019 að til fullu. Tillaga meiri hluta nefndarinnar er því eftirfarandi á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og eru svar möguleikar já eða nei. Upphaflega tillaga ráðherra hljóðaði hins vegar á að halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Tillaga minni hluta nefndarinnar var svo á þennan veg á Ísland að ganga til aðildarviðræðana við Evrópusambandið en meiri hlutin hefur hafnað þeirri útgáfu. Á þeirri fórsendu að hún gefið til kynna að viðræðurnar séu á upphafsreit og að jafnvel að Ísland þurfa að sækja á ný. Og slökkuliðið á höfuðborgarsvæðinu hafði hraðar hendur þegar eldur kviknaði í mannlausri rútu í Laugadal í Reykjavík klukkan 5:30 í morgun. Kortir til 20 mínútur aðeins tók að slökkva eldin, samkvæmt upplýsingu frá varðstjóra. Var töluverður eldur við komuna í Laugadalinn og slökkuliðsmenn á einu bíl mættu á vettvang auk sjúkrabíla en engin slys urðu á fólki. Það voru árásir gestir líkamsræktar stöðvarinnar hreyfingar í Glæsibæ sem eru vitnað eldsvoðunum og sendu fréttastofu myndband sem finna má að vísi af brennandi rútunni. Og frétti vera næst sagðar klukkan 11, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri raunar á vefnum okkar vísi.
12: Hæ, ég heiti Björg Elísa úr Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á myglu.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
14: Já, komið sæl, ég var komið svo með ykkur hér á þessum miðvikudegi á bylgjunni og verðum hérna saman til klukkan 1 í dag á degi 126 á þessu ári. Þetta er bylgjan. 7. maí og já, það við vorum á góðum gesti hingað í dag. Hann heitir Gauti og listamannsnafnið hans er MC Gauti. Hann má segja að hann sé að fagna ákveðnum tímamótum þessa mundir. Förum betur í það allt saman hérna á eftir. Og hann nú aldeilis búinn að senda frá sér mikið að efni í gegnum síðustu ár. En það svona, já, 10 ára afmæli núna, ákveðið afmæli. Spjöllum við hann hérna eftir. Förum í hvarfastu, rennum aðeins aftur í tíman, óþarfa fróðleik. Og svo margt skemmtilegt í gangi á okkur en við ætlum að byrja á heilabroti dagsins. Og ja, ég sé nú hérna bara að ég kíki út úr gluggann á sólríka suðlandsbrautina. Segjum bara sem svo, hérna eru bílar úti. Flestu þeirra eru með 4 dekk sýnis mér. Og ég spyr bara, þú þarft 7800 svona til að framlega þessi 4 dekk sem eru undir bílnum. 7800 svona til þess að framlega þessi 4 dekk sem eru undir bílnum. En þá það náttúrulega heilabrotið 7800 hvað? Svar við þessu kemur hér eftir smástund. Ég ætla að byrja á Kevin Powers.

0: væntanlega markað nú svona endurkomu hjá Blondie á sínu tíma eftir margra ára fjarveru úr nýri tónlist, þetta var lagið Maria en það var þó 1998 við manni sem þetta kom út Heru, þá að svara við heilabrotinu og eins og ég nefndi hérna upp að þáttar þá svona kíkjum maður út á götu hérna út á sólríka sögulagsbraut og þar eru bílar í röðum, margir með fjögur dekk sé ég og það tekur 7800 svona framleiða fjögur dekk undir bílinn 7800 hvað var í raun og veru heilabrotið? Jú, það tekur eða það þarf 7800 lítra vatni til þess að framleiða fjögur dekk bara svo að þetta sé nú sett í smá samingi 7800 lítra af vatni ég legg ekki meira á okkur Þetta er
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
0: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup. Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
4: Miðflokkurinn.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
9: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
10: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
11: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðri hjá okkur á landinu í dag og morgun og það norðaustan 8 til 13 metra vindhraða á sekund og jél, já, ég að segja ykkur alveg svo það var nú bara allt snjókvítt fyrir norðan í morgun og yfirleitt bjart veður sunnan og vestalands, líkur á stöku skúrum syðst á landinu í kvöld og svo þetta norðlega átt á morgun, hægari vindur en heldur hvassara þó á suðaustanverðu landinu á morgun, stöku jél norðaustan til og annars bara yfirleitt bjart landið. Hittin er víða svona yfir frostmarki og svona yfir daginn fyrir norðan en alltaf sjöstiga hitti sunnalands. Og það bara þannig, það misgefið í þessu núna og ég vonandi að verði nú eins og ég sagði nú í grín í morgun snjólétt sumar fyrir norðan. Þetta var allavega ekki skemmtilegt að vakna fyrir þetta sá ég hjá mörgum fyrir norðan og já víðar á landinu. En þetta nú bara einu sinni þessi árstími og svo getum við talað sólaruppbrásuna í morgun, hún var nú bara eldsnemma 17 mínútur í 5 og sól setur 10 mínútur yfir 10 kvöld.
13: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
1: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn, alla.

0: til it's over og þá förum við í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, hvar varstu á þessum degi, 7. maí árið 2015? Ég satt okkur allavega að miðvikudagur var það á þessum degi 2015 eins og í dag. Nú, forsíðan á fréttablaðinu, það meðal annars gróðureldar, sé ég, mynda gróðureldum eða sinueldum, þetta var Lindahverfi Kópavogi fyrir akkurat 11 árum upp á dag og samstaðan varasjóð, þetta var að tala forsvarsmenn allra stjórnmála andstöðuflokkan og alþingi taka vel í að stofna verði auðlindasjóður svo kallaður. Þú og svo höldum við áfram inn í blaðið og umferð meiri en spár gerðu ráð fyrir og þannig verið að tala um heildar umferð um Víkurskarð. Hún raun og verið meiri en spár um umferð um Vaðlaheiðargöng gerðu ráð fyrir og þannig ætti það aldeilis að borga sig að opna Vaðlaheiðargöng sem þarna voru langt komin, bara frábært. Og svo fyrir við lengra hérna inn í blaðið, þetta fréttablaðið á þessum degi 2015 og ég get bara að byrja á að nefna náttúrulega aðeins hérna úr viðskiptafréttum. Kaupfélagi setur stefnun á Rússland, þetta var að flytja fangað. Fjölskylduhátíð stöðvar 2 var auglýst og það var verið að setja fjölskylduhátíðina einmitt í grasagarðinum eða bara hérna skemmtigarðinum í Laugardalnum. Og svo þegar fyrir lengra inn í fréttablaðið á þessum degi, gegnsær glamúr á Met Gala. Met Gala er náttúrulega nýbúin þessi hátíð, þessi mikla tísku hátíð, við getum orðað þannig. Nú, það var nú kannski minna gegnsætt þetta árið, ég veit það ekki, en í bíóhúsunum var verið að sína bíómyndir eins og Avengers og Water Diviner. Já, þetta var Avengers 2, sé ég, bara svo ég sé nú með það nú alveg á hreinu, ekki vera að blanda þeim saman þessum myndum. Það ekki alveg hæfi. Og svo hefur að ræða við íslenska fótboltakonu sem að sér sig alveg sem atvinnumann í fótbolta. Þetta hefur nú einmitt alltaf verið svolítið að bæta í. Konurnar að fara mikið út sem atvinnumenn í fótbolta sem eru frábæra fréttir. En þegar það kemur að tónlistinni, þá var það, já, ég eigum ekki að segja bara fínu sorgaratburður á þessum degi 2015. Þegar að þessi kappi, þar segja forsöngarinn og lagahöfundurinn Errol Brown úr Hot Chocolate, hann fannst, eða ekki fannst, hann lést af völdum lifrakrabbameins á heimili sínu á Bahama. Það kappin búið að vera lengi náttúrulega í bransanum, en ekki var hann nú svo sem há aldraður. En hér er hann með félögum sínum í Hot Chocolate.

0: Þetta er hún Ravín Lenei og Love Me Not og gera þetta smá stund þá er hann að koma sér fyrir maðurinn sem að ég búin að lofa kæmi til okkur í dag MC Gauti verður hjá mér hér rétt á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu Kjarnafæði Miðnættur sprengja í kúltúr og kúltúrmenn Í dag eru allar vörur á 20% afslætti Kúltúr og kúltúrmenn, kringlunni Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
2: What is that?
3: I think it's a rod.
2: But what is it made of?
3: Well, not grass, I can tell you that.
1: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgátt. Spæjarasauðirnir. Væntalí í bíó, 7. mæ.
4: Yeah! Ah, Bella Italia. Við eigum allt sem þarf fyrir alvöru ítalska veistlu. Krónan, til í ítalst.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
6: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
9: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
10: Miðnættur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
11: Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is.
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
13: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds
14: Þjófnæðurinn
15: Þetta má ekki slæmt að þessu sinni Páll Sævar Mættu tími
16: Mikk Pagnar í hljómsveitinni Simple Red Stígur fyrstur út úr flugvélni Og Haukur Hólm tekur á mótorum Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr.

0: Matti Másson og ég segi bara velkomin.
1: Thank you, sir, hvernig ertu?
0: Herri, ég ótrúlega góður og ég hugsa að þetta eru sko tæp 4 ár frá því að þetta lag kom út fyrir þér.
1: Er þetta 4 ár?
0: Manni, svo það gerst í gær vegna þess að
1: ég er fjögur ár, hlumir ámastu, finnst þess að þetta sé bara í gær
0: sko. Ég veit að þetta bara einhvern veginn flýgur svo ótrúlega áfram og
1: minnst það hérna, þetta er svo klassist að segja þetta, algjör klisja, að þetta verður alltaf hraður hraður.
0: Ég veit það, tími flýgur bara hraðar.
1: Að gera það og líka sérstaklega maður með, það er vont, ég með svo mikið að samhengjum eitthvað svona, að klysja kom út þetta ára, þetta kom út þetta ára, þetta er maður alltaf að telli árin eitthvað neitt, maður er eiginlega að hætta því.
0: Ég veit það, og svo náttúrulega talandu það, að 10 ár frá því að Vaggo Velta kom út, eða ekki?
1: Jú, 10 ár núna, bara í núna eftir mánuð, og 10 ár síðan að ég er það búin að gera músík í aðeins lengri tíma. Já, það er svona frá því að kannski allir fengu svona, gjör svo vel, þetta er Gauti Þeyr Másson, MC Gauti, sko, og hann gerir svona.
0: Ég held næmitt að þú hefði sko stækkað aðdándahópir alveg heilmikið við þá plötu Vaggo Velta og var hann nú alveg góður fyrir.
1: Já, ég meina, þetta er svona það sem að hækkaði mig upp í að vera einhvers konar mainstream artisti og svona household name, og þá sérstaklega þetta lag, Reykjavík, sem ég er ennþá ekki með þykir náttúrulega mjög væntum þetta lag, en ég skil stundum ekki hvernig fólk fær ekki ógjöði og að því hlustunin er ennþá verið með þannig að það bara yfir 1000 hlustanir á dag búið að vera bara í 10 ár. Já, ég get síðan náttúrulega bara í bakendum og
0: ég sá það myndið að bara að tökum bara Spotify að þá erum við náttúrulega bara með næstu því 3 milljónir spilana.
1: Já, ekki gleyma að þetta lag varð vinsælt á YouTube.
0: Já,
1: þar er hérna að því Spotify, þegar við gefum út þessa plötu Vaggo Velta 2016, þá setjum við hana bara svona auka á Spotify.
0: Já.
1: Við gáum hana fyrst og fremst bara út á geisladisk og vínil sem að seldist í einhverju 500 eintökum þá sko. Og síðan hérna ég man að við vorum í fyrsta sæti í heilt ár með lagi Silfur skott, og ég held að Reykjavík hafi aldrei farið svona hátt þarna á Spotify.
0: Nei.
1: Þá vorum við bara með 3000 spilnir eitthvað. Nú þarfst að vera með 60-13,000 eða eitthvað svona hérna, fyrir þetta dögum.
0: En, og svo hefur náttúrulega bara gert svo mikið á Spotify eða náttúrulega svolítið yfirtekið bara þennan tónlistar streymis markað.
1: Já, og sérstaklega á Íslandi hefur því öllum heiminum með Spotify skiptir hjút smáli, en við til dæmis virðist vera að minna eins og inn á Apple Music og ég veit ekki hvað er að frétta Tidal eða einhver öðru, en þetta er svona einfaldleikin í að geta farið inn á Spotify, og það er frábært sem neytandi að vera þarna og en ég saknaði smá tónlistavídeó á til dæmis dottið hans út, finnst mér smá er að koma tilbaka núna.
0: Já,
1: en í öðruvísi formi, þau eru meira í formi samfélagsmiðla og maður, veist að því mann þegar Reykjavík kemur út, ég held ég hafi gefið út 7 vídeó við 13 laga plötu eða
0: eitthvað.
1: Já, 7 vídeó. Já, skipti svo miklu máli að vera með visual hliðina og fólk horfði alltaf á YouTube, bara YouTube.
0: Sko, YouTube var einhvern veginn bara, en sko talandi það, ég sé að fólk ennþá í rektinni með YouTube á að, sko, í headphone-unum og þó að sé ekki að horfa, bara hlusta.
1: Já, hlusta. Ég nota YouTube, sko, YouTube býr yfir þeim eiginlega að vera líka með fullt að dóti sem er ekki búið að gefa official út.
0: Já.
1: Mixtape, lög frá artistum sem að hafa kannski verið svona ólöglega gefin út af því þau innihalda eitthvað annað dæmi, veist, bara svona mixtape stemming meira í alls konar YouTube dóti. Spotify er aðeins meira svona algoritma meðað.
0: Já, það er það.
1: Program.
0: Og svona aðeins matamann. En sko, þú ætlar að þessu tilefni að halda tónleika í Gamla Bíó. Ég man að bli fóra á vastu útgáfu tónleika örugglega með fyrir Vaggo Velta í Gamla Bíó.
1: Það var á NASA.
0: Þar sá ég þig.
1: Já, það var á NASA. Þar vil ég meina sko, rapparinn MC Gauti var löngu til, sviðsmaðurinn
0: MC Gauti
1: verður til þar á NASA, því ég man að við, ég fer og vinn þessa tónleika með honum Axel Inga, strák sem að gerir allt svona stórt með mér í dag, gerir júluvennur meðal annars með mér, svona teknistjóri júluvennur, og það verið fyrsta sinn sem að við, ég segi eitthvað svona, ok, mér langar að gera gig og mér langar að sé 4 ráttir, og hann bara, ekkert mál. Ekki, og það er fyrsta sinn sem ég fattaði svona, ok, ef maður legg

0: Það var Gamla Bíó, ég elska Gamla Bíó. Gamla Bíó er góður tónleikastaður og veist, ég veit að hverju ég geng. Ég get líka gert margt við salin, þannig að hann verði nýr og skemmtilegur.
1: Já.
0: Og hann er bara, veist, hann er bara einn af þessum stöðum sem við megum ekki missa út úr íslenskri tónleikaflóru.
1: Sammála, það vantar einmitt svona í Reykjavík.
0: Ég hugsa um að fara á NASA fyrst.
1: Já, já.
0: En ég veit ekki hvort þú hafi farið á nýja NASA.
1: Jú, ég er búin að fara, það er orðið svolítið breytt.
0: Sálin já. Fór, sko,
1: eitthvað
0: eins salur.
1: Já.
0: Stundum er það bara svitin og lyktin og reykingafílan og klístrið og dótið sem gerir stað að stað.
1: Ég veit, og það, sko, eins og segir, salurinn er svolítið eins, en það er samt öðruvísi, sko, aðkoman inn í salin og það verður svona öðruvísi krátið, ég finn það, já. Sko, en frábær salur, ekkert.
0: Já, ég með frábær svona vislu salur, hann er ekki, ég mynd ekki, ég sæk ekki í hann sem tónleikasal, endilega.
1: Nei.
0: En eins og það hef ég ekki farið, ég spilaði marg oft, en ekki farið á, hérna, ekki fara hann ekki þar.
1: En hann er eiginlega, þá finnst mér aðeins minni heldur gamli salurinn var en á Gamla Bíó er svona einhvern veginn alveg perfekt stærða á
0: sig. Ég held sko NASA sé bara alvegns ég veit ekki, ég þekki það ekki.
1: Nei,
0: Gamla Bíó er bara geðvægt, ég dyrka hérna og ég hugsa eitthvað svona er ég að fara með þetta gig stærra
1: já.
0: En síðan fannst mér þetta einhvern veginn, þetta er plata, þetta er ekki þertu sammáli mitt
1: nei.
0: Eða þetta er ekki bara kert á hittara,
1: nei.
0: Þó svo það sé mikið að hittarum á þessari plötu. Mm. En planið er að taka plötuna út í gegn og síðan fara bara í almennt.
1: Best of.
0: Almennt best of eitthvað sko.
1: Sko, talandi það að hérna þú einhvern veginn hittir nú ofta á alveg svona mögnulögu eins og 10.000 sem að gjörsanlega sló í gegn. Og hvað er það orðið gamalt? Sex?
0: Það er bara í fyrra.
1: Það er bara í fyrra, já, þetta er bara 6-8 mánuða gamalt já, og svo leið, bara, mann ekki. Nefn að það fór algjörlega bara með himinskautum.
0: Já.
1: Og ég séði taka þetta með tónleikum og ég meina við sjáum nú bara þau varst á rúfsviðinu og menningarnótt og bara, þetta er náttúrulega bara styrlun hvernig þú getur svona stundum stýrt.
0: Ég er bara uppáhalds hérna, ég held að það sem að fólk talar að þessi orka þegar ég fer upp að sviði, ég held að sé bara ég er alltaf á nálum að sé engin orka. Og ég held að það haldi mér gangandi að það er svo fyndi að ég er alltaf svona ok, komið hérna og það er alls konar svona það er alls konar tækni sem gerir bara til dæmis að þétta hópin bara að fólk sé hérna bara bak í bak og finni fyrir hvort öðru og leifi sér einhvern veginn að sleppa sér, það er ekkert fallegra fyrir mér heldur en dansgólf sem finnur öryggi og springur út.
1: Já.
0: Að því að við eigum það og við fyndi að ég sé að segja þetta því að þegar ég fer á tónleika þá er ég aftast með baki í vegginn og alveg bara alveg stífur.
1: Þú ert ekki koma að dansa áslega.
0: Nei, því miður, af því það er svo fallegt. Ég er svo sjálfs meðvitaður oft hérna, þegar ég er meðal fólks.
1: Já,
0: ég man, ég lenti mér sér, ég fór tónleika með þungurokslunsöndinni Unum Sér.
1: Já, einmitt, já, þau voru í Eldborg.
0: Ég var ekki þar, ég var í hérna, þetta var Kegshostel og ég er í einhverjum pitt að dansa. Og ég man ég bara, ég er að fara fucking all in, sem allt í hennu bara... fæk ég bara svona sjálfsmeðun, bara hvað það gera, þú átt ekki að vera hennar, þú ert emsi gutt og þú ert jöldu sem er svo leiðilegt en hérna krát sem að leið að því það er engin að pæli þér ég alveg að það er engin að pæli þér sko. Bara að njóta þess að vera til og hreyfa þeim svo vilt hreyfa þeim og...
1: geyma bara emsi gutt að artistan heima
0: einmitt, það er verið fallegast
1: sko, rétt árum við ljúkum þessu og við ætla að benda fólki og það er ekki inn á tix.is með að sala.
0: Jú, inn á tix og það er sko uppselt í stúku.
1: Já, ég veit að
0: það
1: er
0: sko. En það eru meðar eftir að gólfi þannig að þetta stefnir í.
1: Og það er skemmtilegast eða?
0: Það er langt skemmtilegast.
1: En hvernig kom þetta til að þú eftir náttúrulega Gauti Másson og sviðsnefni er MC Gauti?
0: Já.
1: Hvernig var það til?
0: Það er bara, ég er sko 12 ára þegar ég er að rappa fyrir aðeins eldri strák sem heitir Siggi Bahama.
1: Já.
0: Og hann segir því vantar eitthvað rappnafni, ég segir ekki minni eitthvað rappnafni, hann segir þá ert þú MC Gauti. Þannig að hann á allan heiðurinn að hafa henda sunn.
1: Ég meni að þetta er búið að halda alla tíð síðan.
0: Alla tíma, sko. Ég reyndi einu svona breyta því en það bara, veist, að gekk ekki upp, sko. Ég á undan því var ég alltaf kallað Gauti litli.
1: Já.
0: Það var ég, hérna, einn annar Gauti stóri breyðast þætti. Nei, nei. En ég ætla að segja eitt árum hættum. Ég er svo spenntur að koma til þín aftur í næstu viku.
1: Já, og ég er nefnilega, sko, gaman að gefa hlustendur svona smá.
0: Já, ég er bara alltaf að byrja að tísa þér núna. Við erum að gefa út þess að lag sem er eiginlega uppeyja við síðustu plötu. Og það er ekki 10.000, það er ekki rap, það er bara

0: ég myndi segja þetta væri bara svona þetta er ekki count, þetta er svona ef við myndum kalla eitthvað íslenskt sveitalag Já. Og þetta er bara svona keyra út á landi í smá skítum bíl með fjöllunni og hlusta á eitthvað og það er lag með mér og Kákó sem kemur í kemur næstu viku, ég er mjög peppað fyrir því
1: Herðu, ég verð hér, býr spenntur eftir
0: Let's go
1: Við tökum 10.000 á meðan
0: Thank you sir
1: Gangi vel með tónleikana
0: Takk

0: vikuna vagg og velta í gamla bíói núna í lok þessa mánaðar. Þetta það verður nú einhver veisla. Við ætlum að fara aftur á móti í fréttir, svo höldum við áfram, hinum með við þær.
1: Þetta Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Saman. Gómsætar kjúklingabringur með piparosta sósu og bökuðum kartöflum. Eldum rétt. Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL
5: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jysk Góð tilboð
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til
2: Eldum saman í kvöld Eldum rétt
7: Nýr Toyota BZ4X 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
12: Miðnætur sprengja 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag Kompanís Kringlunni
13: Klukkan 11 Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Utanríkisráðherra Írana segir að ríkisstjórn landsins muni eingöngu samþykkja sanngjarnt og víðtækt friðarsamkomulag við Bandaríkin Íranir ætli að standa vörðum lögmæta réttsinn og hagsmunni. Starfsmenn Hvítahússins segja að samkomulag við Írani hafi aldrei verið líklegra heldur en akkurat nú. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, fundaði í morgun með Wang Yi, utanríkisráðherra Kína. Á þeim fundi mun Wang hafa sagt kollega sínum að kínverjar hefðu nú miklar áhyggjur af átökunum við Persaflóa og að yfirgripsmikið vopnahlé væri nauðsynlegt og það strax. Átökin mættu ekki blossa upp á nýjan leik. Íranir hafa lokað Hormúsundi frá því bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásinn á landi fyrir rúmum tveimur mánuðum með árásum á flutningaskip og hótunum árásir hafa siglingar í gegnum sundi nánast alfarið stöðvast. Við hefðbundnar kringustæður fer 50% af allir olíu í heimsins sundið auk annara mikilvægra afurða og aðfanga. Af þessum völdum hefur eldsneytisverð í heiminum hækkað mjög. En bólar ekkert á nýrri ríkisstjórn í Danmörku eftir þingkosningar sem voru haldnar þar í mars. Allt stefnir í að stjórnarmynduna verið þetta nú verið það lengst í sögunni. 43 dagar eru nú liðnir í dag frá þingkosningunum en lítið enn að frétta af stjórnarmyndun. Mette Frederiksen, starfandi forsætisráðherra og leiðtogi jafnaðamanna sem fer með stjórnarmyndunar umboðið hefur undanfarna daga aðeins fundað með Lars Løkke Rasmussen, leiðtoga Moderaterna. Hvorki fulltrúum sósíaliska þjóðarflokksins, róttæka vinstriflokksins, einingalistans, nýja valkostsins hefur verið búið til viðranna. Frederiksen og Rasmussen hafa verið tíðir gestir á fundum undanfærið hins vegar. Fyrra meti við lengstu stjórnarmyndunar viðræður í Danmörku var sett eftir síðustu þingkosningar árið 2022. Þá tilkynnti Frederiksen nýtt stjórnarráð sitt 42 dögum eftir kosningar. Ríkisstjórnin sú var þó ekki formlega mynduð fyrir hann að 44 dögum liðnum. Stefnt er að því að Icelandair muni draga úr framboði á flugferðum 5% í haust til að bregðast við snörpum verðhækkunum á eldsneyti. Flugfélagið hefur þegar dregið úr framboði, hækkað fargjöld og beitt kostnaðar aðhaldi vegna hækkananna. Verð á þotu eldsneyti hefur rokið upp vegna hernaðar að gera bandaríkjamanna og Ísraela í Íran og viðbræða klerka stjórnarinnar við þeim. Og við særíkir enn hvort framhald verið á þeim átökum eins og áður var komið inn á. Æslandi hefur þegar brugðist við hækkun eldsneytisverðs með því að draga saman seglin og ýmsan hátt þannig var dregið úr flugframboði 2% á öðrum ársfjórðungi auk þess sem fargjöld voru hækkuð og skori niður í rekstri við ræðum þetta mál nánar við forstjóra Æslandir í hádegis fréttum okkar en frétti verða næst sagður á bylginu klukkan 12 þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
0: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæl aftur í og komið svo með ykkur á bylgjunni Við fyrir að renna staðinn í nýjan klukkutíma Og einmitt á þessum klukkutíma Þetta kíkja meðal annars á svona nýjustu tónlistar og skemmtanafréttir Og það má segja að það hafa nú bara verið skúpjarnar rétt á hann Já, hann Gauta Hann kemur í næstu viku Hann og KK Saman með nýtt lag

0: Það var gaman að fá hérna MC Gauta í heimsókn og það verða ábyggilega skemmtilegir þessi tónleikar hans í gamla bíó í lok mánæðarins. Haldu upp á 10 ára ammali plötuna Vagg og Velta. Svakalega líður tíminn. Man bara mjög vel eftir þegar var að gefa þessi plötu út. Fórum einmitt til að fá hana árita fyrir strákin okkar sem dæmi. Þannig að eigum að kíkja aðeins á sturlaða staðrindir ég nefnilega síðan með nýjustu tónlistar og skemmtana fréttir einn og eftir. Sturlu staðrind. Hárið á þér, það vex hraðar á mótana heldur en á nokkrum öðru tíma dagsins. Ekki svítið og manni finnist maður bara horfa á hárið lengjast. Þetta svoleiðis. Nú, það að verða fyrir hundsbiti getur verið óþægilegt og hættilegt og dýrabiti. En það sem merkilegt við bit að ef að þú verður fyrir mannabiti, þá eru mestu líkundra á því að þú fáir sýkingu. Þessu sturluðu staðrind það. Og talandi sturluðu staðrind, snákar eru ónæmir fyrir eigin eitri. Þannig að þeir geta ekki eitrað fyrir sjálfum sér. Þó þessi ban eitraðir í biti. Áhugavert. Og sturluðu staðrind, fiskar geta orðið sjóveikir. Haldi allir að ég sé að gera eitthvað grín bara núna. Þetta sturluðu staðrind, fiskar geta orðið sjóveikir. Ég bara veit ekki samt hvernig að gerist en það nú svona og í lokin útvarpsbylgjur eins og við þekkjum nú bara í gegnum FM sendana og nú eru þetta þær bylgjur ekki þær bylgjur sem þegar fólk hlusta gegnum netið en í gegnum FM sendana útvarpsbylgjur þær ferðast á hraða ljóssins það bara svoleiðis
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins nýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigursson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
2: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM-leikina í sumar. Sí, sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga, senjóres í senjóras.

0: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Ætlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
3: Wake up!
2: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
4: He's not moving.
2: Komin í bíó.
5: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
8: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
9: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
10: Það gott að heyra. Eyrn.is Kópavogi. Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
11: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaði þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá það bara verið í borginni og það nú ekki að þessu svo sem norðaustan hægur vindur yfirleitt bjart. En jú, það búið að vera pínu kalt hjá okkur. Tveggja til sjöstega hiti við daginn og svo getur þetta verið alveg frostmarka á nóttunni. Nú það verður svipa veður hjá okkur á morgun og ef ég skoða aðeins fram í tíman svona, eigum ekki að tala kannski eins og föstudaginn, laugardaginn og sunnudaginn, þá virðist nú ekki vera mikið bjart veður allavega ekki hér á suðvesturhorninu, það þannig.
14: Sánur. Heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossálsi.

En Per Gessun fekk til liðs við sig nýja söngkonum Þau varum til dæmis í júnímánuði í Þýskalandi Bæði 5. og 17. júní

og Justin Bieber og talendum það þá allir að kíkja með þetta og helstu tónlistar og skemmtarnar fjettir og þar nú bara meðal efstu manna á blaði engin annar en einmitt Justin Bieber og talendum Justin Bieber og þá við hérna með lagaðans undir sem Justin Bieber og Nicki Minaj en þetta lag þeirra nú bara eitt af alvinsalasta á heimsvísu núna, segja þeir og það má segja að Já, frægðarsól Justin Bieber hafi tekið enn eitt heljastökkið upp á við eftir framkomans og Coachella hátíðinni og þetta lag með Nicki Minaj Beauty and the Beat í raun og veru eitt vinsalasta og mest streymda lag í heiminum í dag og til dæmis á Billboard alheimslistanum lagið að eiga sína aðra viku í röð á topnum segjar ég eins og segja, þetta lag sem að þau eru nýlega búin að gera og hefur farið sigur för víða þannig að þetta nú bara skemmtilegt en þá það aðeins aðrar tónlistafréttir líka ekki bara Justin Bieber, heldur líka Lizzo sem að senda frá sér nýja plötu og platan heiti nú bara Bits og kemur út 5. júní heyrum við myndi Lizzo hérna bakvið en hún sagði frá því viðtalið við People síðuna að þessi plata yrði nú svona með hennar stíl eins og hún orðaði það ég með ákveðið sound ég mun alveg klárlega hljóma svona í þeim anda en á plötunni tekur hún meðan það sitt kofila ég heyrði hún og ætla að taka Meredith Brooks lagið frá 1997 lagið Bits sem á þó vel við líka við nafn plötunar og endur gera það þannig að við ættum að heyra það þegar það kemur út Herðu og svo aðeins fréttir af Josh Groban Já, langt sem viðum heyrt eitthvað á honum en hann að fá núna stjörnu í Hollywood gangstéttina frægu og það í dag og þar á meðal gesta verða meðal annars tónlistar mógullin David Foster og fleiri, þannig að verður gaman að sjá þetta og svo, fréttir af Melanie C úr Spice Girls hún búin að vera að halda núna tónleika og ég sé svona innskot víða þar sem hún að þakka mikið fyrir þá aðdáðundu sem hafa fyllt henni gegnum öll þessi ár eins og hún sagði hvað ég 51 ás aldrei verið í betra standi líkamlega og andlega það voru oft erfið tímar þinn áður fyrr andlega sé sérstaklega en Melby vinkonennar mætti á tónleikana hjá hún í Leeds núna daginn og steig á svið og þær tóku saman lagið Spice Up Your Life Þannig að það var skemmtilegt og óvænt að sjálfsögðu fyrir aðdáttur Melanie C. Og svo það Eagles sem að eru svona með heimilisfangi sitt eila í Las Vegas í The Spear í kúlunni mögnuðu. Og bæta við sex sjóum eða sex sýningum til viðbótar. Þannig að tvær sýningar eru í september og fjórar inn í nóvember. Þannig að bara frábært enda eiga þær marga aðdáttur. Og svo aðeins fréttir af Dolly Parton sem að hefur átt svona við smá heilsu bresta stríða en hún kom nú inn á Instagram síðunni sinni og vildi láta fólk vita að hún væri bara á ágæti stað, væri að vinna á fullu, hún áttræð frá því janúar en hún væri ekki alveg tilbúin að fara að halda tónleik aftur, hún væri svona aðeins að jafna sig, væri með svima og ýmislegt en hún leit vel út, ég þarf ykkur það og hún sagðist að vera á fullu að vinna sjálfsögðu í sínum bæði myndböndum og við Dollywood skemmtigarðin og svo hún að ráðgera opna hótel líka þannig að alltaf eitthvað að frétta í tónlistar og skemmtara fréttum dagsins við þum að henda okkur að stað hér aftur Texas og svo heyrum við í ágústi og Unu Torma með þetta frábara nýja lag vera inn í síðustu nóttina

0: Rag and Bone Man og Human og eru þar á undan einmitt í ágústi og Unu Torfa en ég verð að viðkjanna það að lagið var nú í stiffri kantri hjá mér og ég ætla nú bara að herma það upp á sjálfa mig, það voru bara mannleg mistök svona þetta nú stundum, það getur enn tímsu Herðu, ég ætla að minna ykkur að hádegisfréttir sem koma hér að sjálfsögðu klukkan 12 á hádeginu Það talandum mikla umferð ég veit að við höfum heyrt náttúrulega talað umferðina í Reykjavík þar sem að við erum eigið ákveðið mörgum klukkutímum á hverju ári bara föst í umferð en við vitum alveg líka að þetta ekkert eitthvað sér íslenskt vandamál þar að segja umferð það talaðum það til dæmis í Bandaríkjunum að meðal Bandaríkjamaðurinn eigið það bil 45 klukkutímum á ári fastir í umferðinni og þetta nú bara dálítið áhugavert Og þá þetta nú aðalega þegar fólk annarkvort leiðin í borginn eða út úr borgunum að heimilum sínum og þetta engin smáræðis tími. Við erum að tala næstu í bara tvo sólarhringa á ári sem þú fastur í umferð. Það engin spenntur fyrir því.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan býður á forsýningu Gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smára bíó þann 7. maí og þú getur unnið miða Djárheyririnn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir En þegar dulaföldur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamál. Kom þér á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smára bíó 7. maí.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á Vók.is.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
9: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
10: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
11: Powerade kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart í Bíkó.

0: áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Dýpri svepp, mýkri snerting. Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
9: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
11: Fulleldaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.
12: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
13: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: En að hlaupa er algjörlega það leiðilegst sem ég gert og óhollasta sem ég gert, ég skal alveg segja það.
15: Það?
14: Já, það er eitthvað hlusta núna, þetta er ekki rétt hjá hann, þetta er bara víst rétt hjá hann.
16: Þetta er eitthvað lag mig sem byrjar að ká í loftið.
14: Eruð búin?
16: Já.
13: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Cyrus og þess alltaf að flytja okkur svona síðustu Já, síðustu mínútur inn í fréttirnar í svörtu fötum og laga sem að Já, Magnús Sandi og Stefán Hilmarsson gerir textan

0: Sánaklefar, Jaks handverk. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Njáluperlur Guðna Ólín og Gissurar Páls í salnum fimmtudagskvöld, Njálu félagið. Hamborgarabúlan, stendur upp við staur, Hamborgarabúla Tómasar. Orkubankari vinnu bíla, Bluetti, orkuland.is.
1: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur spjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Meistaradeildin. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Það komið að því.
7: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
9: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
15: Bygging og viðhald.
14: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
15: Bygging og viðhald.
14: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
15: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
18: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
20: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
21: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
22: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
23: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
24: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið núna.
25: Miðflokkurinn.

0: Ráðherra segir breytt verklag skýra hærri tölur í nýframkomnu áhættumati þingmaður segir meiri hlutann ekki ná tökum á fjármálunum. Margt er sagt benda til þess að samkomulag sé í sjónmáli viðræðum Írana og Bandaríkjamanna olíuverð lækkaði örlítið í morgun. Icelandair ætlar að draga framboð saman 5% í haust vegna hækkandi eldsneytisverðs. Frjósemi stendur í stað hér á landi hefur ekki verið minni frá því mælingar hófust fyrir rúmum 170 árum. Það risakvöld framundan í bónusdeildinni í körfubolta þar sem undanúrslitin klárast með tveimur oddaleikjum. Norðaustanátt og jél en yfirleitt bjart veður sunnan og vestan til líkur á stöku skúrum syðst á landinu í kvöld. Komið í sæl. Það komið hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Fjármálaráðherra segir breytt verklag útskýra hærri tölur í áhættumati þar sem metin hættan á hvort útgjöld ráðuneytana verði umfram fjárheimildir. Í minnisblaði sem lagt var fyrir fjárlaganefnd segir að heildar fjárhæð áhættu á þessu ári séu 57 milljarðar, Smári Jökull.
1: Minnisblað fjárlaga og greiningardeildar var sent fjárlaga nefnd þann 24. apríl. Þar kemur fram að áhættumat fyrir árið 2026 sem fjármála og efnahagsráðuneyti tók saman bendi til þess að lagaákvæði framkvæmt fjárlaga sé ekki fylgt eftir. Jafnframt að heildar upphæð áhættu á að útgjöld verði umfram fjárheimildir séu 57 milljarðar. Fjármálaráðherra segir ekki rétt að túlkun að þetta þýði framúrkeyrslu í fjárlögum.
2: Við breyttum sem sagt verklagi á síðasta ári það hvernig við nálgumst að hafa eftirfylgni með framkvæmd fjárlaga og köllum eftir öllum svona hugsanlegum ófyrirséðum útgjöldum til þess einmitt að geta brugðist við þeim fyrirfram.
1: Tölurnar í ár og í fyrra séu þarafleiðandi mun hærri en árin á undan. Hann segir að með þessu verklagi sé verið að bæta eftirfylgni með framkvæmt fjárlaga.
2: Má ekki eyða neinum peningum sem alþingi sem hefur fjárveitingavaldið hefur ekki úthlutað og það okkar hlutverk fjármálaráðuneytisins að gæta þess að fjárlögum sé fylgt og það verklag þolir tölverða miklar umbætur. Þessi aðgerð hluti af þeim umbótum og nú það þannig að við erum að vinna eftir því að takast á við þessar áskoranir þannig að þetta verði ekki raunveruleika.
1: Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, ræddi málið í Bítinu í morgun og sagði stöðuna alvarlega til langs og skamms tíma.
3: Ég veit ekki hvort að vísbending sé nógu sterkt orð það að við erum ekki að ná tökum á ríkisfjármálum sem okkur sem ríkisstjórnin lofaði aðranda kostninga að gera.
1: Daði Már segir áhættumatið ekki hafa áhrif á markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög á næsta ári.
2: Já, ef eitthvað að þá stýður þetta okkur í þeirri vegferð. Vegna þess að ég segja við erum að reyna þetta er einlýns aðgerð til þess að koma í veg fyrir að forsendu fjárlaga standist ekki.
1: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra.
0: Olíuverð á heimsmörkuðum lækkaði lítilega það sem af í degi eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því að hann hefði ákveðið að fresta aðgerðum sínum þar sem Bandaríkja her átti að fylgja skipum í gegnum Hormúzsund. Aðeins tókst að koma tveimur skipum í gegnum sundið og höfðu Íranir hótað því að gera árásir á skip sem myndi reyna. Þá sögðu þeir áætlunina vera skýrt brota á því vopnahléi sem líst hefur verið á milli ríkjanna síðustu daga. Nú hefur Trump sem sagt frestað þessum aðgerðum og segist vongóður að hægt verða að semja við Írani endalok átakana. Brentolían, svo kallaða, lækkaði 2% í morgun. Fyrir í vikunni hafði verðið þó hækkað 6% eftir yfirlýsinga Trumps og ef litið til versins eins og það var fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraela á Íran og Líbanon hefur tunnan af brentolíu hækkað helming. Hingað Samuel Karl fréttamaður okkar mættu Samuel. Ertu vongóður að samninga getur verið að nást eins og Trump að tala hversu, eða hvað hefur hann fyrir sér í því?
4: Já, hann sagði þetta í gærkvöldi, þetta væri góður árangur væri búin að nást og þess vegna ætlaði hann að fresta þessu. Svo sagði bandaríski miðillinn Axios frá þeim morgun, vitnaði heimildamenn úr Hvítahúsinu, að þar á bæði teldu menn bara eru aldrei verið nær samkomulagi. Reuters tók svo undir það og með einhverju tilvísun í sérst embættismenn í Pakistan sem hafa verið svona miðla milli Írana og Bandaríkjamanna.
0: Þessi viðræðan hafa farið fram.
4: Já, og svo hann var forsætisráðherra Pakistans líka sem sagði bara að hann væri vongóður um langvarandi friðarsamkomulag gæti náðst.
0: Hvað erum við þá að tala um? Hvað felst í þessu
4: friðarsamkomulag? Þetta eru sem sagt Íranir, embættismenn frá Íran eru að vinna með Steve Witkoff og Jared Kushner, vinur hans Trumps og tengdasinni Trumps. í gegnum Pakistana því að semja bara 14 tillögur að friði og það eru meðal annars að það er fel í sér að Írann er hætt að auka úran í bíli allan að segja og í staðinn myndu bandaríkjamenn fella úr gildi refsiaðgerðir og viðskipta þvinganir gegn Írann og afhenda þeim eigur þeirra sem eru búin að frysta tala um marga milljarði dala
0: Kínverjar líka hafa verið að setja þrýsting
4: Já, Kínverjar, utanríkisráðherra Kína var að setja aðeins að þrýsta á kollega sinni í Írann í morgun og segja honum að það væri þörf á nauðsynlegu sérst að langvarandi friðarsamkomulagi en það er Asía svona hvað kemur vest út úr svona lokun Hormusund sko
0: Heimitt.
4: En samkomulagið er líka felur í sér að bandaríkjamenn myndu hætta að vera með Írann í herkví og Írannir myndu þá opna fyrir Hormusund líka sko.
0: Akkurat, leysa þessa deilu sem sett og menn eru sem sett aðeins vongóðari það nú en oftaður
4: Já, hann virðist vera, sko, en svo rétt á hann komin inn þá hendi Trump í fæslu á Truth Social það sem hann sem sagt gaf til kynna það var voru búið að tala með filmrúti að hluta af þessu væri á Írannar myndu afhenda það úrann sem eru búin að auka meira eða þurfu fyrir friðsamlega notkun kjarnorku, úranns í kjarnorku ver og ná, hann gefið til kynna í fæslu að ef Írannar geri það ekki þá muni árásinnar hefist það nýju og vera miklu En þetta er alveg tilnýtt til að vera vangóður heldur nú
0: Eitthvað aðlítið allavega, sjáum hvað gerist Takk fyrir þetta Samuel Karl og þú heldur áfram að fylgjast með þessu á vefsíðun okkar vísi
4: Já, takk
0: Þessu tengd raunar allavega að einhverju leiti Æslandi er allavega að draga framboð saman 5% í haust vegna hækkandi elsendisvers Samdrátturinn verði hlutaslega meiri í Norður-Ameríku heldur en í Evrópu Félagið hafi þegar skorið niður framboð á öðrum ársfjórðungi hækkað fargjöld og skoða nú að flýta útfösun á Boeing 757 þotum Birgir Olgeirsson
5: Hækkunum verið þótu elsneitis hefur þegar kallað breytingar í rekstri Æslandir. Á öðrum ársfjórðungi var flugframboð skorið niður 2% og nú er unnið að frekari niðurskurð á framboði 5% í haust.
6: Við erum brotið þess að taka flug sem við erum með fleginn eitt flug á dag og getum komið fast að fóka álöðaranda. En það er hlutast að meira á Norður-Ameríku heldur en Evrópu.
5: Segir Bóginn Elís Bóasson, forstjóri Æslandir. Fargjöld hafa einnig verið hækkuð til að mæta kostnaðaraukningunni. Bogi segir hækkunina breytilega eftir mörkuðum.
6: Það breytilega eftir mörkuðum og ýmsi þess að það er eitthvað. En fargjöld hafa verið hækkað út af hærri kostnað. Það er óumflýjanlegt.
5: Segir Bogi Nils. Æslandir skoðar nú að hætta rekstri nokkra Boeing 757 farþega þóta strax í haust í stað sumarsins 2027. Bogi Nils segir uppgjör fyrsta ársfjórðungs hafa verið gott þrátt fyrir tap og að reksturinn hafi batnað frá fyrra ári. Óvissa sé þó framundan vegna eldsneytisverðs og lausra kjarasamninga við flugmenn, flugfreyður og flugvirkja. Bogi segir viðræðu við flugfreyðufélagi ganga vel en viðræðu við flugmenn og flugvirkja eru hjá sátta sem er af. Þá segir Bogi ekkert benda til þess að aflýsing á kaupmannarhafnan flugi í gær tengist kjara viðræðu.
6: Þeir sem koma fram í fjölmjölum að þá kom myndi formar býja frambú sagði hann að þetta væri ekki verkastæðin og var engar að gera gangi og það í takt þess að ég sagði ég trú ekki að svo sé hend að þetta engin skinn sem í því við nú erum þetta aðstæður við erum að glíma við þessa óvissu hækkandi elsneitisverð við erum að bjóða frábær starfskjör einhver bestu á Norðurlandunum fyrir okkar flugfólk og laun á Íslandi hefur hækkað verulega þannig að það er ekki fórsetið með því og ekki skinn sem við því að okkar starfsfólk sé að grípa til aðgerða þessum einhverju sem við erum að vinna í dag.
5: Segir Bogi Nils Bóasson, forstjóri Æslandir.
0: Alls fæddust 4.387 börn lifandi 2025 hér á landi, örlítið fleiri en 2024 þegar 4.311 börn fæddust. Var að ræða 2.292 drengi og 2.095 stúlkur sem jafngildi því að 1.094 drengir fæðist á móti hverjum 1.000 stúlkum. Frá þessu greint á vef Hagstofunnar. Það segir einnig að frjósemi hafi staðið í stað hér á landi. Hún var nákvæmlega svo sama árin 2024 og 2025 eða 1,5 barn á konu. Frjósemi hefur aldrei verið minni frá því að mælingar hófust árið 1853 en miðaði við almennt að konur þurfa eignast 2,1 barn til að viðhalda mannfjölda. Frjósemi á Norðurlöndunum hefur minkað á undanförnum árum líkt og hér á landi og síðasta ári var fjöldi lifandi fæddra barna á hverja konu rúmlega 1,4 í Svíþjóð, 1,5 í Noregi og Danmörku og í Finnlandi var talan 1,3 börn. Þingmenn bera alla ábyrgð á því hve mikla tafir verða á talningu atkvæða og kjördi í kosningunum hér á landi. Þetta segja þeir Ólafur Þótt Harðarsson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði og Bogi Ágústsson, fjölmiðlamaður. Ýmsar tillögur hafa verið lagðar fram sem gætu flýtt ferlinu en ekki hafi verið brugðist við Oddur Ævar.
7: Rætt er við þá Ólaf og Boga í nýjasta þætti hlaðarpsins kortir í kosningar í umsjón Magnúsar Sigurbjörnssonar og Péturs Ólasonar. Þeir hafa árabil setið langar nætur í kosningasjónvarpi, þar sem þeir bíða eftir nýjustu tölum sem þeir segja tíðkist ekki í nágrannalöndum. Fyrir því séu ýmsar ástæður.
8: Þetta hins vegar seinlæti hér, það hérna nú af ýmsum ástæðum. Og það eru þingmenn sem bera alla ábyrgð á því. Sko, í fyrsta lagi þá líkur kosningunum klokkan 10. Þegar að kosningunarlögunum var breytt 2021, þá lagði sérfræðinganefnd sem hafði undirbúið þau lög, þá lagði hún til að kosningunum líki klukkan 9. Það máttu þingmennir ekki heyrna og breyttu því.
7: Þá hafi nefndin lagt til að leyfilegt yrði að telja á kjördag. Það hafi hins vegar ekki verið leyft og einungis leyft að flokka atkvæði á kjördag og segir Ólafur enga skynsamlega ástæðu fyrir því að ekki sé búið að telja meiri hluta atkvæða miklu fyrr. Þá hafi nefndin lagt til breytingar á utankjörfundar atkvæðagreiðslu og að henni leiki degi fyrr en ekki sama dag og gengi til kosninga, svo hefja mætti talningu utankjörfunda atkvæða fyrr. Í dag sé auk þess heimilt að vera með fleiri en einn talningastað í hverju kjördæmi, en það hafi hins vegar ekki verið gert.
8: Til dæmis í norðvestur, þá voru öll atkvæðan talin í Borgarnesi og frá þess að því er náttúrulega frábær reynsla.
9: Ég treysti hérna, ísfinningum betur til þess að telja heldur að Borgarnesi bara
8: langaðu í ljósa reynsla. Það er náttúrulega augljóst og það er miklu hentur að telja í Borgarnesi og líka á Ísafirði og líka á Sölvkróki. Og ég bara skil ekki af hverju bergið að þetta ekki.
7: Það sé óskiljanlegt að ekki hafi verið brugðist við þeim mikla tíma sem taki að telja atkvæði á Íslandi.
9: Og ég meina við höfum verið sko að nýju morgun eftir þetta er gersamlega og bara í síðustu kosningum þegar það kemur í ljós sko í umröðu þætti í hádeginu daginn eftir. Að formaðu Framsvonaflokkis hérna er hann á þingi.
10: Að þú veist þetta og hún er brá.
9: Þetta er náttúrulega ekki nokkur bragur að síðu talið með þessum hætti. Og þetta er bara íhaldsemi í þingmönnum og svona þvergirðingsháttur.
7: Sögðu þeir Bogi Ágústsson og Ólafur Þ. Harðarsson í hlaðarpinu kortir í kosningar.
0: Úr þessum úrslitum í önnur úrslit yngar Aron Guðmundsson mætti með helst á sportinu og það rísadagur framundan í íþróttunum.
10: Já, heldur betur byrjum kannski bara á bónusdeild Karla þar sem að er á dagskrá tveir oddaleikir í undan úrslitunum hefum við kannski leika bara á Sauðárkróki þar sem að Tindastóll tekur á móti stjörnun í oddaleik klukkan kortir yfir 6 í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2 einvíð sem að stólarnir náði að jafna í síðasta leik í Garðabæ eftir að hafa lent 2-0 undir. Lið stjörnuna náttúrulega þurft að þola ýmis áföll án tveggja landsliðsmanna Orra og Ægis Þórs og enn eitt áfalli dundi á liðinu núna skömmu fyrir þennan oddaleik þegar að Sethlet A. Bandaríkjamaðurinn í liðinu hann verður frá út tímabil eftir að hafa slitið liðbönd. Stórt verkefni framöndu fyrir stjörnun og fáir sem að gefa þeim möguleika því að vinna oddaleikinn í ljósi þessara áfalla en þeir hafa heldur betur sýnt hvað í þeim býr snemma í úrslitakefninni og ég rætti við Baldur Þór þjálfara liðsins áðan bara möguleikana í þessu einvígi, heyrum hvað hann að segja.
11: Auðvitað er hefnin ekki með okkur í þessu en þetta er íþróttir og það er bara svona eitt af því er að reyna að fara í gegnum hindranir og sín ekki uppgjöf og keppa harðar þegar á móti blæs. Það er eitt af því sem að íþróttir geta kennt þér og það er eitt af því sem að maður þarf að tilengja sér ef þú ætlar að vera að keppa í þessu. Það er alltaf möguleiki, þú veist að ef þú spila körfuboltaleik er alltaf möguleiki en auðvitað er þetta náttúrulega orðið helvíti þröng staða og mjög krefjandi en það þurfa allir að eiga sinn besta leik, það er bara svoleiðis, það er ekki rúm fyrir neitt neitt bull, skilur og menn þurfa að spila yfir getu í einhverjum stöðum og það þarf að vera stemning og sjálfstraust og ákveðni og þá og ef þú keppir á fullu krafti skilur og nærða overperforma þú veist, þá er allt mögulegt í þessari íþrótt.
10: Sagði Baldur Þór þjálfari stjörnunar nú í hinum oddaleiknum í kvöld taka Grindvíkingar á móti Val einvið þar sem að liðin hafa skipt á höggum allt jafnt núna fyrir þennan 8 leik og ræðst þá í kvöld hvaða lið mætast í úrslita einvíinu. Það er orðið ljóst kvenna megin, það eru Haukar og Njarðvík sem mætast í úrslita einvíinu. Það er liðin sem mætust í úrslitunum í fyrra í einvíi sem fór alla leið í 8 leik, mjög svo spennandi tímar í körfunni.
0: Ég veit, hörku spenna þar og það er líka spenna í fótboltanum því í kvöld verður ljóst hvaða lið munu mætast í úrslita leik meistaradeildarinnar.
10: Já, Bayern München og PSG mætast í seinni leik sínum klukkan 7 í beinni útsendingu á Sýn Sport, buð upp á margra mati besta fótboltaleik sem að hefur átt sér stað í fyrirleik liðana, staðan 5-4, PSG vil fyrir þennan seinni leik í München. Sigurliðið mætir Arsenal í úrslitaleiknum, Arsenal lagði að velli Atletico Madrid í gær, buttu enda á 20 ára bið eftir sæti í úrslitaleik meistaradeildarinnar. Sýn Sport í kvöld, ekki missa þessu.
0: Nú besta deild kvenna, hún heldur síðan áfram að rúla.
10: Já, fjóruleikir á dagskráð í þessari þriðumferð deildarinnar, Valur tekur á móti IBVF, nýliðunum sem hafa farið mjög vel að stað og unnið báða leiki sína til þessa. Þór Káa tekur á móti Stjörnunni, FH á móti Grindavík, Njarðvík og svo er það Víkingur Reykjavík sem að tapaði fyrir IBVF nokkuð óvænt í síðustu umferð sem að færi ríkjandi Íslandsmeistara Breiðabliks í heimsókn. Allir þessi leikir í beinni útsendingu á Sportrásum sínar.
0: Akkurat. Takk fyrir þetta, Aron. Förum aðeins í veðrið. Norðaustan 8-13 og jelin yfirleitt bjart sunnan og vestanlands. Líkur á stöku skúrum allra síðist í kvöld. Norðlæg á 3-8 á morgun en heldur hvassara á suðaustanverðu landinu. Stöku jel norðaustan til og annars yfirleitt bjart. Og á höfuðborgarsvæðinu norðaustan 5-10, yfirleitt bjart, hiti 2-7 stig yfir daginn og svipað á morgun. Og veðurhornar næstu daga, það verður norðlægið að breytilega 8 á föstu dag og víða lítilsáttar rigningu að snjókoma jafnvel en bjart sunnanlands og svalt í veðri. Heldur mildari vestlægar áttir helgina með vætu en yfirleitt þurft fyrir norðan og austan, snýst aftur í norðanátt á þriðjudag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Ráðherra segir breytt verklag, skýra hærri tölur í nýframkomnu áhættumati, þingmaður segir meirihlutann ekki ná tökum á ríkisfjármálunum. Martir sagt benda til þess að samkomulag sé í sjónmáli í viðræðum Írans og Bandaríkjanna, olíuverð lækkaði aðeins í morgun. Æslander ætlar að draga framboð saman 5% í haust vegna eldsneytisverðs. Frjósemin stendur í stað hér á landi og hefur ekki verið minni frá því mælingar hófust fyrir rúmum 170 árum. Það er rísa kvöld framundan í bónusdeildinni í körfubolta þessum undanúrslitin klárast með 2 8 leikjum. Þetta voru hádegis, fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
12: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, ég var Gunnar svo með ykkur í hádeginu á svo miðvikudegi, fyrir maður rúla stað með tónlistina og já og meira til. Veitum að kíkja þetta eftir í óþarfa fróðleik og í hádeginu þá erum við meðl annars í mannakornum. Það verður gaman hlusta á þau og svo nýja lagi sem að Bríot og Káka eru með saman. En þetta byrja á Sjabusi.

0: eitthvað töfrandi við þetta Tríó Björg P Reiknaðu með mér Og þetta Raka Gröndal og Björg Björundur og Gummi P Þetta hrikalega vel gert Bara óskandi fleiri lögum frá Björg P En við ætlum að kíkja aðeins á litlu fréttirnar sem eru ekki í stóru fréttadífunum En þetta samt áhugaverða fréttir Til dæmis þessi frétt Rannsók sem að gerð hefur verið símabann í skólum í Bandaríkjunum 4600 skólar Það var ekki þátt í þessu Kemur í ljós að við það að læsa símana inni í skápunum hjá sér Þá eru nemendur bæði að taka betur eftir Og námsárangur hefur hækkað Við erum ekki að tala einhverja örfá á skóla 4600 skólar sem að hafa verið með í þessari rannsókn í raun og veru og það sem meir auðvitað eru börnin kannski guðslendi fegin að vera laus við tröflunina úr skólastofunum þó þið segja það kannski ekki fyrirfram þannig að þetta áhugavert og þetta alltaf aðalega svona eigum að segja miðskóla stíð svona eldri nemendur sem alltaf þessi yngri eru nú ekki minn eina síma hvort þannig að skólar sem að hafa tekið þá ákvörðun að skilja síman eftir í þar til læstum skápum á meðan að skóla starf fer fram þeir hafa komið hrikalega vel út úr þessar rannsók þetta eitthvað sem að þarf að kanna hér líka Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í Vestlun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi Vók fyrir heimilið Síðumúla 30
4: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
6: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
13: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is
15: Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
17: Miðnætur sprengja, 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís kringljunni.
18: Miðnætur sprengja, 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio kringljunni.
19: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki Skeifunni 17.
20: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
21: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
22: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Garðum og partiland.is
0: Nú stefnir hann í 1800 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
22: Glæsileg húsbílasýning helgina. Úrval gæða bíla á sér kjörum. Opið frá 12 til 4. tkarlsson.is. Verið velkomin á UNESCO-daginn í Eddu á morgun 5. klukkan 1. UNESCO.is. Einstakar sánur. Jax handverk.
23: Bylgjan.
24: Björtu.

0: tíma. En við erum að fara í þetta.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Það er svona 20 óþarfa fróðleik dagsins sem ég varst skemmtilegt að minnast á. Og bæði tengist þetta að keyra. Ég ætla að byrja á konu á Ítalíu sem að telur að eftir hvern einasta drykk sem að fæ sér, hvort sem hann áfengur eða óafengur, þá ég bara að busta tennuna. Og þetta ábyggilega fín regla, ég veit kannski ekki hvort að þetta ég að ofgera það að busta tennur. En þegar þú ert að keyra og ert að fá þér eitthvað drykk, það getur verið góð drykkur eða eitthvað. Þá ekki víst að besta sem hún gerir þegar að drykkurinn búinn að fara að busta tennuna undir stýri. Og þetta fekk nú þessi ítalska kona að upplifa. Hún var að keyra og svo var hún búið með drykkið sinn og hún ákvað að fara að busta tennuna svona í speglinum og setti bílinn á cruise control. Það var hraðastillin og þetta ekki sjálfkeyrandi bíl svo að þið geti átt að því að hún var á bil 100 km hraða og hraðbrautum á Ítalíu og svo kom sveigur í veginn og hún náttúrulega bara keyrði beinustileg út af. Hérna bílinn myndi bara sjá þetta. En tennurnar eru hreinar. Ég vona að það sé nú kannski að stóra málið þeim. Og hún ekki alvarlega slösuð, bara svo ég sé nú ekki að gera grína fólki sem lendir í slysi. En hún hefur verið að sjálfsögðu sektuð. Þeir kunna þetta á Ítalíu, að sekta mann fyrir ímislegt og þá að sjálfsögðu fyrir ógætilega nakstur. Nema hvað. Það ekki að það sem hann er keitt á Ítalíu, þetta var sekt fyrir bara alls konar hluti. En svo það hinn óþarfa fróðleikur, hann kemur allaleið frá Kína. Og þar maður sem að var að keyra bíl og ég tek það fram, hann með eina hendi þessi maður, hann hafði mist aðra hendina og fannst það alveg frábær hugmynd að svara í síma undir stýri og þá var náttúrulega engin hendi á stýrinu og það sjálfstu endaði með því að aga aftan á annan bíl. Nú það má líka geta þess að hann heldur ekki með bílpró þannig að hann hefði aldrei átt að vera að keyra. Hvað þá með eina hendi og svara símanum með hinni. Jæja, yfir í tónlistina, meira við í henni. Ég hef

이별. 내 우주와 너 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: eru mannakorn og þau voru með tónleika núna fyrir norðan fyrir ekkert löngu síðan, það var hérna 24. apríl og þá stökk Erna okkar rönn inn fyrir Ellen Kristjánsdóttur sem að varð lasin og þannig bjargaðist nú björguðust þeir tónleikar og mér skist það bara gengið alveg hryggalega vel og þetta lag var einmitt flutt óralangt í burtu á tónleikar vetti sem ég kemst næst, það bara þannig En við viljum alltaf árum á bylgjunni hér til smástund Sabrina Carpenter tekur við hérna með Cheers Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þeir nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar, skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifinni átta. Hýsland.is
6: Miðnættur sprengja í Kultúr og Kultúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kultúr og Kultúrmenn. Kringlunni.
7: Nýr MGS6. Fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
8: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla Veiðihornið.is
9: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti Tölvutek mörkinni og bundihlíð Akureyri
10: Spæjar á sauðirnir Skemmtileg ráðgáta í sveitinni
11: The policeman is completely hopeless
10: Sýnd með íslensku og ensku tali Væntalegi bíó 7. mæ
12: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinæstun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is

0: Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
8: Björk.

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, Björk og brosandi.
2: Hæ, hæ, við erum hljómsveitin Náttsól
3: og þú ert að hlusta nýja lagið okkar Flýttu þér hægt hér á Bylgjunni.

0: Gaman að ljúka þessu í dag að þessu nýja lagi frá þeim í Náttsól Flýttu þér hægt en Erna Hrönd tekur við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Við aftur saman í fyrramálið klukkan tíu, ég segi bara takk í dag
1: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum Lagaleitin Þekkirðu lagið sem Bragi leitar af
2: Hvað segir þetta? Já,
3: fyrsta orðið er orðið ESS eða S
2: Þetta
3: er íslenskt Hjuts, H-J-U-T-S Hvaða lag þetta? Þetta var Hjuts
4: og Spansi Hæ, ekki get ég enn og Hjuts S Bansi?
3: Þetta að sjálfsögðu Hjuts S Bansi
1: Manstu hvaða ár þetta var?
5: Hvað segir þetta?
6: Já, bara fín bara
3: Svanur, hvað ekki?
6: Þetta bara það að dekja bara sem, sem hringi
3: Þetta nú ekki nema 2000 manna sem hlust á hverjum sunnudegi Þetta læris nú hljóð
6: Æ, útgóður
1: Helgin á bylgjunni Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn Hvernig hljóma rafbíl? BX
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
8: Winkler Vorn, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstöð. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, stórhæða 21.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
11: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
12: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestek.
13: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringin. Lindex.
14: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
15: Grísk sólastemming

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is
4: Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð BL Sæfaröfða
5: Álfasala SAA 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
6: Skildu umferðina eftir í Sviðríkinu Elja Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles
7: Spæjarasauðirnir Væntanleg í bíó 7. mæ
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð Kjaran
9: Allt hreinsunar á vatni S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn Stilling
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
12: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
13: Jú, góðan og blæsaðan daginn mín kæru. Það Erna Hrönn sem heilsar ykkur á bylgjunni á þessum fagra miðvikudegi.
14: Þetta
13: Já, ljúfur dagur í dag, við ætlum að vera samferða til klukkan fjögur, njóta samverunnar. Það eru spærasauðir í dag klukkan sex í Smára bíó, ég held áfram að gefa miða á þámynd hér á eftir og svo þetta föstu liðinir okkar eins og venjulega. Þannig að njóta þess og við ætlum að hefja leik með YouTube.

0: helginni. Já, það er þessi ágæti dagur í dag. Það er 6. dagur maí mánaðar og miðvikudagur, jafnframt. Og ég fæ góða gesti hérna eftir. Mér langaði að segja ykkur frá því að núna svona tvöleiti þá fæ ég til mín stórkostlegar tónlistakonur Silju Rós og Berg Rósu. Þannig að þær koma hér og ætla leið okkur að heyra nýtt lag. Silja Rós var með útgáfu tónleika núna á síðasta vetradegi í Kaldalóni, Hörpu, og mér skilst það verið dásamlegi tónleikar, leitt að missa því. En við ætlum að fá að heyra lag sem að þær eru að gefa út saman og það verður hérna, eins og ég sagði áðan tvö leitið, eitthvað svo leis. Þannig að missi nú ekki að því. Svo auðvitað verða fastilegir hér hjá mér eins og venjulega. Við höfum eftir að kíkja á afmælisrættir dagsins, það er fortíðaflakk og hér rétt og eftir velvirk dagatalið. Við ætlum að skoða hvaða verkefni við fáum í dag í hendurnar í dagatalinu Mikilvægi maí.
1: ABBA Tribute snýr aftur vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Mania The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
2: Spæjara sauðirnir. Everybody wake up! Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
3: The policeman is completely hopeless.
2: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
1: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þú fær sláttuvilar, orf, hekkaklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Bylgjan, útvarpi,
7: Björt og brosandi í 40.

rosalegu duett hér á ferðinni George Michael og Aretha Franklin geggjuð í sitt hvori lagi en saman almáttugur minn þetta það sem myndu segja á ensku powerhouse þarna mikill kraftur í þessum söngurum og það svo gaman eins og með Aretha Franklin að hlusta á hana hún alveg að þenja sig hann upp og svo bara fer hún hærra og hærra og henni svo sé engin takmörk alveg geggjuð 1986 sem að þetta lafa tekið upp pælið því, það 40 ár síðan kom út hins vegar janúarmánuði 1987 en við ætlum að líta aðeins á mikilvæga mæ 2026 og fyrir þá sem að vita ekkert hvað ég að tala, þá þetta velvirk dagatal, virkni dagatalin á velvirk.is, það sem að við erum að skoða jákvæðar tillögur fyrir hvert dag mánaðarins sem eru byggðar á Action for Happiness og þessa tillögur eru í anda þess sem að rannsóknir hafa sýnt að geta hjálpa fólki að lifa örlítið hamingjur ykkar lífi bara svona minna okkur á að gefa betur af okkur tengjast öðrum, finna tilgang, leik okkur njóta augnabliksins og það sem best við allt saman að þetta bara bráði einfalt og auðvelt í framkvæmt og nú erum við komin að degi númer 6 það 6. maí í dag og þá ætlum við að leita eftir fólki sem að gera góða hluti og ástæðum til að gleðjast Ég held að flest allir þekki það nú bara að festast oft í viðjum vanans og kannski einhverjum vítarhring í kringum fólk sem að já, bara með neikvæða orku og hefur ekki góð áhrif á okkur. Og það sem svo gott að vita að ég tala nú ekki sko þegar maður orðin fullorðin, það bara býtu við. Ég fullorðin og ég tek ábyrgð á eigin lífi, ég þarf ekki að vera í þessum aðstæðum. Þannig að það svo mikilvægt af og til að staldra við, velta fyrir sér umhverfin okkar, í hvernig samskiptum ég við fólk einhverjir aðilar hér sem að bókstaflega draga mig niður og hvað ætla ég að gera í málinu þannig að nú ætlum við svona að leita eftir fólki sem að gera góða hluti og ástæðum til þess að gleðjast og hvað datt mér í hug jú, þetta hér stjórnin hver betri en gleðisveitir stjórnin hleypum gleðinni inn

0: sem og síðustu vikur upp í sveit með hjálmum og þið getið nálgast þennan lista inn á bylgjan.is Það gaman að fylgjast með topp slaginum og það eru svo margir flottir slagarar sem eru að detta inn á hennan lista flott útgáfa í gangi hér á landin okkar góða í bland við erlenda smelli þannig að ég mæli með þið að þið fylgist vel með við Bragi tókum góða yfirferð í gær Bragi Guðmunds á listanum okkar góða nema hvað Bylgju sýningin okkar við erum að tala bíósýningu sem að verður klukkan 6 í dag Sheep Detectives eða Spæjara sauðirnir já þetta sýning sem að klukkan 6 í dag sérstök Bylgju fórsýning myndi fyrir sýningu á morgun en hún fjallar fjárhirðin George sem að lest nú glæpasögur fyrir ástkæru kindunar sínar á hverju einasta kvöldi í þeirri trú að þær skil ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindunar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur og þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila sanna þar að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum og eins og ég segi þessi sýning klukkan 6 í dag muna bara koma hinga fyrst og sækja meðana mín kæru þeir sem eru búin að ná ykkur í meða hjá okkur það þarf að sækja þú hingað í sína á Suðurlandsbraut og ég mæli með því að þið gerið það hið fyrsta það svo leiðir að það var stæði hérna þannig að ég segi bara ekki vera að koma kortir í bíósýningu að nálgast meðana ykkar en 5.67.11 við ykkur langar í bíó bylgjum góðan dag
1: Já, hvað næn?
0: Má bjóði bíó?
1: Já, endilega. Ég er með þrjú barnabörn og þú konan. Er það þó mikið?
0: Nei, fimm meðar. Fimm meðar, ekki máli. Hvað nafnið þitt?
1: Elmar.
0: Hversson Elmar?
1: Jónsson.
0: Elmar Jónsson, ég merki fimm meða og þú kemur í sín á Suðurlandsbraut og sækir.
1: Kæra Svo bara hér.
0: Sýning í dag, klukka 6.
1: Bless. Bye.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Má bjóði bíó?
2: Já, takk.
0: Hvað nafnið þitt?
2: Sigrún heiti ég.
0: Og hvers dóttir?
2: Ólafs.
0: Sigrún Ólafs, hvað þið mörg?
2: Við erum sex.
0: Sex miðar, þú kemur og sækir í sín á Suðurlandsbraut og svo bara sýning klukkan 6 í dag.
2: Takk að þér fyrir.
0: Njóttu vel.
2: Takk,
0: bless, ég er hvað. Bless, bless. Það held ég þeim að ég halda áfram að ringja mín kæru, ég ætla að tala við ykkur hérna bak við tjöldin og kannski minnist á það einnig að þetta mynd sem sýnt með íslensku tali, þannig að þið vitið að því. En eins og segi, þeir sem eru búin að næli ykkur í miða hér hjá okkur á bylgjunni, komið þið fyrsta svona og sækið þá í sín á Suðurlandsbraut.
3: Bylgjan kynir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi.

0: samanburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is. Og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
1: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Áttu von á gestum? Vandaði svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
8: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
9: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Hjónu vorum að spáa hvort við getum fengið hérna leysu um vind fyrir stuðunum.
12: Ég fundabóður.
13: Á, gott.
12: Sumar eru komið fannig.
13: Já, já, það bara komið. Ha.
12: Sumar í sálinn allavega.
13: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
12: Skiptir máli, henni, ég ætla halda að hlusta.
9: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
14: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
15: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class, bætt heilsa, betra líf.

Já, við ætlum að fara bráðum að henda okkur í glænýjarsmell með Benson Boone, þessi strákur hefur virkilega gaman að fylgjast með honum hann svo sko ekki bara flottur söngvari heldur algjörlega magnaður á sviði og með sko því líka sviðs sjarman alveg magnaður Heyrðu mig, en já, oddaleikur í körfunni í kvöld og sko oddaleikir auðvitað það stórt íþróttakvöld framundan oddaleikindir í undanúrslitum Karla í Körbolta vera sýndir já, hvor á sinni rás sína sport í kvöld Fjölmenn teimi komin sama bæði á Sauðarkróki og í Grindavík og nú munu oddaleikirnir útkljá í kvöld hvaða tvöli keppast Íslands meistaratitilinn en fyrir oddaleikurinn fer fram á Sauðarkróki þar sem Tindastóll og Stjarnan eigast við og hér fekk ég sko góða ábendingu frá bílstjóra sem flakkar mikið hann svæðið og var einmitt að keyra þarna á þann þverarfjallið og hann hringdi hérinn og vildi fá mig til þess að koma fram þessum skilaboðum áleiðis að ekki vera að fara þverarfjallið þeir sem að koma sunna það sem að sko, ef þið eru á sumardekkjum þetta mjög mikilvægt af því að það eins og segi, það bara til þess að allir séu öryggir í umferðinni og skulið ekkert vera að við höfum bara sleppa þver á fjallinu á sumardekkjunum og hafið þið það á bakvið eirað þegar þau eru að bruna þarna norður en já, þetta verður gaman svo það auðvitað hérna Grindavík einnig, Grindavík og Valur og ég segi bara góða skemmtinn þeir sem eru að fylgjast með þessu, það náttúrulega brjálaðislega stemming í kringum þessa leiki og gaman að fylgjast með í sjónvarpinu getur rétt ímyndað mér að það sé gaman að vera á vellinu. En hér Benson Boone Mr. Electric Blue, áður með vindum okkur yfir til fréttastofu

0: Síðasta lag fyrir fréttir, Glænýþór og Benson Boone, Mr. Electric Blue og hér rétt eftir fréttirnar fæ ég heldur betur góða heimsókn, Silja Rós og Bergrós Halla ætla að koma til mín með glænýtt lag sem það alltaf lega okkur að heyra. En fréttir og svo heldum við áfram með tónlistin okkar á bylgjunni.
1: Bylgjan býður á forsýningu, gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir. Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi. Í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum, átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamál. Kom til á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
2: Njáluperlur Guðna, Ólínu og Gissura Páls í salnum 5. dagskvöld. Njálu félagið. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Við bjóðum valda bíla og sérverði helgina, fagleg ráðgjöf, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Algjört frelsi á ferðalögum, bluetti, orkuland.is.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
2: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Klukkan 2. Kolbeinn Daðason segir fréttir á bylgjunni. Íslenska leikjafyrirtæki sem árabil hefur gengið undir nafninu CCP heitir nú Fenris Creations. Nafninu hefur verið breytt eftir að stjórnendur þess keyptu fyrirtæki aftur af fyrirtæki frá Suður Kóreu en það var gert með aðkomu Aldir EHF, Omega EHF og tæknirisanum Google. Í tilkynningu frá Fenris Creations segir að Íslendingar eigi nú 2/3 í fyrirtækinu. Hilmar Veigar Pétursson verður áfram forstjóri fyrirtækisins og eiga eigendabreytingarnar ekki að fela í sér neinar breytingar á starfseminni. Höfuðstöðar fyrirtækisins verða áfram á Íslandi. Karlmaður á áttræðisaldri hefur verið ákærður fyrir brot gegn lögum vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum með því hafa veitt að minnsta kosti 5 minka í búr og aflífa þá. Í ákæru á hendur manninum segir að hann hafi eitthvað tíma fyrir apríl 2024 stunda veiðar á villtum dýrum með lífgildrum sem hvorki höfðu hlotið samþykki umhverfisstofnunar né hafi hann sótt undan þá til notkunar lífgildrana. Hann hafi notað þessi veiðitæki til að veiða að minnsta kosti 5 minka við skrúðgarðin á Húsavík og kaldbakstjarnir sunnan Húsavíkur og síðan aflífað dýrin. Sigfús Pétursson, tenor og áltagerisbróðir lést á sunnudag á sjúkrahúsinu á Sauðárkróki. Sigfús og bræðurnir Pétur, Gísli og Óskar komu fyrst saman fyrir 50 árum þegar þeir sungu við jarðar fyrir föður síns. Þeir öðluðust fljótt hilli sveitunga sinna og urðu þekktir land allt. Þá myndlistakonan Sigrún Guðjónsdóttir, betur þekkt sem Rúna, látin 99 ára aldri. Listaferill Rúnu spannaði 8 áratugi og starfaði hún þvert á ólíka miðla, málaralistar, leirlistar, hönnunar og myndlýsinga. Hún var meðal ásælustu myndlistamanna þjóðarinnar, var samt riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu og hlaut heiðursverðlaun hönnunarverðlauna Íslands. Afar spennandi kvöldir í vændum í bónusdeild karla í körfubolta þar sem báðir oddaleikirnir í undanúrslitum fara fram. Fyrst verður flautað til leiks á Sauðárkróki kortir yfir 6 þar sem Tindastól tekur á móti Íslandsmeisturum Stjörnunnar og svo klukkan kortir yfir 8 þar sem Grindavík tekur á móti Val. Uppselt á leikinn í Skagafirði en enn hægt að fá miða á leikinn í Grindavík en báðir leikirnir verða í beinni útsendingu á Sportrásum sínar og í textalýsingu á Vísi. Og að lokum rétt að nefna að Maskína hefur skilað af sér nýri könnun til fréttastofu sínar fylgi flokkana í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Heilmikil tíðindi í könnuninni og ljósta fylgi á töluverðu flugi. Við rýnum í könnunina í kvöldfréttum okkar á samtengdu rásum sínar, bylgjunar og vísis klukkan 6:30. En þessa fréttir og fleiri má finna á fréttavef okkar vísi. Við segjum næst fréttir á bylgjunni klukkan 3:00.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík. Takk fyrir þetta Kolbeinn Tumi. Við höldum áfram með tónlist og þær eru að koma sér vel fyrir Silja Rós og Bergrós Halla hjá mér. Hann ekki fara langt.

0: Já, nú í síðustu viku voru haldnir flottir útgáfu tónleikar. Silja Rós var að gefa út plötu og Bergrós vinkonan stóð þarna með henni á sviðinu. Alveg kas ólétt. Þar komna hingað. Velkomna stelpur.
1: Takk fyrir.
0: Var þetta ekki dásamleg stund í Kaldalóni, Silja?
1: Þetta var alveg geggjað sko. Þetta var bara æðislegt. Þetta var náttúrulega alveg mikið skipulega. Við erum með heila bandi loksins og alla með mér í sem geggjað sal. Og með því líka vídeolist baka mig Já. En þetta var aðeinslega bara fullu salur og bara yndislega stemming sko. Gaman að fagna þessu loksin sko.
0: Akkurat, hvenær kom platan út?
1: Heri, platan kom nefnilega út sko, annan maí í fyrra mm-hmm. Svo var ég ólétt og ég hugsaði Æ, ég ætla að prófa bara fylgin eftir í minna sniði meðan ég ólétt Það eru auðveldara með 4 mánaða barn
0: En hérna
1: Þannig að ég var að gera þetta með 4 mánaða barn Það virkaði
0: Já, ég heyrði nú, við vorum að ræða þetta hérna 4 mánaða barni var nú bara statt á tónleikunum
1: Heldur betur, hann bara mætti kallinn Og hérna svaf allan tíman Draumur sko bara, já, hann er drauma barn Sem er mjög þægilegt fyrir ofvirku mig
0: já.
1: Það geti verið ofvirkja orlofi
2: Og plana útgáfu tónleika og útgáfu og allt
1: Já, nokkalega
0: Já, bara eins og þetta segja líka sko með vídeo og bakvið og þetta er ekkit bara tónleikar Það er heilmikið kringum þetta
1: Þetta var list, þetta var listaverk
0: já, Akkurat En ykkar leiðistelpu liggja hvar saman?
1: Eru þið bara Byrjuðum örglega í Versló sko
2: Já,
1: kynnar.
2: Kynntumst þar Já. Og unnum síðan í borgarleikusinu saman og svo bara einhvern veginn ég man ekki
1: Þú varst ekki Þú varst ekki á tónlist sem að ég elskaði alveg svo mikið og bara
2: röddurinn
1: að bergur öðru leveli sko Þannig að ég eiginlega byrjaði að planta í öll lögin mín bakröddum og svona Þannig að hérna Þannig að já, við byrjuðum að semja mikið saman og bara erum virkum rosalega vel saman sem lagaðar og raddinn er að passa vel saman líka og svona
2: Já, og svo bara, einhvern veginn, urðum við bestu vinkunum í leiðinni og bara útrúlega dýrmætt að geta verið að semja tónlist og gera tónlist með vinkunum sinni
0: Já,
2: og,
0: það er mjög, bara, mjög dýrmætt, þess að segja
1: það Það er það, það sem þetta bara verður trún og að nýju lagi eða eitthvað
2: svolítið Algjörlega, sko, það er mjög mikilvægt Ótrúlega góð svona therapísk leið líka
1: Já.
2: Til að vinna úr hlutum að bara semja saman og bara fyrir hvora aðra
0: nákvæmlega og svo vorum við nú aðeins að ræða þetta líka sko því að hérna Bergrós þú ert nú komin ansi vel leið, hvað, 38 vikur
1: eða svo? Já, rúmar
0: og þú gafst henni lofar að þú myndir standa á sviðinu nema þú væri búin að eiga
1: nema ég væri áfæðingardeildinni ég hugsa ef ég búin að eiga þá látum við að ganga ef ég áfæðingardeildinni þá kannski get ég ekki sungið á tónleikum en þetta hafðist
0: þetta hafðist
1: og svo fallist að hérna seinast þegar ég var með útgáfu tónleika í Björtuloftum í Hörpu þá varst líka ólétt þannig að bæði börnin þín hafa fengið að vera í Hörpu á tónleikum
2: í bumbunni
0: þetta er falleg saga
1: já, ótrúlega, þannig að það er saga fyrir bæði börnin mín að þau voru bumbu á útgáfu tónleikum að sylja báðum í Hörpu
0: Þau eru að fá bara börnin ykkar því líka gjöf hérna bara beint í æð músikina í gegnum móðurlífið og svo 4 mánaða í salnum sko.
1: Já, það er ekkert annað
0: Og lagin sem að þið eru komin með núna heitir Unfolding og þið voru nú að segja mig frá því hérna á þannig að þetta lag á sig nú fyrir mig langar sögu ekki satt
1: Jú, heldur betur sko, við semdum þetta Já, við vorum rifjað upp 2020 þegar ég bjóði Köpen og síðan þá er sko ég búin að flytta heim frá Köpen, Bergrós búin að búa líka út í Köpen og það er næstu komið 3 börn.
2: Já.
1: Við leiðum sem alla.
2: Já.
1: En það fór líka gegnum alls konar ferli, við vorum með stúdíóutgáfu, svo prófum við að spila þetta live og þá breyttist þetta helling. Og...
2: Mm-hmm. Já, þetta er búið að vera pínu ferðalag. Þetta lag þurfti alveg að finna sinns að einhvern veginn svona... Já, þurfti að þróast aðeins og við gáfum því bara tíman sem það þurfti
0: Akkurat.
2: Og erum bara nokkuð ánægð með útkoma
1: Já, mjög, myndi ekki mjög væntum þetta lag
2: Já, svona, algjörlega
1: Líka bara svona fjallar það að hérna, hlusta á sitt innsæi og treysta á sjálfan sig mm-hmm. og það er, hérna, það er ekki betra að semja það nema með bestu vinkonu sinni sem að svona treystir alltaf á mann líka og þegar maður er lítill lýsir þá er alltaf að ringja og fá pep
2: Já, algjörlega og svona minna sig á það að maður treysta sjálfum sér og bara velja vel fólki í kringum sig
1: Já,
2: líka.
1: Velja vel fólki í kringum sig
2: Ég er
1: íshald í Bergrós sko.
2: Það er svo mikilvægt Það er það bara, höldum ykkur aðra og bara, já Indislegt
0: Unfolding, ef ekki bara leifa fólki að heyra Og kannski rétt áður bara svona hver er að vinna læginu með ykkur
1: Herðu, hann hérna þá, Sæmi, hann samt þetta með okkur mm-hmm. í stúdíónu í Árbæ á sinn tíma mm-hmm. og hann byrjaði upptökuferli með okkur og síðan er hann Magnús Dagsson sem er gítarleikar minn venlega og unnusti og bassfæðir, hann er á bassanum
2: sagði mig kærasti minn og bassfæðir
1: þetta er svona heimabrugg sko.
2: Notum fólk í kringum
1: já. Og bróðið þinn á gítar
2: já, hann var reyndar að vísu búin að gleyma því af því að hann tók upp gítarinn fyrir 5 árum eitthvað svona, svo kom lagi út og hann var að hlusta og hann bara, vá, flottu gítar þetta er bara hérna, Maggi góður á gítar og ég segi, þetta er Þetta er enda þú
1: Hann er alveg búin að
2: glemma góður í gítar
1: Hann er það, hann er frábær vonandi áttur hann sé á því núna að hann er frábær
2: Já
1: Svo hann stepp okkar, hann Stefánar Við vinnum rosalega mikið með honum og hann kláraði lagið með okkur og Skonrock masteraði og...
0: Í kornin okkar
1: já. Já. Og Kristó náttúrulega trommum sko.
2: Já, já, já
1: Við vorum búin að vera með einhverjar trommu heilana í smá stundur og svo nei. Nei, við þurfum Kristó
2: Já, við þurfum Kristó
0: Flottur hópur og loksins færið að heyrast Unfolding Silja Rós og Bergrós, takk fyrir komuna
1: Takk fyrir okkur
0: Og til hamingju með lagið
1: Takk

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Áttu eftir að kaupa hús í Flatey? Áttu eftir að gera það töff upp? Áttu kannski eftir að ráða sex eða sjö smiði til að gera það töff upp? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1800 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
0: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
1: What is that?
2: I think it's a road.
1: But what is it made of?
2: Well, not grass, I can tell you that.
0: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðirnir. Væntali í bíó, 7. maí.
3: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
8: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9-12.
10: Já, þetta sterkasta.
11: Nei, þetta þriðji sterkasti.
12: Og þetta kikkin.
13: Þetta kikkin.
10: Þetta alveg gjörsamlega kikkin, þú heyri það. Ég heyri það á mér og ef þið eru að horfa, þá ég byrja að svitna og ég hann rauð í framann. Guðminn góður hvað
11: þetta sterkast. Hann svakalegur.
14: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
15: Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
16: Já, við lítum til veðurs og sjáum aðeins hvernig viðrar hjá okkur. Nú, norðaustan 8-13 metrar á sekund og jél á landinu en yfirleitt bjart viður sunnan og vestanlands. Líkur á stöku skúrum síðist á landinu í kvöld. Norðlæg átt á morgun 3-8 metrar á sekundu, heldur hvassara á suðaustanverðu landinu. Stöku jél norðaustan til en annars yfirleitt bjart hiti víða og yfir frostmarki að deginum á morgun fyrir norðan en alltaf 7 stigum sunnan lands.
17: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossvalsi.
18: Alltaf björt og brosandi.

Talandi um nostalgíu, ég man svo vel eftir einmitt myndbandinu með þetta lag sem heitir, já því, frumlega nafni Krastestömmis með okkur á bylgjunni. Þetta var hádramatíst og fjallaði nú já, heimilisofbeldi. Og þetta var eins og segið, þetta var, ég man sko, þetta var, hvenær er þetta, þetta er, þarna er maður úlingur, Krastestömmis, nú þarf ég aðeins að flettu upp. Ég er nú ekki góð í ártölum, geti sagt ykkur. En þetta lagi mitt kemur út 1990 og hvað. Við erum hérna, overview, kíkjum á það. Þetta er að koma út úr glæðna 95-6 eitthvað slis. Og ég man bara eins og sé, eftir því að þarna var MTV þetta alveg gríðarlega hérna, öflug stöð. 1993 er árið, þannig við séum alveg með þetta rétt. Þarna var eins og sé, MTV, þarna satt maður heima og fekk að horfa á myndbönd og svona sem að fylgdu lögunum og ég man alltaf, það stakk einhvern veginn alltaf í hjarta að sjá þetta myndband, þetta þungsaga í mitt, en lagið gott og svona eins og segi, svona hefur lifað í gegnum árana rás, það bara magnaði einhvern veginn hvað maður fer á flakk í huganum þegar maður heyri lög og tónlist og hvernig tónlist einhvern veginn kallar fram þessar ýmsu tilfinningar og örgla einhverju sem að upplifa það líka þegar að heyra þetta lag hér Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Þetta er nú líka örgla heyrst í einhverjum kvikmyndunum en þarna erum við komin svona meira í mitt á níunda áratvíin og þessi hljómsveitarstofnun 1981 Tears for Fears og ég myndi segja að þetta væri þeirra, ég einn af þeirra stærstu smellum

0: Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með okkur á bylgjunni. Já, það sko nýja platan alveg að fara að koma út hjá Bubba Mortens. 8. maí dagurinn og það bara núna á föstudaginn kemur tveir dagar í nýju plötuna. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég kemur út á föstudaginn og ég hlakka mikið til. En já, þetta lag Kristmundur Axel og Bubbi þarna saman í eina sæng. Þetta lag að finna á plötunans Kristmyndar ef ég man rétt. Þetta orðið svolítið flókið sko, allir í duettum þessa dagana, ég held að það sé alveg örugglega þannig að þetta lag ég komin heim að finna á plötunans Kristmyndar Axels. Hins vegar var að duettin með honum Friðrik Dór sem að að finna þarna á plötunans Bubba. Það eins og sé, það sem ég elska þessa dagana þessi mikla útgáfa sem í gangi. Mikil gróska í íslenskri útgáfu og allt þetta samstarf það sér duettar og eins og við vorum að ræða hér í gær þegar hann kíkti til mín hann Bragi Guðmundsson, okkar tónlistastjóri þá vorum við mitt að ræða þetta með sko gróskuna þarna sko Bríot og KK með Gleymeri, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens komin heim nú þarna líka Bubbi Mortens og Friðrik Dór með hún Hreimur og Diljásson af að lífið Ágústa Una Torfa inn í síðustu nóttina Þannig að það eins og sé, það svo margt í gangi sem svo skemmtilegt. En hérna eftir smá við ætlum að líta þess til fortíðar og fara á fortíðarflakk. Þetta
1: Bylgjan. Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu, áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu, áttu eftir ekta braga kaffi í Braganza í Brasilíu, áttu eftir kópi lúfak, kattakaffið í Indonesíu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA. Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gottimatin.is
7: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki ala það upp.
8: Miðflokkurinn.
9: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is
10: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því en þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið er ekki og seint í rassin gripið getið þið eitthvað og snúið þessu skipi en eins og þið sjáuði núna þá hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmáli í ólestri

0: fortíðarflakkið.
1: Já, ég fortíðarflakkin í dag, ætlum að setja okkur inn í vissar aðstæður. Við ætlum að bakka til ársins 1965 og heimsækja hljómsveitina The Rolling Stones. Já, eilíðartöffararnir voru staddir þarna á hótelherbergi í Flórída. Clearwater, Flórída. Mick Jagger og Keith Richards voru þarna einmitt að velta fyrir sér hvernig þeir ættu að byrja á hvaða lag. Já, þarna hafði sem sagt Keith Richards nýlega keypt

Satisfaction í annarsæti yfir bestu lög allra tíma á eftir Bob Dylan, Like a Rolling Stone en ég var að spaka hvort við ættum ekki bara aðeins að setja okkur í þessar aðstæður þarna eru þeir stættir á hótelherbygginu að prófa sig áfram og útkoman varð einhvern veginn svona

0: Já, fyrir 61 ári síðan hugsið ykkur Stattir á hótelherbyggi Mick Jagger og Keith Richards að búa til þetta ágæta gítar riff í laginu Satisfaction
1: Bylgjan, Björn og brosandi
2: Við erum Daniel Ágúst og Björn Jörundur og Nýtdönsk
3: Þetta var Daniel Ágúst og nú getið þið heyrt hann syngja lagið fyrsta skipti

0: Hljómsveitin Ný Dönsk, eins og við heyrðum hér aðan, þeir kynntu sér nú sjálfir, Danni og Bjössi, Ný Dönsk er alltaf nóg að vera hjá þeim og eins og ég segi, það er alltaf gleði í kringum þessa sveit, hugsi ykkur að hafa verið svona lengi í samstarfi og alltaf að koma með nýtt og nýtt efni, dásamlegir drengir. En nú skiptum við yfir til fréttastofu.
1: Miðnætur sprengjan í fullum gangi. Snyrtuvörukynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan átta. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
2: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Standoff 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stenst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
5: Eruð þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
6: Góðar sumarferðir eru allskonar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Þrýfum garðin saman. Bíkó.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
11: Klukkan 3. Kolbeinn Daðason segir fréttir á bylgjunni. Íranskir fjölmiðlar segja það ekki rétt að viðræður mögulegan frið við Bandaríkjamenn hafi tekið stakkaskiptum og að samkomulag gæti brátt legið fyrir. Íranir hafi ekki enn sent svar við nýjustu samningsdrögum Bandaríkjamanna og að þau drög innihaldi einhverjar óásættanlegar kröfur. Að ræða viðbrögð við fréttum frá Bandaríkjunum í morgunum að innan veggja Hvítahússins væru menn vongóðir að samkomulag gæti náðst við Írani brátt. Bandaríski miðlar höfðu það einnig eftir heimildamönnum og embættismönnum í Pakistan sem hafa komið að viðræðunum milli Bandaríkjamanna og Írana. Borgarráð gerir alvarlegar athugasendir við þá ákvörðun sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu að bjóða einungis upp á einn stað fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu í komandi sveitarstjórnarkosningum. Aðgengi sé þannig skert verulega á tímum þar sem kjörsókn hafi dregið saman. Borgarbúum stendur aðeins til boða að kjósa í Kópavogi líkt og öðrum íbúum höfuðborgarsvæðinsins. Nánar þetta mál á Vísi. Íslenska leikjafyrirtækið sem árabil hefur gengið undir nafninu CCP heitir nú Fenris Creations. Nafninu hefur verið breytt eftir að stjórnendur þess keyptu fyrirtæki aftur af fyrirtæki frá Suðurkóru en það var gert með aðkomu Aldir EHF, Omega EHF og Google. Í tilkynningu frá Fenris Creations segir að Íslendingar eigi nú 2/3 hluti í fyrirtækinu. Hilmar Vegar Pétursson verður áfram forstjóri fyrirtækisins og eiga eigendabreytingarnar ekki að feli sér neina breytingar á starfsemi. Höfuðstöðar fyrirtækisins verða áfram á Íslandi. Ted Turner sem hvað þekktastur fyrir að hafa stofnað bandarísku sjónvarpsstöðina CNN og haft þannig gífurleg áhrif á þróun fjölmiðla í heiminum með látin. Hann var 87 ára gamall en árið 2018 greindi hann frá því að hann hefði greinst með Lewy body heilabilun. Met hefur verið slegið í forsölu í Borgarleikhúsinu þar sem þegar hafi verið seldir 11.000 miðar á fjölskyldusönglíkinn þegar tröllu stal jólunum. Sala fór fram í síðustu viku og segir í tilkynningu frá leikhúsinu að fjöldin samsvari 20 uppseldum sýningum. Frumsýnt verður í nóvember en leikritið verður í leikstjórn Vals Freys Einarssonar og með aðhlutverk fyrir Björgvin Frans Gíslason. Og afar spennandi kvöldir í vændum í bónusdeild Karla í Körubolta þar sem báðir odda leikirnir í undanúrslitum fara fram. Fyrst verður flautað til leiks á Sauðarkróki kortir yfir 6 þar sem Tindastóll tekur á móti Íslandsmeisturum Stjörnunnar og svo klukkan kortir yfir 8 tekur Grindavík á móti Val. Uppselt á leikinn í Skagafirði en enn hægt að fá miða á leikinn í Grindavík en báðir leikir verði beinni útsendingu á Sportrásum sínar. Og lokum minnum við á maskinu könnun fyrir fylgi flokkana í Reykjavík. Í henni eru mikil tíðindi og munum við sína niðurstöðnar í kvöldfréttum okkar á samtengdu rásu sínar bylgjurnar á vísi klukkan 6:30. En þessa fréttir og fleiri má finna á fréttum við okkar vísi, við sveinast fréttir á bylgjunni klukkan 4.
12: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
0: Þessu ætlum við að snúa við, Viðreisn í Reykjavík. Já, og þá höldum við áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á bylgjunni okkar bestu. Við ætlum að hefja þennan klukkutíma á sálinans Jóns míns. Og afmælisatirnar verða á þessum klukkutíma ólíkar en skemmtilegar að venju.

0: Þetta er nú Gabriel Dreams. Já, hún var alltaf með lepp þessi elska. Var að klíma með einhvern augnsjúkdóm blessunin en sko lúkið var svo flott. Sjá hana þarna með svartstutt hár og lepp yfir öðru auganu. Hún alveg gerði það með glæsi brag. Heyrðu mig, villum að fara að líta til veðurs. Fallegt hér á höfuðborgarsvæðinu, skoðum aðeins á eftir hvernig veðurspáin lítur út. Þetta er
1: Bylgja. CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í

0: og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
2: Nú stefnir hann í 1800 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Bítið býður góðan dag.
4: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Það sem að gerast þetta að ríkisstjórnin hefur svona, já, mætt á vettvang, svona full bjartsýni og taldi að loksins væri komið fólk sem að gæti eitthvað en hefur ekki hlustað á aðvarna orð og frá sérfræðingum öðrum.
6: Við Íslendingar framleiðum raforku sem 20 sinnum meiri heldur en við þurfum sem íbúar og samfélag. Við gerum það vegna þess að við erum lítil þjóð í Norður-Atlantshafi sem háð innflutningi fullt af vörum. Þannig að við þurfum útflutning.
4: Vaknaðu með okkur.
7: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
9: Fyndu nafn á applíkilinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Applíkilinn að lægra verði.
10: Já, hvað segir veður spáin okkur nú hér stendur í dag verður norðaustanátt yfirleitt 8-13 metrar á sekundu. Áfram jél á norðan og austanverðu landinu en bjartamest í öðrum landshlutum. Undir kvöld líkur á stöku skúrum á sunnanverðu landinu einkum syðst. Nú hitinn nálægt frostmarki norðan og austanlands en 3-7 stig sunnan og suðvestan til yfir daginn. Á morgun verður norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu en heldur hvassara suðaustanlands, stöku jél austan til og einnig sumstaðar fyrir norðan, léttskýjað mestu sunnan og vestan til og hitinn breytist lítið.
11: Það kostar ekkert að skoða. Það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
12: Hæ, þetta er Ágúst.
13: Og hæ, þetta er Una Torfa.
12: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
13: Á Bylgjunni.

okkur í afmælis rættir dagsins og eins og venjulega þær eru ólíkar en þær eru skemmtilegar og það alltaf svo gaman að taka listan saman því að eins og ég segi, það margar rættir hérna sem maður hefur kannski aldrei heyrt áður og hefur ekki hugmynd hverjir eru en gaman að geta tengt rættir við nöfn það finnst mér að minnsta kosti Og já, ef ekki bara byrja hér á Erlendu deildinni í dag og sjá svona hvert þetta leiðir okkur Já, við ætlum að byrja hérna flakka langt aftur í tíman og heimsækja fyrst Ronnie Hilton sem að söng til dæmis þetta hér

sjö, enski söngvarinn og útvarsmaðurinn sem kvatti til hann heim 2001, 75 ára að aldri en var eins og segi kollegi minn í útvarpinu fyrir þó nokkuð mörgum árum frábær öll hér á ferðinni og þá færum okkur yfir til Rob Seeker Working on a night move Trying to make some front page driving Já, frá 1927 fyrir við til 1945 og það Bob Seeker, ekki Rob Seeker, við skulum alveg hafa þetta rétt hérna En ameríski söngvarinn, lagahöfundurinn, gítarleikarinn og píanuleikarinn Bob Seeker fættist á þessum degi það ár 1945 Og við ræðum okkur hér listan mín kæru og þá næst komið að flottri söngkonu sem heitir Mary McGregor

Já, hún fættist 1948, ameríska söngkonan sem að sló í gegn með þessu lagi hér 1977, Torn Between Two Lovers. Og heyrðu, þá var það nú lag sem að margir kannast eflust við úr teiknimyndum.

60, gítarleikari, söngvari úr hljómsveitinni They Might Be Giants og þetta lag varð alveg gríðarlega vinsælt, ég tala nú ekki þegar komst í sko, hvað heitir þetta? Klubbhús Mikka Mús, eitthvað svo leis. Ég var ekki nákvæmlega hvernig það þýtt á íslenskuna. En hot dog, takk fyrir svo yfir í tequila.

Hér syngur Tony Wright, fættur 1968, fremstur í flokki Terror Vision. Já, tequila gerir mig glaðan, syngur hann, og þá ætlum við að heyra hér í Rappara. Það voru hér.

Já, hann heitir Meek Mills þessi, ja, Meek Mill, fættur 1987 amerískur hiphop artisti eða listamaður þá komið að íslensku deildinni og hér ég með tvær mjög ólíkar raddir, gjörið svo vel?

Já, Björn Friðriksson fættist 1878 þessum degi og lifði hér til 1946. Átti nú stóra þátt í varðveislu kveðskapar í ýmsu formi, maðurinn á bak við stofnun kvæðamannafélagsins Iðunnar, fættist í Vestur Húnavatnssýslu þar sem hann blitt sleit bars skónum sínum. En skemmtilegt að rifja upp þessa gömlu góðu rödd þótt að lá við lúa kjör. Og þetta já, silfurplötur Iðunnar, eins og mér var nú bent á þetta nú ansi skemmtilegt og mikill fjársjóður. Nú, svo það hér söngkona sem að við þekkjum nú vel hér á stöðin okkar.

sem er nú fremst í flokki of Monsters and Men, Anna Bryndís Hilmarsdóttir sönguna gítarleikari og stofnandi hljómsveitarinnar 37 ára gömul í dag, kemur úr Garði kom fyrst í stað fram sem trúbador, þetta er nafninu Songbird hafði einnig tekið þátt í söngkeppni framhaldsskólana og verið í hljómsveitinni Pointless en það var ekki fyrir nú stofnaði of Monsters and Men sem að hlutirnir fóru að gerast og í kjölfarið tók við frægð og frami á erlendri grund og þá ætla ég nú bara að segja við alla sem fagna afmæli í dag til lukku með daginn ykkar Og algjörlega tilvalið að fá að heyra í nönnu Einnig af afmælis röddum dagsins með hljómsveitinni sinni of Monsters and Men Verður gaman að fá þau í Kaplakrika núna í haust En hér Mountain Sound Og gerðu nokkuð gott í tilefni afmælis Allir sem fagna afmæli í dag Ég þekki nú nokkra drottningar sem að fagna afmæli 7. maí

0: Já, minn kæru, þessa vikuna mælum við með Freddie Mercury sýningu sem að þú vilt alls ekki missa af. Þessi sýning var fyrst sett upp 2011. Ég er ekki alveg áttum að ásinn, ég man svo vel eftir þessi mitt. Þannig er ég ólétt af dúlunni minni sem var fermast. Hugsaðu ykkur bara hvað tíminn hefur flogið hratt. En þessi frábæra sýning hefur verið haldin af og til síðan 2011 og loksins aftur núna 5. september á afmælisdegi Freddie Mercury. Ef þú vilt tryggja þér aðgengi að forsölunni þá verður forsalan 8. maí. Það sem þú þarft að gera til að tryggja þér þarna inn að fara inn á rigg.is og skráði á póstlistan. Þetta nú ekkert flókið sko. En þarna eru sko geggjaðir söngvarar sem eru samankomnir til að heiðra minningu Freddie Mercury á hans afmælisdegi og ef við bara skoðum listan af þessum drengjum, þetta náttúrulega bara að sjálfsögðu Friðrik Ómar þarna fremstur í flokki og eru þetta Rick Pappin góði Nú þarna Matti Matt, Magni Eiki Hauks, Dagur Sig og Eyþór Ingi, ásamt geggjari Rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða Ég bara mæli með því að þú tekir á þessu öll þessi frábæru lög Bohemian Rhapsody, Show Must Go On, We Will Rock You Þú veist, öll þessi lög Ég ætla að spila fyrir eitt Freddie Mercury lag strax eftir auglýsingarnar Þannig að fylgstu vel með og syngdu með
1: Bylgjan kynnir í samstarfi við Rigg Viðburði Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september Ein vinsalasta tónleikasýning landsins nýr aftur Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næskomandi Stórskotalið Rigg Viðburða stígur á svið og fer yfir feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigur og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.

0: hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst lögar í 178.
4: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
5: Nú stefnir hann í 1800 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
7: Björtu brosandi helgastemning á Bylgjunni.

0: Helgin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina. Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
2: Já, Queen, lagið sem ég valdi fyrir ykkur að þessu sinni er frábær duett það sem að Freddie Mercury og David Bowie syngja stórkostlega Under Pressure og þessi bassalína. Þetta er bara algjörlega frábært.

Já, fyrir svona líða leiðalokum hjá okkur en við ætlum að renna hér aðeins yfir spurningur Reykjavík síðdegis sem er inn á bylgjan.is um að gera að fara þangað inn og segja sínaskoðun á málefninu. En í dag er spurt hvað vilt þú að gert verði varandi kennslu í grunnskólum landsins? Þá er það A. Innleiða kveikjum neistan í alla grunnskóla, B. Gera minniháttar breytingar eða C. Halda menntakerfinu óbreyttu. Farðu inn á bylgjan.is og segðu þínaskoðun á þessu og svo koma niður stöður í ljós eftir klukkan 4 í Reykjavík síðdegis. Annars þá var bara komin tími fyrir mig að fara að kveðja þig í dag. Ég heiti Erna Sönn, búin að fylgja þessi en klukkan 1. Verð hér aftur á mínum tíma á morgun, klukkan 1. Þanga til, haltu nú áfram að njóta dagsins, númer 1, 2 og 3. Hann verður eins frábær og þú ákveður. Ég held að það sé alltaf svona, svolítil ákveðun, hvernig þetta verður allt saman. Og ætla að kveðja ykkur með skemmtilegum country smelli. Með Eyþóri Inga og Leilo og hér syngja þau lagið aftur heim til þín Já eins og ég segi, takk fyrir daginn Heyrumst á morgun, klukkan eitt Bless, bless

0: Bylgjan býður á forsýningu Gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamál. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
1: Úti eldhús, Jaks handverk. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Verið velkomin á UNESCO-daginn í Eddu á morgun 5. klukkan 1, unesco.is. Einstaklingsmiðuð velferðaþjónusta, sinnum heimaþjónusta. Orkubankar í ferðabíla, Luetti, orkuland.is.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XT Reykjavík.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
5: Besti tíminn til að

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
2: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
4: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á myglu.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
11: Klukkan 4, Kolbeinn Daðason segir fréttir á bylgjunni. Ríkisútvarpið og Þóra Arnórsdóttir forstöðumaður samskipta hjá Landsvirkjun og fyrirverandi ritstjóri fréttaskýringa þáttarins Kveiks voru sýknuði hérastum í Reykjavíkur í dag í byrlunarmálinu svo kallað sem Páll Steingrímsson skipstjóri hjá Samherja höfðaði. Berglind Svavarsdóttir verjandi Þóru staðfesti niðurstöðuna við fréttastofu en þinghald í málinu var lokað. Páll krafðist miskabóta vegna meintra brota starfsmanna Ríkisútvarpsins á friðhelgi einkalífs hans. Embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra ákvaði lok september í fyrra að hætta rannsókn í máli sem varðaði meinta byrlun, afritun á upplýsingum af síma Páls og dreifingu á kynferðislegu myndefni. Sex blaðamenn fengu réttarstöðu sakbornings í málinu, auk fyrirverandi eiginkonu Páls. Páll höfðaði því næst einkamál gegn Rúf og Þóru sem þá var þetta ritstjóra Kveiks og krafðist 4 milljónir króna í miskabætur. Vesturport vinnur að sjónvarstátta röð upp úr gamansýningunni á rauðu ljósi eftir Kristínu Þóru Haraldsdóttur. Handritaskrif annarar þáttaraðar af verbúðinni eru jafnframt langt komin og eru 2 kvikmyndir auk þessi bígerð hjá Vesturporti. Þetta segir Rakel Garðarsdóttir framleiðandi í samtali við Vísi. Hópurinn sé á leið til Cannes í Frakklandi í næstu viku að kynna kvikmyndirnar 2. Önnur heitir Garðarshólmi og skrifuð af Birni Hlyni Haraldssyni sem leikur aðalhlutverkið. Hinn heitir Klara, skrifuð af Sjón og byggir á sögunni af Láru Miðli. Myndin á ensku, verður tekin upp á Íslandi og segir Rakel að Vesturport eigi samninga við raun við þekkta erlenda leikara. Aron Sigurðarson, fyrirliði KR í bestu deild karla í knattspyrnu, gefur lítið fyrir skýringar Hermanns Hreiðarssonar þjálfara Vals á því sem ágekk í leikmannagöngunum á Hlíðarenda á laugardagskvöld. Hermann var sakaður að hafa kýlt Ásbjörn Þórðarson leikmann KR í þindina í leikmannagöngunum eftir að hafa hort upp á lið sitt steinliggja 4-1. Sjálfur sagði Hermann í viðtali við fótbolta.net að búið var að gera úlvalda úr mýflugu með fréttum af málinu. Góðlátlegt grín hafi verið að ræða og alls ekkert ofbeldi. Sitt sýnist hverjum og var upplifun Arons fyrirlega káir allt önnur. Hann segir í hlaðvarpinu þungaviktinni að alvöru hiti hafi verið í göngunum eftir leik. Hafi verið að ræða fáranlega hegðun af hendi Hermanns og alls ekkert grín. Og talandi bestu deildina, það verður að spila 4 leikir hjá konunum í dag og í kvöld og hefst svo fyrsti klukkan 5:30 þegar Valur tekur á móti toppliði IBVF á Hlíðarenda. Þór Káa mætir Stjörnunni og svo hefjast leikir Víkings og Breiðabliks og FH Grindavík, Njarvík klukkan 7:15. Allir leikirnir eru í beinni útsendingu og sportrásum sínar. Mikið íþróttakvöld framundar, 2 leikir í undanúrslita einvíinu í körfuboltanum og svo undanúrslitin í meistaradeildinni í fótboltanum. Allt í þráð beinni. En þessa fréttir og fleiri má lesa á fréttavef okkar Vísi. Við segjum næst fréttir á bylgjunni 5:00.
12: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
13: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
14: Þetta er bylgjan Þetta sæl, þá leggjum það stað í Reykjavík síðdegis og það margt framundan hjá okkur eins og venlega, Kristofer.
15: Já, á þessum fallega miðvikudegi, það 6. maí í dag og framundan hjá okkur. Við ætlum aðeins að ræða ESB-mál.
14: Já, nú logar pólitíkin eins og aldrei fyrir og utanríkismál nefnd kom saman að ræða þessi nýju gögn sem var lagt framvarandi viðræður við ESB.
15: Já, sítt sýnir skverjum en hvað í þeim að finna, við ætlum að ræða við Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem að situr í utanríkismál nefnd.
14: Svo ætlum að opna fyrir síman 5 67 11 11, alltaf rétt fyrir klukkan 5 eins og venlega, og fara svo hann aðeins yfir Landeyjahöfn sem hefur verið svolítið talað hérna í þættinum.
15: Já, það var hlustandi sem hringdi og hann var með hugmynd hvort það var ekki að veita markarfljóti í höfnina og skola bara sandinum að hafa út.
14: Já, það hljómar svona auðvelt, en var þetta skoðað í alvörunni?
15: Já, við ætlum að tala við Sigur Ás Grétarsson sem að starfa á sem framkvæmdastjóri siglingasviðs Viðagerðarinnar þegar að höfnin var byggð á sínu tíma, og var þetta skoðað eða er þetta möguleiki?
14: Já, mjög áhugavert. Það styttist nú í sveitarstjórnarkosningar og við höfum verið að tala hérna við oddvita allra framboða í Reykjavík síðustu daga.
15: Já, og nú er komið að Pétri Martinssyni, oddvita samfylkingarinnar í Reykjavík.
14: Já, fræðust ég honum hver eru helstu áherslur samfylkingarinnar og helstu baráttumálin og hvort hann útiloka nú samstarf við eitthvað.
15: Svo kemur til okkar meðstofnandi og forstöðumaður Hugveitunar Vörðu, Kristín Árni Hall Hrópjarsson. En þeir voru að segja frá greiningu varðandi Hormuzsund og áhrifin á Ísland.
14: Já, talar að núna sé þriðja framboðsáfallið á 5 árum sem heimurinn glímir við vegna lokunar skipaumferðar við Hormuzsund, en nýjasta nýtt það er að Trump segist vera vongaður að það sé hægt að semja við Íranum endalok átakana, en hann fer svona fram og tilbaka með þetta.
15: Já, getum við núna sagt þetta reddast eins og oft áður.
14: Vonandi. En svo ætlum við að tala hérna mjög merkilega hjólaferð.
15: Já, þeir félagar Einar Guttánsson og Hartmann K. Guðmundsson. Þeir eru að hjóla núna í verkefninu Leiðin langa til Arizona, Pedal to Phoenix. Heitir þessi ferð þegar hjólaferð.
14: En þetta engin smá lengd, þetta ekki hvað, yfir 3000 km eitthvað slegis?
15: Jú, og þetta gera til styrktar Parkinson samtökunum.
14: Heyrðu, nú eru allir komnir í golfgýrin og við ætlum að fá svona nýjustu fregnir af golfi frá henni Huldu Bjarnadóttur, forseta Golfsambands Íslands hérna og eftir.

0: Reykjavík síðdeis, golf sumarið að hefjast ansi víða á landinu.
1: Já, heyrðu, ég fór í klippingu morgun og svo sem var að klippa mig, hún talaði nú alla annað en golf og golfferðir.
0: Já, ný komið nú reyndin slíkri.
1: Ný komið frá Spáni, Bruno Sæt og hérna spilaði golf frá modni til kvölds.
0: Já.
1: Og þetta að auka svolítið, held ég að fólk fari út fyrir landstælinn og spili golf.
0: Einmitt og margir sem gera það.
1: Já.
0: Á línun Hulda Bjarnadóttir, forseti golf sambands Íslands, komdu sæl.
2: Já, góðan að blessa hann.
0: Eru þessar golfferðir alltaf að verða vinsælli og vinsælli?
2: Það held ég nú. Við, hérna, ég veit ekki hvað Seðlabankastjóri ánað með að sjá, hérna, kylfurnar á lofti í útlöndum, en við erum, hún hefur einað þessum 8 ást kylfingum sem að fer í golfferðir á hverju ári.
0: Þetta er svo stór hópur.
3: Vá.
2: Já, þetta er, sko, við einmitt vorum, ég veit ekki hvort að við séð það, en við tókum út að skýrslu með KPMG og það 12 miljardar í tekjur af golfhreyfingunni og þetta er eina af þeim afleiddu tekjum, þannig að það búið að áætla þessa golfferð sem við erum að ræða hérna, þetta sé svona upp á kannski 2,5 til 2,8 miljardar króna sem eru tekjur af seldum golfferðum. Sem að íslenska ferðaskrifstofur að standa fyrir. Þannig, og þetta tekið út frá því, ég var meðal íslendingurinn að reyða þarna 350.000 á ferð. Þannig að þið geti rétt ímynda ykkur hvað, hérna, hvað er verið að búa til þarna.
0: Já.
2: Þú veist, ég afleitum og ég meina þarna eru, ég meina eins og í stærstu golfskólunum, þannig kannski líka það sem hefur orðið svo flott á vegum íslensku skrifstofana, ferðaskrifstofana, það er að þeir eru að bjóða upp á almennlega kennslu í frábærum aðstæðum, þannig að það eru fullt af kennurum þarna í þessum fínu aðstæðum að kenna fólki raunverulega bara.
1: Já, hún talaði einmitt um það, svo sem klifti mig, að hérna, einmitt, frábæri kennarar og kennsla sem hún fekk hérna úti, það var alveg meiróttar.
2: Já, það er algjörlega og mjög vinsælt að fara til Spánar, en það eru samt fleiri staðir, en það eru suma ferðaskrifstofur sem eru bara búin að byggja upp alveg ofsalega stóra og fína aðstöðu, þannig að mörg hundru manns sem að fara út hverju sinni. Og það er í alveg nára þannig að það þarf að undirbúa þetta með fyrirvara að fara, og ég hef sjálfur aðstofa fólk að vilja fara, og það hefur bara hreinlega ekki komst af. Þannig að við þurfum að þessa í öllu golfi á Íslandi í dag, þá er að vera skipulagðari, en við náttúrulega fagnum þessu öllu, þetta er bara stórkostlega, þetta eru góða fréttir og er náttúrulega búið að vera í mörg ár en það er talið að ferðamennskan bara, þú veist, tengd golfinu þetta séum 5.000 gistinætur sem eru seldir hérna heim á Íslandi þú veist að þetta er báðar áttir sem við erum að ná aðeins utanum þetta.
0: Já, ég ætlaði með þetta að spyrja það því er við að selja hópum ferðir hinga til lands?
2: Sko, það er nefnilega markaður, þú veist, það er hérna, núna eru erlendi kylfingar að skila klúbunum svona 155 milljónum á ári. Það er þessi ferðamennska þessu tengd, það er náttúrulega líka að vera að koma fólk á staðinn og það eru bílar og það er alls konar ferðalög tengd þessu. Þannig að þetta eru 800 milljónir sem að skapast þarna af þessum erlendu kylfingum og þessi markhópur er, hann er almennt að eyða meira en almennur ferðamaður. Þú veist, þetta er almennt verið að eyða 60% meira en almennur ferðamenn.
1: Þetta er svona millar í golfi.
2: Já, þú veist, ég meina, ekki er ég milli en ég ferðast mikið að spila golf út allan heim, þannig að það er kannski breytingin líka og ímynd golfsins er að verða allt önnur en hún var. Þetta er auðvitað high-end sport, þetta er svona alveg jaðar sport fyrir ríka fólkið sumstaðan ennþá í sumum löndum, það er það vissulega og dýrt að komast inn, dýrt að spila og allt það. En svona pakkaferðir, þetta er bara með ódýrari ferðum sem hún getur farið í dag og þetta er að gerast alls staðar, þú veist, fólk er bara að sjá þetta sem svona ferðastíl og lífstíl, alveg svo hlaupa fólk, þetta er bara að fara að sjá fyrir sér, þetta er bara ferðamáti. Og svo eftir bara að fann elta ólík lönd, ólíka velli, ólíka, þannig að þetta er bara einn hluti af því að ferðast og hafa gaman af lífinu og þú þarft ekki að vera eitthvað milli til þess í dag, þú veist, þannig að þetta þarft að vera með ágætis tekjur, en þetta eru ferðamennir sem eru samt að, já, þeir eru ekki í bakbókaferðalæginu, þeir eru að leigja settin, þeir eru að leigja golfbílana kannski, kaupa sig inn og eru, þú veist, að kaupa í golfbúðinni, skiljið, þannig að þetta er alveg, hérna, það eru góða tekjur af þessu.
0: Já, en varðandi sölur hinga til lands, þegar við erum að fá erlenda golfara hinga, hver er sérstaða Íslands? Er verið að selja miðnætur golf yfir hásumarið?
2: Sko, bara óvonandi meira mæli. Það er hérna, það er Arctic Mót uppi, sérst á Akureyri, sem er mjög vinsælt, það bara selst upp á milli ára og langt fram í tíman og allt það. Þannig að þetta er það sem að ég hef verið að benda á, við eigum ennþá svo mikla möguleika þarna inni og erum ekki að nýta þetta nærri nánda nógu vel en þetta það náttúran og öll þessi birta. Þú veist, við höfum stutt tímabil en birtu, ég meina hún getur verið að spila fram með minnati og alla nóttina þess vegna, þó að það sé kannski ekki vinsælasti mátinn. En þá þetta það að birtan, hún séríslensk og náttúran að spila í hrauni og annað eins, það alltaf gríðarlega sérstakt. En þarna erum við og líka ferðað mennskan í tengd skipunum. Ég meina það, ég hef stundum nefnt Ísafjörð, Seyðisfjörð, Akureyri, ég meina eins og Ísafjörð það veit ég að það voru 3000 ferðamenn að koma í land á degi hverjum, sko á degi hverjum, ekki viku hverri, heldur degi hverjum.
0: Já.
2: Þannig að þið sjáu bara ef að markastofur og ferðarþjónustu aðilum er alvara með að markasetja gagnvart erlendu ferðamennunum, þú veist, og geta sett hans í púkið og byggt þetta upp saman, þá verða náttúrulega bara stórkostleg, þú veist, bara fullt af tækifærin það núti sem við erum líka að reyna að draga svolítið betur fram.
0: Þetta,
2: en það kannski ekki alveg að leggja út í fjárfestinguna. Ég meina, sjáu fyrir ykkur eitt golfklúbur til dæmis sem að ætlar að taka virkan þátt í þessu út á landi, sem að almennt er bara byður upp á sjálfbúðaliðum og kannski komið með rými til að ráða einn mannesku, kannski, ekki mögulega samt, sko. Og þú veist, þá ertu líka svolítið að spá okkur, þú ert að fara að kaupa kannski fullt af settum, þú ert að fara að kaupa kannski fullt af golfbílum, af því að þeir ferðamenn sem eru til að koma frá Ameríku, þeir eru mjög mikið fyrir að nota bílana og þeir vilja almenn sett, þeir vilja ekki bara eitthvað gamalt sett frá þér úr bílskúrtum, skil ég, þú veist, þannig að verður að fara út í smá fjárfestingar í kringum þetta og það er svolítið að ákveða núna hvort það sé vera að taka stökkið eða hvað.
0: Já,
2: tækifærin eru þarna, milljandi.
0: En höldu að Íslendingar sem að fara erlendis, að þeir eru vantilega að leita í sól og hita?
2: Já, einmitt. Þetta er svolítið svona annað, þú veist meira, þú spilar ekki golf á Íslandi nema að vera tilbúin að klæða þig vel og líta á þetta sem svona alltaf útivist í raun og veru því að þeir vinda sömu dagar þeir koma og oft er hann ekki meira mæli en heitt sko. Þannig að auðvitað, þetta er sem er skíðin, fólk tengi við það að gaman að hoppa upp í Bláfjöll eða Hlíðarfjall en það er náttúrulega geggja að vera í lengri brekkum og í betra veðri, stillu og allt þetta. Það er bara eins með golfferðirnar, það er, þú ert bara komin að hlýra bólin, þarft ekki hennan að vera svona dúðaður að leika þér og það er bara draumur, það er bara paradís.
1: En hvernig er stemningin hér heima svona almennt fyrir golfsumarið núna framöndan?
2: Það er að byrja núna, fyrsta mót á vegum golfsambandsins verður einmitt í leirinu í Keflavík núna miðan mánuð og það eru flesti klúbarnir að byrja bara það er náttúrulega nokkur búin að opna svona í jaðrinum utan höfuborgarinnar og slíkt en núna fer svona hinn almenna opnun að detta í gang en það voru óvenju blautir vellinni kannski ár þannig að það varða aðeins að fresta upp á að fara ekki með þungtækin á vellina og skemma bara hreinlega fyrir.
0: Já,
2: þannig að næstu helgi það voru svona hreinsunadagar víða veit ég og þetta er alltaf að gerast bara.
0: Já, en hvernig er vellinni almennt að koma undan vetri?
2: Bara vel sko, alveg frábælega í raun að veru. Sjálf er ég búin að rúlla á hellu Þorlákshöfn, Keflavík, það eru bara svona græni vellir sem staðar sko. Og þetta er rosalega fljótt að gerast núna. Þannig að það er alveg hátíð bæ hjá mörgum þessa dagana sko. Já. Við erum mjög sinn fyrir sumarið.
0: Já. Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands, golfsumarið, þetta stækkar bara og stækkar. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leiðir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL
5: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Gott kvöld framundan. Kíktu í garðinn mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Þú getur kíkt aðeins heim án þess að gera þér ferð. Með innivaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
15: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
16: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
17: Stand Up 2. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Ekki missa af neinu.
20: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Ég þarf að búast við því að núna eftir sveitarstjórnarkosningar þá fari ESB umræðan í samfélaginu í gang fyrir alvöru.
1: Fyrir alvöru, já, og það er risastór frétt á forsíðu morgunblaðisins í morgun sem segir frá því að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, hún var alla bara tekin til starfa þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ræddi við rætti nýtt aðildarferli að Evrópusambandinu við norræna kollega og framkvæmdastjórnarmenn í Brussel.
0: Já, þetta kemur fram í gögnum sem að utanríkisráðuneytið kom til utanríkismála nefndar þingsins.
1: Og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, hafði nú athugasemdir við þetta og þingi, var það ekki?
0: Jó, situr í utanríkismála nefnd, sæll Sigmundur.
2: Komið sælir.
0: Já, hvað sér þú athugavert í þessum gögnum?
2: Já, það nú eitt og annað. Þarna staðfest endanlega að þetta ferli allt saman hafi verið farð af stað áður en að þing var komið saman eftir kosningar og það hefur verið búið að leggja á ráðin með hennum ýmsu aðilum innan Evrópusambandsins þetta allt saman áður en að Alþingi, Íslendinga og þjóðin fengu að vita af því. Það nú til dæmis nýbúið að spyrja fjármálaráðherrann það hvers vegna ekki hafi verið gert ráð fyrir þessum Evrópusambandskosningum í fjárlögum síðast. Svar hans var, já þeir eru að verða að klára fjárlögin í lok síðast ást, þá vissi engin af því að það ætti að fara í þetta á þessu ári. En það kom í ljós fyrst í erlendum fjölmiðlum, þar að segja heimildamenn erlendra fjölmiðla höfðu það frá embættismönnum í Brussel að íslensk stjórnvöld væru að leggja á ráðunum þetta að drífa í því að komast í viðræðum aðild að Evrópusambandinu og þetta birtist þar all löngu áður en svo er í skyndi búið til blaðamannafundar og málið kynnt áður en að það verið kynnt í þingflokkum stjórnarliðsins ekki sett í samráðsgátt stjórnvalda heldur bara keyrt af stað og það hefur við aldeilis fengið að upplifa í utanríkismálanefndinni það að bara keyra þetta áfram með sem minnstri umræðu og minnstum upplýsingum.
1: En Evrópusambandið sem undur er nú svona eitt af svona helstu málum viðreisnar, er eitthvað óeðlilegt við þetta að það sé kannaður jarðvegurinn?
2: Nei, sko, það kom svo sem ekkit á óvart að Þorgerður sérstaklega skildi leggja svona með gláðsla þetta frá uppafi en samt fyrir mann og vera, þetta var eiginlega fyrsta embættisverkanar allavega sem komst í fréttir, það var að drífa sér beint til Brussel að ræða málin.
0: Þetta var væntanlega í stjórnarsáttmálanum að fara í þessa kosningu.
2: Já, það var í stjórnarsáttmálanum ekki í kosningabaráttunni vel að merkja. En í stjórnarsáttmálanum þá er talað þetta og gert var ráð fyrir að það færi fram 2027. Flestir hefðu álitað sem svo og ráð fyrir að tekið undir. En það skrýtna við þetta allt sem hann var að þegar að þessar grunnsemdir kviknuðu að það var einhver farið af stað þarna og það fór að berast mál eins og hvað samkúmulega sjávarútvegsmál og varnarmál og einhver svona við Evrópusambandið, þá var þrætt fyrir það að nokkuð hefði verið í gangi. Ég var í sjónvarpsþætti með Þorgerði Silfrið held ég að verið á Ríkisútvarpinu þar sem að ég talaði þetta baktjálda makkennar í Brussel. Og hún þóttist vera voðalega sár og undrandi og reið nánast yfir því að ég gefi slíkt í skín. En nú er þetta allt saman búið að koma á daginn og hafa greina verið fjölmargir fundir þarna. Það sem að þetta hefur verið rætt. Við vissum svo sem að hún hefði farið margar ferðið til Brussel en við vissum ekki hversu mikið hefði verið fundað þetta. Það sem kom hins vegar í ljós í dag í utanríkismálanefnd, þar að segja morgun, er að við megum ekki fá frekari upplýsingar hvað fór fram þarna, afstöðu Evrópusambandsins til framhaldsviðræðina og hvað fór á milli íslenska stjórnvalda og ESB, nema okkur bauðst að fallast á það að við fengjum að skoða gögn það í lokuðu leyniherbergi sem að einn mætti fara inn og þess að hafa með sér síma eða blýjant eða neitt og skoða þessi gögn gegn því að lofa að ræða ekki um innihaldina.
1: Hvað segir það okkur, Sigmundur?
2: Það segir okkur, við erum bara komin aftur í æsef tíman, alltaf í mínum huga, því að ég man síðast eftir svona tilburðum þegar að var bóð upp á það, eftir mikla gaggrinni, að þingmenn fengi að skoða æsef samningana einir í leyniherbyrginu svo kallaða, sem að náttúrulega menn hefði ekki haft neina fósundu til að leggja mat á við þær aðstæður, en þá líka máttu menn ekki tjá sig um innihaldið.
1: Er það pakkin, er verið að skoða pakkan þar, heldur við?
2: Ég ímynda mér, og nú getur maður gennað en ímynda sér hluti, fyrst að það má ekki upplýsa þetta, ímynda mér að stjórnvöld hér vilji ekki raska þeirri mynd sem maður reyndir að draga upp það að aðeldar viðraður, umsóknum aðeldar að Evrópusambandinu og viðraður snúðust ekki neitt nema kanna hvað þið bjóða okkur, sem er náttúrulega fáránlegin álguna að Evrópusambandið og stjórnvöldum hefur hvergi dottið slíkt í hugun nokkuð staðar annars staðar. Umsóknum aðeldar að Evrópusambandinu, eins og ESB útskýrir sjálft, snýst það umsóknum ríki vilji ganga inn og ætla aðlaga sig. En hér er reynt að draga þessa furðulegu mynd að þessu til þess að komast á næsta skref, þar að segja til þess að Þorgerður fái umboð til þess að fara og ræða við menn á þann hátt sem að hún vill og meta þetta allt saman sjálf og ganga fram málum án, og er nú aftur, þetta er algjörn grundvallaratriði því sem átti að heita svo mikið lýðræðis og gagnsæðismál, án þess að almenningur fái að vita fyrir fram hvað í þessu felst. Feneyjanefndin sem að kom nú fyrir í utanríkismálanefnd eða fulltrúar hennar, hún benti á það að það væri mjög mikilvægt í svona þjóðaratkvæðagreiðslu að menn vissu hvað það fæli hefði för með sér ef sagt er því já. Og ég spurði hvernig, ef að stjórnvöld eru tregi í taumi til þess að útskýra það, hvernig getum við aflað upplýsinga? Já, þá lögðu þér til að við bara hefðum nefndin samband við Evrópusambandi beint og spurðum hvernig sjáu þið þetta, hvernig horfir þetta við ykkur. Öllum slíkum beinum hefur verið hafnað. Við megum ekki spyrja Evrópusambandið hvernig málið horfir við þeim og við megum ekki fá gögn frá utanríkisráðuneyti Íslands að hluta til nema ef við lofum að tala ekki innihaldið og skoðum þau í lokuðu rými.
0: Einmitt, en Sigmundur, þú situr í utanríkismála nefnd, er komin einhver mynd á hvernig spurningin verður, hvað spurt verður
2: Já, mér sýnist nú að það sé óhjákvæmilegt fyrir meira hlutan að breyta spurningunni. Þetta er nú eitt af því sem að við bentum á strax í upphafi og vorum sökuðum úrtölur fyrir vikið og okkur við vildum ekki bara leifa þjóðinni að ráða allir þessir frasar, þessar umbúðir. En spurningin var náttúrulega alveg megin gölluð, byggði á röngum forsendum og var villandi. Þannig að ég held að það sé nú óvægt að gera ráð fyrir því að meiri hlutin muni vilja laga spurninguna, en nákvæmlega hvernig hún verður orðið þá eftir að koma í ljósa.
0: Já, ertu sammála því að sumarið verði nokkuð fjörugt á þessu leiti? Það verður ekkert sumarfrí frá umræðum ESB?
2: Nei, óhjákvæmlega þá komast menn ekki hjá einhverju ESB umræðu. Hins vegar er mikil takmörk fyrir því hversu fjöru umræða pólitík getur verið á sumrin á Íslandi. Nú er ég búin að vera í þessum bransa í 18 sumur eða svo.
0: Mm-hmm.
2: Og það er sama hvað menn reyna. Í júli hafa Íslandinga bara engan áhuga á spáli pólitík.
0: Nei.
2: Og í raunin ekki ágúst heldur fyrir að vel er liðið á mánuðin. Og þess vegna er nú þessi tímasetning svo sérkennileg. Það er eins og það sé bara allt gert til þess að forðast umræðum innihald málsins og reyna bara að keira það áfram á grundvöll einhver umbúða. Og svo þegar að umbúðið er komið, þá stendur til að fara með það að vild.
1: Já, einmitt að komast ekki lengra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, kærar þakkir fyrir spjallið.
2: Takk fyrir, bless.

0: Jæja, kíkjum aðeins á niðurstöðu könnunar, við ætlum að reynda að fara opna fyrir síman hér eftir skammastund, síman numeri 567-11-11.
1: Já, við vorum að tala og fjalla þessum nám í gær.
0: Já.
1: Og þessa, hérna, sem að kom fram í morgunblaðinu að grunnhæfni íslenska nemenda til náms hafi hrakað mjög undanfarna tvo áratugi.
0: Mm-hmm. En spurningin okkar hljóðaði eitthvað þessa leið, hvað vilt þú að gert verði varandi kennslu í grunnskólum landsins og þar voru þrír möguleikar í bóði. Innleiða kveikjum neistan í alla grunnskóla, eins og talað þau verið og stungið upp á. Gera minniháttabreytingar eða halda menntakerfinu óbreyttu. Og Já. Það eru fæsti sem að vilja halda því óbreyttu, það 5,3%. Nú gera minniháttabreytingar. 17,6% og svo eru 77,1% sem að vilja innleiða kveikjum neistann í alla grunnskóla.
1: Já.
0: Þetta er nokkuð afgerandi.
1: Mjög afgerandi og svona, já, gaman fyrir þetta ekki aðlega í Vestmannheim sem þetta kveikjum neistann er.
0: Jó, í Vestmannheim var ekki Kópavogur líka.
1: Já, já.
0: Ég held það.
1: Já, allar að virðist vera mikill stuðningur við það verkefni.
0: Já. En hvað vil ég ræða? Vil ég ræða það eða eitthvað allt annað opna fyrir síman hér eftir augnablik og símanúmerið eins og alltaf áður 567-11-11
2: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið
4: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut. Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. Elja. Íslenska rafmagnsfjallahjólið frá Lauf Cycles.
9: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
10: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið núna.
11: Miðflokkurinn.
12: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Hattrætti DAS.
13: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
14: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
18: Laugardaga frá 4 til 7
19: Hjóna vorum að spara hvort við getum fengið hérna leysum vind fyrstum stundunum
9: Ég fundið góður
0: gott
9: Sumar eru komið fannig
0: Já, það bara komið
9: Sumar í sjálinn allavega
0: Já, það skiptir máli Mjög gott
9: Ég ætla að halda á maður hlusta
17: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
1: 95 Hotturinn stefnir í 95 miljónir Lotto, leikurinn okkar
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
17: Málefni dagsins í dag
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Hvað er allt í kringum þig?
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Nú alltaf opna fyrir Síman, símanúmer 567-1111. Ég sé hér í fréttin á vef Ríkisútvarpsins að þetta skip sem að handa veru skipið, svo kallað
3: Hondius, hollenska skipið
2: Hondius, að það fer til Tenerife samkvæmt helbriðis á þeirra Spánar.
3: Já, áttu það ekki að fara til Kanaríu? Stóð það ekki til?
2: Já, getur verið en Tenerife er náttúrulega þarna bara næsta eiga við.
3: Já, og það greint frá því að núna á einmitt á vef Ríkis útvarpsins að hollenska flugfélagi KLM staðfestir að konu sem lést í Suður Afríku þann 27. apríl hafi verið vísa frá borði vélarfélagsins daginn áður en þetta er svona, já, þetta er mál sem er að þá í umfjöllum.
2: Já, en síminn opinn 567-1111, hvað vil ég ræða? Nú er orðið frjálst og þið ráðið svona okkur neginn ferðinni. Það er spurning, er eitthvað hér? Góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Sæll, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Jóhann og ég hlusta nú mikið á okkur hann í bílnum en mér datt ég hug núna að við, hvort við gætum ekki verið með spurningu til stjórnmálaflokkana eða til almennings, hverjum treystir þau því sem þeir lofa?
2: Já, hvort að fólk treysti kosning á loforðum yfir höfuð?
4: Já, eða bara hvaða flokkið treysta best yfir þeim loforðum sem að flokkurinn er að, eða flokkarnir er að bera fram?
2: Já, hvaða flokki treystir þú best til þess að standa við kosningalóðin?
4: Já.
2: Já, þetta er bara fín hugmynd.
4: Þetta væri bara virkilega gaman vegna þetta er á kaffistofunum, sko, fólk er að henda þess á milli sínskilur. Þannig að þetta er svo góður þáttur hjá ykkur og margir sem taka þátt og það væri gaman að þessu.
2: En hvert er svarið þitt?
4: Mitt svar í þessu?
2: Já.
4: Já, ég er bara hugsi vegna þess að það er nánast engum treystandi.
2: Nei.
4: Það er allir að segja eitthvað og gera ekki neitt.
3: Já, bjóði kjósendur. Vera með svona lofarðalista, er það ekki?
4: Já. Jú, það eru margir með lofarðalistan en það er bara hvort að þeir standi við það. Ég man eftir einu lofarðalista, jú, hjá Davíð Oddssyni, hann stóð við hann.
2: Manstu hvað var á þeim lista?
4: Nei, ég maður það nú ekki, það var svona ýmisatriði sem að hann var að lofa en hérna og eflaust eitthvað sem að hefur bara verið mjög þægilegt að efna.
3: En svo byrjar þetta alltaf eftir kosningar, þá byrja flokkarnir að tala sér saman og mynda meiri hlut og þá þarf alltaf að gefa eftir og þá er aldrei hægt að standa við negin lofvörð, er þetta ekki alltaf svona?
4: Nei, en sko, ef að flokkurinn stendur við það í samningunum, að þá er hann þess virði að styðja við það.
2: Já.
3: Já.
4: Þess að þegar þú ferði að kjörborðinu þá ertu að fara eftir kosningaloforðunum, svo setjast þið niður og þá snúaður öllu á kvöld.
2: Já, það hefur svolítið verið lenska.
4: Gengur ekki.
2: Nei.
4: Ég hefði gaman að heyra hvernig almenningur svarar þessu, vegna það er þó allavega umræða hjá ykkur þessi mál.
2: Já, herðu, Jóhann, kæra þakki fyrir þetta.
4: Já, sömuleiðis, takk fyrir mig.
2: Bless, bless.
3: Og yfir í næsta, ég er einn bylgja, góðan dag, hver er hér?
5: Halló.
2: Halló, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Sigrún.
2: Sæl Sigrún, hvað vilt þú ræða?
5: Ég er svo hugsi yfir því að ég þurfti nú að keyra Hvalfjörðin í gærkvöldi.
2: Já.
5: Af því göngi, Hvalfjörðgöngin eru lokuð eins og allir vita.
2: Já.
5: Og þetta var sem sagt á milli 11 og 12 sem ég var á ferðinni.
2: Já.
5: Og þetta er bara alveg ríkalegt að mæta flutningabílunum þarna. Að þeir keyra svo rosalega hratt og
2: þröngir vegir
5: þröngir vegir og svo mæti maður þeim kannski allt í einu þó maður sé að fara hægt á það sem er að koma beygir og svoleiðis en þeir eru líka svo lengi að lækka ljósin.
2: Já. Ættu, var komið myrkur þegar þú varst á ferðinni? Varstu að ferðast í myrkri í gær?
5: Já, ég var að koma heim úr Reykjavík af því að ég komst ekki göngin og hérna bygg Hvalfirði. En hérna, ég hef heyrt marga tala þetta sko, þeir finnist, þeir keyra svolítið glannarlega.
3: Já, það má alveg hvetja flutningabílstjóra til þess að keyra
5: það. Það má alveg hvetja til þess að keyra þess að,
2: já.
5: Og þetta var nú bara þetta sem ég er búin að hugsa mikið í dag.
2: Já, þeir eru þú búin að koma þess á framfæri, kæra þakki fyrir að hringja sér hún.
5: Já, takk fyrir.
2: Bless, bless. Og næsti hlustandi, góðan dag.
6: Já, góðan dag.
2: Hver er þar?
6: Sigurður Leó, þetta ég.
2: Sæll Sigurður Leó. Hvað segir þú?
4: Við skulum hérna byrja á mentakerfinu, kveikjum næstan og fá það inn.
2: Já.
4: Svo skulum við reka ríkjustjörnina.
3: Já.
2: Af hverju?
4: Bara, þetta er engin ríkjustjörn. Utanríkisráðherra þeirra þykist nú ráð öllu, sko. Algjör einræðis að herra bara í öllu sem hún kemur nálagt.
2: Já, hún stýri nú ansi miklu þegar kemur utanríkismálum.
4: Já, hún er bara. Það er ekkert að gera stannan ef eitthvað slemt.
3: Já, þú getur þá bara að kosa eitthvað annað næst, er það ekki?
4: Það skiptir, það fyrir eftir hvað verður í bóði bara.
3: Já.
2: En ertu búin að ákveða hvað það þarf að kjósa í haust, í þjóðaratkvæðagreiðslunni?
4: Það er löngu ákveðið.
2: Já.
4: Það er bara nei.
2: Það er þvert nei.
4: Alveg þvert nei.
2: Já, en styður það að þessi atkvæðagreiðsla fari fram?
4: Nei, ekki heldur.
2: Nei.
4: Ekkert með það að gera, bara, það er bara verið að peningum í kjæftaðið og villinsu.
2: Já.
4: Það er bara þannig.
2: Já.
4: Það er illa að fara með fjármunum okkar, sko.
2: Já. Herru, kveikju næstan setja það á og reka ríkisjóðana, segirðu.
4: Já, menn hafa verið reknið fyrir minna.
2: Já, herru, takk fyrir þetta.
4: Já, takk.
2: Bless.
3: Það er hressa, Sigurður.
2: Já.
3: En hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
0: Já, góðan daginn.
3: Hvað heitir þú?
0: Ég heiti Ásgeir.
2: Sæll Ásgeir.
0: Mér langar að vekja aðtikla einu. Það er, var við að tala þakku tíman að hérna fangir sem var komin að Þolmörkum.
2: Já, það er svolítið síðan.
0: Já, það er svolítið síðan. Mér langar bara að spyrja, hvað er ekki komið að Þolmörkum þessi

0: eða þólmörkum, það er oft verið nefnt.
1: Og hérna, það, og svo að við fyrir líka að taka undir með þessum manni sem var að tala um, ég að vera 60 árinu.
0: Já.
1: Ég búin að, var búin að vera atvinnulaus frá því tíma, ég vissi að byrja að vinna núna, en ekki það sem ég langar til að vinna við, ég var að vinna sem félagslið, ég vantaði félagslið, ég fæ bara ekki vinna, það ekki eins og auðlýsa eftir félagslið, það bara eru settið stundum, þegar þeir fór minni og fólkað til félagslið.
2: Já, má ég spyrja, við hvað starfar í dag?
1: Nú ég komin í játafsettingarnar aftur, ég var í því, ég ætlaði ekki að fara í það aftur, ég er 60 og það er svolítið svona erfiðar fyrir mig líkamlega að vinna við það.
2: Vinna, hvað sagður við, hvað starfur
1: við? Járnabindingar.
2: Járnabindingar, já, já.
0: Svolítið rok í kringu þig?
1: Já, það er svolítið rok í kringu þig, ég er að vinna út í járnabindingar.
0: Já, einmitt.
1: En það svo það, þú sé það bara að koma þessu framfæru og ég, og svo vil ég tala með það kostningarna í haust.
2: Já.
1: Og þú verður ekki bara að sjá hvað kemur upp á pakkan, hvað er í bóði og hvað er menn hrættir við? Hvað er menn hrættir, ég bara byrja, hvað er þessi stóreikna menn hrættir við sem alveg tala að þið stansir á móti þessu, hvað er hrættir við ef þið fyrir með ESB?
0: Já, þú vilt skoða pakkan?
1: Ég vil bara skoða hvað er í bóði og ef það er eitthvað sem líst, og mann líst ekki á það, bara kýr bara á móti, það er það hrættir.
2: Hörru, takk fyrir að hringja, bestu kveður í rokið. Já, takk fyrir þetta. Bless, bless. Og næst í hlustandi, góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Hver er maðurinn?
3: Halló.
2: Sæll. Hvað heitir þú?
3: Halló.
2: Já, sæll, heyrir þú í okkur?
3: Já, núna.
2: Hvað heitir?
3: Það var
2: þetta brú. Hvað heitir þú?
3: Ég er með headset, svo konan ringi nú ekki aftur þetta. Ég ætla að svarin,
0: já,
3: eins.
0: Já, en maður byrja því að bjóða þér að kynna því með nafni.
3: Já, Magnús heiti ég, Magnús heiti ég.
0: Sæll, Magnús.
3: Herðu, sko, flutninga vil að komast ekki nema í 89 km hraða og það er 90 km hraði á þjóðvegum Íslands, svona flestum.
2: Já.
3: Nema með takmörkunum.
2: Þannig að þú vilt meina að þeir komast ekki hraðar en 90?
3: Nei, ég kenst ekki nema í 89.
2: En hún talaði um að þarna eru þröngir vegir
0: í Hvalfjörðinum.
2: Í Hvalfjörðinum.
3: Það er alveg rétt, það er ekki við okkur að sakast með það, sko.
2: Nei.
3: Það er eins og hann sagði það náðan sem bæti við vegina, sko, það er ekki nóg að horfa á vegina, sko, og setja ykkur skilti, sko, það þarf að laga vegina, þeir lagast ekkert með því að bíða, sko.
2: Nei, ert þú atvinnu bílstjóri í dag?
3: Ég er atvinnu bílstjóri, sko, búin að vera í 20 ár.
2: Og eru veginir verð farni núna heldur en oft áður, eða?
3: Já, það er vegna mannýrðu, það er ekki vegna þess að flutningabílarnir séu eðalegi og eitthvað frekar en aðrir hérna, bílar, skilur við. Við pössum til dæmis ekki í hjólförin eftir málbyggið, skilur við. Við pössum ekki í þessu hjólförin sinni, sko. Þannig að þetta er ekki, en þá er það frekar þungi sem er að plaga sem sagt veginn undan okkur, en það er ekkert við okkur að saka, sko. Það er, sko, vegir eru til þess að nota þá. Þeir eru ekki til þess að, þeir eru ekki på fund, sko.
2: Nei, þannig að þú veist meina hjólförin séu eftir litlu bílana, fólksbílana.
3: Já, og þegar það er lagt malbyggir, að þá er verið að leggja malbygg ofan á, jafnvel gamalt malbygg, þeir fræsa kannski eitthvað aðeins ofan þessu, og malbyggsvélin, hún passar ekki í hjólförin, hún lagar eitthvað, sko, eftir nýtt malbygg, þá eru hjólförin, skilur við. Það er alltaf þessa lægðir í eftir marbyggsvélina vegna þess að hún fyllir ekki upp í gamlu hjólförin, sko.
2: Já, já.
3: Þó að sé búið að fræsa, sko.
2: Já, þannig að hjólförin er ennþá þarna undir.
3: Já, oft á tíðum, sko.
2: Já.
3: Og malbyggi hjá okkur er bara alltof þunnt, sko. Það, eins og þetta í Danmörku, þá er þetta alveg 30-40 cm þykkt, sko.
2: Já, menn er að reyna að drýja þetta og komast lengra kannski hér?
3: Já, það er bara ekki máli. Við erum marg búin að borga þessa framkvæmdir upp, en þetta er bara peningarnir eru notaðar í annars okkar. Það er bara máli.
0: Já, Magnús, tíminn er búinn hjá okkur.
3: Allt í fína.
2: Takk fyrir að hringja.
3: Hlusta meira á hann Óla, Eurorap.
2: Já, herri, takk fyrir þetta. Óli góður.
3: Já, Óli fín.
4: Reykjavík síðdegis.
5: Sterk útihúsgögn, Jaks handverk. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. hamborgarabúllu

0: Tómasar.
1: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn.

0: gasgrillin í Bíkó.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
6: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
7: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
8: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ming Ting Mansell hefur verið ákærð fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn Emerick Xavier Mansell banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition hótelinu síðasta sumar. Ming er einnig ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Í ákærinni sem fréttastofa hefur undir höndum er verknaði hjónana og hendur dóttur sinni líst en samkvæmt því sem þar stendur munu þau hafa haldið henni fastri og veitt henni banvæna áverka annars vegar með því að þrengjað öndunarvegi hennar og einnig með því að hafa lagt til hennar með hnífi. DVF greinir frá því að málið hafi verið þingfest í dag. Faðirinn fannst einnig látin á hótelherbergjurinu og játaði móðurinn á vettvangi að hafa drepið feðginin og að hún hefði síðan ætlað að svipta sér lífi en ekki lokið við ætlunarverk sitt. Síðar breytti hún framburðinum og neitar sök. Ríkisútvarpið og Þóra Arnórsdóttir forstöðumaður samskipta hjá Landsvirkjun og fyrrverandi ritstjóri fréttaskýringa þáttarins Kveiks voru sýknuð í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag í byrlunamálinu svokallega sem Páll Steingrímsson skipstjóri hjá Samherja höfðaði. Berglind Svavarsdóttir verjandi Þóru staðfestir niðurstöðuna við fréttastofu en þinghaldi í málinu var lokað. Páll krafðist miskabóta vegna meintra brota starfsmanna ríkisútvarpsins á friðhelgi einkalífsans en rannsókn sem embætti lögreglustjórans á Norðurlandi Eystra hóf í máli sem var það meinta birlun afritun og upplýsingum á síma Páls og dreifingu á kynferðislegu myndefni var hætt í lok september í fyrra. Sex blaðamenn og fyrrverandi eiginkona Páls fengu réttarstöðu sakbornings í málinu. Páll höfðaði einkamál gegn Rúf og Þóru sem þáverandi ritstjóra Kveiks og krafðist 4 milljóna króna í miskabætur. Sérleyfis og lóðalegu samningar á milli Íslenska ríkisins og Bláa Lónsins HF uppbyggingu og rekstur þjónustumiðstöðvar og annarar atvinnustarfsemi í ferða þjónustu í Þjórsárdal voru undirritaðir í dag. Samningarnir eru fyrsta skrefið í uppbyggingu gestastofu í minni Þjórsárdals þar sem fjölbreytt þjónusta verður í boði fyrir ferðamenn en dalurinn er sagður eitt merkasta náttúru og sögusvæði Íslands. Í fréttatilkynningu þess efni segir að samningurinn sé hluti af uppbyggingu sem Bláalónið HF standa baki í Þjórsárdal en verkefnið í heildsinni sé stærsta fjárfestingin í íslenskri ferðaþjónustu þessa myndir. Auk starfseminar í gestastofunni vinni félagið að uppbyggingu fjallabaðana og hótels í Rauðakömpum. Já, nú styttist í kosningar og fylgi við framboðinum land allt virðist á fljúandi siglingu og óhætt er að segja að mikil tíðindi séu nýri skoðanakönnun Maskínus fyrir fréttastofu sínar sem greint verið frá í kvöld fréttunum klukkan 6:30. En fréttaverðan að segja á bylginu klukkan 6 þangað tilfinnið allt þessi mál og annur á vef okkar vísi.
9: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
10: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
11: Þetta er bylgjan. Sæl eftir, Reykjavík síðist leikur að stað, nú það setni hálfleikur og það nóg eftir.
12: Þau eru konur í kostningagýrin, það styttist í kostningar í lok næstu viku og við höfum hér í Reykjavík síðist verið að ræða við oddvita, helstu framboða í Reykjavík.
11: Já, nú erum komið að Pétri Martinssyni, oddvita samfylkingarinnar í Reykjavík. Hver eru áherslur samfylkingarinnar af þessu sinni?
12: Ekki samfylkingin ekki búin að sitja hér í meirihluta samstarfi frá 2010, er það ekki?
11: Jú.
12: 16 ár?
11: Nei, mitt. Svo kemur Kristín Róbjartsson til okkar, hann meðstofnandi og forstöðumaður hugveitunar Vörðu.
12: Já, að ræða þriðja framboðsáfallið á 5 árum sem heimurinn að glíma núna við vegna lokunar skipaumferðar við Hormúsund og hann búin að skoða þetta varðandi áhrifin sem þetta hefur á Ísland.
11: Já, hvað getur gerst svona ef að svartasta sviðismyndin gengur eftir?
12: Ég heyrði það núna bara síðast í hátíðisveitum bylgjunar og erum að lesa á Vísi að Ísland er allar að draga framboð saman 5% í haust vegna hækkandi eldsneytisverð þannig að þessir atburðir hafa áhrif á okkur. Svo það merkileg hjólaferð eða hjólaverkefni sem það svona áheita verkefni í leiðinni fyrir Parkinson-samtökin.
11: Já, það eru tveir félagar sem að er að hjóla þvert yfir Bandaríkin til styrktar Parkinson-samtökunum og við ætlum að slá á þrjónum til þeirra og reyna að heyrið maður er leggja stað.
12: Já, Einar Guttórsson og Hartmann K. Guðmundsson eru þarna einhvers staðar á milli Arizona og Phoenix, er það ekki?
11: Jú.
12: Og hérna, já, við ætlum að reyna að ná samband við þá eitthvað staðar í Bandaríkjunum.
11: En við ætlum að byrja í Landeyjahöfn hér eftir skammastund, það var hlustandi sem að hringdi til okkar í símatíma og var með hugmynd, hvort það væri ekki hægt að veita markarfljóti í Landeyjahöfn.
12: Já, skola sandin út bara.
11: Bara á haf út,
12: já.
11: Er þetta mögulegt?
12: Sigurður Ás Grétarsson, hann starfaði áður sem framkvæmdastjóri siglingasviðs vegagerðarinnar. Við ætlum að heyri honum hérna rétt og eftir.

0: Rýmismál og hugmyndir og vangaveltur sem að koma í gegnum símatímana hjá okkur.
1: Já, fólk hefur verið að velta fyrir sér landeyjarhöfn til dæmis og samgöngum milli lands og eiga.
0: Já, og þennan sandburð sem að berst hann inn í höfnina í landeyjum.
1: Já.
0: Hafsteinn hringdi í okkur símatími í gær og hann var með vangaveltu. Við skulum heyra hvað hann hafi fram að færa.
2: Heyrðu, mig langar að koma því á framfæri og hvort að í sambandi við landeyjarhöfnina.
1: Já.
2: Hvort að það væri ekki lausn að veita áni inn í höfnina þannig að það væri alltaf straumur útrunni. Hvort að verkfræðingum hefur ekki dottið það í hug.
0: Já, láta bara skóla höfnin í rauninni.
2: Já, það sé bara straumur út úr höfninni.
0: Já.
2: Frá áni. Hún er núna hann stutt frá.
1: Þekkjur þarna eitthvað til, Hafsteinn?
2: Nei, ég hef komið þarna og mér datt þetta í hug þegar ég fór til eiga einu sinni.
0: Já, þetta sagði Hafsteinn við okkur í gær í símatíma.
1: Ágætis pæling, hann er á línu hjá okkur, hann Sigurður Ás Grétarsson sem starfaði á þessum framkvæmdastjóri siglingasviðs vegagerðarinnar og þekkir landeyjahöfn einna manna best, vil ég nú segja.
0: Kom til sæl.
3: Já, sælistur okkar.
0: Þessi hugmynd til þessu manni, var þetta rætt á sínu tíma?
3: Sko, maður veit nú ekki hvort maður á að tjá sig svo mikið þegar það er nú komin átt á síðan maður hætti eða tæplega það.
0: Já.
3: En já, þetta var skoðað. Og reyndar ekki mjög djúft. Máli var það að ef ég mani þetta rétt og þá var rennsli markafljóts, það er svona eitt tíundi að mér minnir að því sem þurfti til þess að skola útöfnina.
1: Eitt tíundi?
3: Yfir vetratíman, já.
1: Já. Þannig það vantar miklu meira af.
3: Og yfir, sko, mesta rennsli er að mér minnir á haustin.
0: Mhm.
3: Og þá er líka mikill hérna, framburður með.
0: Svona klakaburður?
3: Nei, það er bara aur og sandur.
0: Já.
3: Þannig að það er ekki hjálpa. En ef ég má svo sem bæta aðeins við, sko, þá er þetta nú þannig að til þess að leysa úr þessum vandræðum sem áttu sér stað þarna í landa, eða eru þarna í landa, þá var ætlunin að gera tvennt. Það var ætlun að hérna fá nýtt skip og sem hefur náttúrulega og er komið á komið þarna 2019.
0: Nýr Herjólfur.
3: Já, Nýr Herjólfur og mér skilst að hann hefur nú reynst bara mjög vel.
0: Já.
3: Þrátt fyrir hraksbár, hann hefur bara menntir að honum verð söguna. Og svo var ætlun að hérna bæta dýrkunar aðferðirnar við landaðið.
1: Já, ég veit.
3: Og það er þannig með landaðuðar að þegar hún var forsundum fyrir henni var svo að hún myndi ekki grípa inn í náttúruna.
1: Nei.
3: Þannig að sko að strandlengjan og ríf, það ríf fyrir utan ströndinarna og áksirinnar rífið að höfnin myndi ekki hafa áhrif á þessi atrið og dýpið auðvitað er það breytilegt háð ástíðum, er þið nánast óbreytt frá því sem áður en höfnin var byggð, það þarf að segja áður en höfnin er byggð og eftir að hún var byggð. Og merkilegt nokk, þó fólk upplýfir annar, þá hefur það gengið eftir. Og það er líka mjög merkilegt vegna að það er búið að dýfka þarna 4 milljón rúmmetra, en það er miklu meira það, það er það byrð milljón milljón rúmmetrar, ef ég mann þetta rétt, sem fara fram hjá höfninni og svo líka milljón rúmmetrar sem fara sko fram og tilbaka frá ströndin og út á sjó og svo aftur tilbaka. Og svo mér náttúrulega koma þarna Elgos og hvaðina, en þráttir allt þetta, þá hefur svona aðstæður kringum höfnina haldist óbreyttar.
0: Hefði verið að gera eitthvað meira til þess að reyna að halda sandinum frá höfninni?
3: Ég tæfast í vegna þess að megin þeim að vara að halda aðstæðan fyrir utanhöfnina og breyttum. Og ég sé ekki betur með það dýftamælingar sem maður hefur séð, bæði þegar maður var stýrði þessu og líka síðan eftir og þetta hefur svona gengið megin atriðum eftir. Og þó að grinnist aðeins fyrir utanhöfnina, þá dýfkar það, þá hreinsar hún síðan lókum. En vandamáli er hins vegar ekki það. Það er dýpið milli hafnakjaftana.
1: Já.
3: Garðshausana. það er þar sem gringar vegna að það er skjól og þar tek sandinum að setjast niður
1: og er ekkert að gera þar?
3: Jú, það var nefnilega 2018, þá var búið út það að gera aðstöð á Garðsauðsunum til þess að dýfka frá landi og það var bara búið út að það var komið vel á veg 2019, sem var 2019 en það var hægt við þetta og bara sorglega ákvörðun og nefnilega kostur við það að geta dýfka frá landi var það að búnaðurinn, dælubúnaðurinn það átti bara að keira kranaðurinn út og hífa hann út og svo dæla frá úr hafnaðarmynninu og kostinu þetta bæði það nóg á krönum á landinu skiptir ekki máli þó að annar eitt bíli þá hægt að fá annan og líka hérna dælubúnaður hann kostaði ekki svo mikið þannig að það ekkert mál að kaupa þú veist fleiri en eina dælu þú ein dæla bíla þá hægt að fá aðra og annars líka að samfætt útreikningunum þá átt að vera hægt að dæla þarna fjóru sinni meira heldur þarf að segja þá var tími þannig að það var miklu auðveldar að dýfka frá landi það var hægt að dýfka í meiri vindi og líka í meira öldu heldur en dýfkunarskip geta ja. Og meira það sko þú stefnir ekki líka neinum mannslífin í hættu
1: Já, en maður spyr sig en með landeigahöfnina það er búið að fylgja þessu bara svona saga framkvæmda og svona Man, þetta svona utanfrá séð að virkar þetta eins og svona rettingar á ýmsum tímum og sem duga skammt oft á tíðum.
3: Já, sko síðustlegin átta ár þá hefur ekkert verið gert.
1: Nei.
3: Lítið verið gert, ef það nokkuð.
1: Já.
3: Og það problemið. Það var átt að gera þetta, það var hægt við þetta í mínum klíðum og sem var, og hérna, og svo átti svo sem að gera meira þá átt að hans að breyta dýfkunar aðförunum.
1: Já.
3: Eini þröskuldinu sem við myndum ekki, maður sá ekki hvernig nætti að ráða við, það var rífi, vegna þess að rífi vill stundum, dýpi á rífinu vill stundum fara niður í 5 metra.
1: Já, já.
3: En annars þá er þetta gengi alveg fínt upp og bara þetta nýja skip, sko, það eiginlega dugar 5 metra dýpi, dugar svona við flestar aðstöður. En fyrir gamla herjóð þá þurftum við meira dýpi.
0: Já, já. Svona rétt aðeins í lokin segir hvernig líst þér á þessar fréttir af gangna framkvæmdum og rannsóknum?
3: Ég nú kannski ekki rétt maður að sjá mig það en allavega þeir sem þekkja til og vegna svo þetta var náttúrulega stáð samlega með höfninni þeim leist ekki dát það var aðalega út af jarðljóðunum og elgosa hættið En ég meina þetta, það nú eins og svo margt annað, það allt leysanlegt og þetta náttúrulega mikil áskorun að ráðast út þessa framkvæmd.
1: Já, akkurat.
3: Og kostnaður sem er hún.
1: Einmitt.
3: En því miður þá er það samt þannig að landaðið, ef maður bara horfir á það, blákall, þá er hún alveg að hérna eitthvað sem maður var nú ekki, ef að stumma á tímabili, að hún er að virka eins og hún alltaf virka. Vandamálið er bara diskunar aðferðinu. Og það hefur því miður ekki verið leist úr því, hvernig ná að standa dýfkunni.
0: Nei. Verðum að setja punktin hér, Sigurður Ás Grétarsson, áður framkvæmdastjóri siglingarsviðs viðagerðarinnar þegar að framkvæmdir í Landeyjahöfn fóru fram. Kæra, þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk fyrir spjallið.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
5: Opið til miðnættis í kringlunni í kvöld. Töfrandi tilboð út allt hús og á kringlan.is Kringlan af öllu hjarta.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Miðnættur sprengja í Kúltúr og Kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og Kúltúrmenn. Kringlunni.
10: Stand Up 2. Statt upp fyrir gæðunum. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifunni 10 og Akureyri.
11: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfraða.
12: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
13: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
15: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
16: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
17: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
18: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
20: Sánaklefar. Jags handverk. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
21: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg. Alla dag.

0: Eins og margótt hefur komið fram að þá stytti stóðum í kosningar innan við tvær vikur í stóra daginn.
1: Já, lok næstu viku, 16. maí og við erum búin að fá hinga í þáttinn oddvita flestra frambjóða í Reykjavík síðustu vikur.
0: Og hann komið núna, Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borginni, velkomin.
2: Takk fyrir það, nú bara 10 dagar maður.
1: Já, þetta er að gerast. Hvernig gengur baráttan?
2: Bara vel, þetta er skemmtilegt sko. Ok, ég verð nú að vera alveg heiðalegu sko að mjög margt er mjög skemmtilegt en svo er alveg leiðilegt líka.
0: Já. Hvað er leiðilegt?
2: Nei, þú veist, maður er bara, þú veist, það er bara svo mikið að samtölum sko og maður er kannski ekki alveg náð að, ja, það er kannski einna helst bara svona bara orkan klárast aðeins sko þegar maður er að taka 8. fundin. En það er, þú veist, að fara borgina sem við erum búin að gera. Þú veist, í öll hverfin og hitta íþróttafélögin og hitta alls konar hagsmunasamtök og skóla og svona og mér finnst svo frábært að fólk virðist upplifa borgina eins og ég geri, mér finnst þeimlega Reykjavík algjörlega meiri áttar mér finnst borgin frábær og það gleymi stundum að hverfin okkar, íþróttahverfin okkar eru einstök þú ferð ekki aðrar höfuborgir neinstæðir í heiminum og finnur eins góða aðstöðu fyrir krakka og íþróttir og tómstundir eins og í Reykjavík. Hafið þið velt sér fyrir ykkur?
1: Já, sko, samfylkingin búin að vera í meiri hluti í borgarstjórn hvað í Reykjavík óslitið síðan 2010, næstu í 16 ár. Og það eru börn að komast á kosningaaldur sem munar alltaf annað eins.
2: Nei, mitt.
1: En hvar er, sko, hvar er talandi íþróttir? Hvar er íþróttahúsið hérna í Laugardalnum?
2: Já, einmitt. Svo hefur svona ýmislegt gengið á. Sett aðeins í samhengi að á síðustu 10 árum þá er okkur fjölgað 24.000 manns í Reykjavík. Áherslan hefur mér fundist verið rosalega mikið á uppbyggingu og skipulag og hérna, nú veist það búið að byggja heilt nýtt hverfi í Úlfarsadal og þar kemur náttúrulega fram okkar gamla félag með þú veist, bara glæsilega aðstöðu en gömlu hverfin hafa aðeins hefur mér fundist svona setið á hakanum og það eru, bæði hafið að setja á hakanum og bara gömlu hverfin bara innviðir yfir höfuð við erum átt okkur því að það hefur verið COVID og það hefur verið Reykjaneseldar og stríð í Evrópu og háir vextir á þessum tíma, þannig er ekki alveg auðvelt og ég er ekkit einhvern veginn að afsaka eitt eða neitt en bara setja í samhengi en það góða er að mér finnst fólk ennþá ánægt en það er alveg öskra eftir breytingum þið finnir það líka sko
0: Já. Hvað með þjóðarleikvangin? Þú varst
2: já, ég glemt að svara þér
0: verkefni?
2: Já, það, ég held að það sé allt á salti sko, ég hérna hefur nú aðeins átt samtal við KSÍ og hérna það er bæði þjóðarleikvangurinn og þjóðarhöllin sem var búið að lofa var sko skrifað kortir fyrir kostningar síðast 2022 þá var skrifað undir samning og þetta er aðeins á ríkinu að þjóðarhöllin sé ekki komin og við setjum undir samingi við Laugardalinn að það hefur verið gerð úttekt Laugardalurinn, þetta frábæra hverfi hefur verið að það hefur verið mikil fólksfjölgun og skólatir eru stútfullir og það vantar íþróttahús við skólana
1: Krakkarnir eru þá að æfa hana í Laugardalshöllinni?
2: Ég veit það og það er Laugardalshöllin, við getum ekki treyst á hana menna það eru bara, þú veist, landsfundir og tónleikar og þú veist, leið og rekstraðilin sér einhverja peninga, þá þurfa börnin að víkja sem er náttúrulega ekki nógu gott og það var búið að lofa þjóðarhöll sem myndi leysa bæði sko, íþrótti fyrir skólakrakkana en svo erum við með Ármann og Þróttarna sem eru ekki veist, Ármann er í körfubolta og er ekki með aðstöð þetta er eina félagi Reykjavík sem er ekki með innan hús aðstöð
1: Og hvað ætlar að gera þessu, Pétur?
2: Nei, menn þetta, þau eru núna efst á listanum í forgangslistanum ég get nú ekki sagt að þetta sé hókus pókus lausnir að það verði komið hús hérna eftir, þú veist, 100 daga inn í næsta hérna, næsta kjörtímabil en ég veit að Laugardalurinn sístækkandi hverfi er í forgangi.
1: Já, er sko, þið í samfélkingunni setið málefni barna efst á bög og hérna, þið viljið fjölga leikskólaplásum 1500 og réttu barna til leikskólavistar að loknu fæðingarólu við foreldra verði lögfestur og það vakti nú athygli núna 1. maí að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og formaður samfylkingarinnar, hún blandaði sér í kosningabaráttun í Kópavogi með athyglisverðum hætti og var að gaggrina þar Kópavogsmódelið. Er það ekki svolítið óvenjulegt í svona kosningabaráttu í sveitastjórnarmálum að formaður flokks fara inn í kosningabaráttunum með þessum
2: hætti? Það geti verið, þú veist, að þessi ríkistjórn núna sé kannski aðeins öðru sér heldur en aðrar, en formen flokka hafa nú endalaust blanda sér í sveitastjórnir líka það hefur bara mörg dæmi um það mér varst þetta útspil sem samfylkingin á öllu landinu í sveitastjórnum og í ríkinu ákveða að spila þessu út núna fyrir kosningar að segja að við viljum lögfesta rétt barna til leikskólavistar og það er semst liggja skýrslur bara hagaðilega hafa komið að þessu og bara niðurstaðan var
1: En hún er ávarpað að kópa og smótið
2: Já, það er síðan aðeins annað mál þú veist, það er Reykjavíkurleiðin og borið saman við Kópavogsleiðina en það er alveg annað mál en lögfestingin er eitthvað, mér þótt alveg ótrúlegt þegar oddvitar út um alland í öðrum flokkum fór eitthvað að mótmæla þessu. Þetta hlýtur að vera þið besta mál að ríkið viðurkenni loksins fyrsta skólastíð og segi, heyrðu, hérna, þetta bæði virðing við fólki sem er að vinna í þessum skólum að þetta sé fyrsta skólastíð og ríkið staðfesti það til þess að koma með fjármagn inn í þetta skólastíð. Það var sem bara eðlilegt. Það að hún sé að gaggrina hérna, kópa á sleiðina, hún er bara að benda á að við erum jafnaðamannaflokkur. Og við verðum að passa upp á allt fólk. Það er erfitt að vera lágtekjufólk í Kópavogi með þessar upplýsingar. Að ef þú ert tveggja manna fjölskylda með tvö börn, fjölskylda með tvö börn á leikskóla, þá getur kostað alltaf 500.000 meira á ári að vera með börn þar með að við í Reykjavíkumótinu. Mm-hmm. Mér finnst sjálfst að þetta benda á þetta, eins og við erum að leggja fram og að leggjum ofur áherslu á jafnaðarmennsku í allir okkar pólitík. Þannig að þetta er bara að benda á það.
0: En Pétur, hvar eru stóru málin? Hvar liggja þau?
2: Já, það eru náttúrulega mörg. Þú veist, ef við fengjum að ráða þá væri það bara barnamálin. Ef við getum gripu utan börnin og sér í lagi, Reykjavík er að breytast. Ef við getum tekið almennlega utan fólk með, og börn með annað móðumál, þá væri það besta fjárfesting til framtíðar. En svo verða náttúrulega bara samgöngumál.
0: Samgöngumál,
2: Já, samgöngumál, skipulagsmál, við sjáum, það er alveg gjá á milli flokkana. Mm-hmm. Við erum að sjá einhverja svona hægri uppeyju sem ég hef ekki alveg séð áður í sveitarstjórnarkosningum. Það sem er að verið að tala um að selja fyrirtækin okkar, einkavæða leikskólan, það er að segja að láta stór fyrirtæki sjá leikskólan, að hætta við samgöngusáttmálan, ég vil bara henda honum í ruslið. Sáttmáli sem hefur tekið 15 ár skrifað undir 2019 og síðan aftur 2024 og svo rétt fyrir kostningar þá er hvernig að segja neyjur nú ætlum við aftur að hristu upp í þessu endurskoðu og það mun bara kosta meiri bið, meiri tafir, meiri umferð og meiri mengun. Þetta verður allt verra. Við verðum að þegar við erum búin að koma okkur saman öll sveitafélögun og höfuðborgarsvæðinu og ríkið að þetta sé leiðin og þetta er eina leiðin að þá verðum við að standa við gerða samning allt annað finnst mér fullkomlega óábyrgt
1: þannig að þið standið með uppbyggingu borgarlínunar en þá er spurt hver er þá kostnaðar áætlunin við borgarlínu eins og hún lítur út í dag
2: já, menn hún liggur alveg fyrir og þarna erum við sko að sko við erum að horfa á í samhengi að tafirna sem eru núna veist, það er svo dýrt hvernig við höfum þetta núna þetta hérna veist, það er talað að við sem eitthvað þvinga fólk inn í almenningssamgöngur ef við byggjum hágæða almenningssamgöngur þá mun fólk nota þetta ef það er á sér akrinum og það tíðarferðir þá mun fólk nota það hefur verið sýnt fram að það allstæður heim tekum þetta í smá samingi við hjólastígana 2006 þá voru 0 hjólastígar í Reykjavík þá var ákveðið að gera svona hjólastíga hérna áætlun núna eru þeir næstu 60 kilometrar í Reykjavík og það eru 5-10.000 manns á hverjum degi sem hjóla til og frá vinnu. Vissu þetta? Það er rosa mikið. Ef þú loka hjólastígunum og fólki eru þvingað að fara inn engabílin, þá væri sko röðin frá sem Kárheimilinu eða Jóðatlúsinu vestast í Vesturbænum alveg upp á Kjalanes. Forstælt sér betra fyrir engabílin að fólk sé að hjóla en eða taki engabílin, nei hérna taki almennisamgöngur, forstælt betra fyrir engabílin. Eina leiðin til þess að liðka fyrir engabílinum eru almennisamgöngur og hjólreiðar.
1: Þú ert alveg dottinn í pólitíkusinn.
2: Síðast ég heiti ykkur, þá var ég sko í prófkjörnu, þá var ég ekki orðið pólitíks.
1: Nei, ég spurði þið kostnaðaráætlun við borgarlínuna. Ertu með eitthvað tölu
2: það? Hún liggur fyrir, þetta er cirka 50-50, það er sem sagt borgarlína og svo er það aðgerði fyrir bílinn og nú þegar,
1: þetta er áttúr því. Ega álögur eftir að aukast á borgarbúa vegna borgarlínunar?
2: Það er sko, ríkin er að taka stærstan hluta af þessu. Þá eftir að fara í gegnum þingið lagabreytingar hvernig þetta verið gert. Nú þegar er byrjað að selja lóðir inn á borgarlandi okkar, þannig að sko, við treystum ríkisstjórninni fyrir og bara alþingi fyrir þessu. En þetta er semst annars vegar er þetta vegaframkvæmdi sem er nú þegar byrjaður. Það er búið að tvöfalda vegin út úr Reykjavík.
1: Byrjaðu á Fossvogsbrúnni?
2: Byrjaðu á Fossvogsbrúnni, en sko hérna, Reykjanesvegur, hérna, það eru þrjár stoppleiðir út úr borginni sem búið að tvöfalda. Það er verið að gera Arnarlandsveg. Það er fullt af bílaframkvæmdum líka. Sumir sem eru svona hjólreiða kappar sko, eru móti því að við vilja meiri hjólreiðar eða meiri strætó, en þetta er 50-50. Borgarlína og bíla.
0: Hvað með skipulagsmálin? Þéttingastefnan hefur verið svolítið ofarlega á baugi.
2: Já.
0: Viljið þið þétta áfram eða dreifa byggð?
2: Sko, það er náttúrulega búið að vera þétta borgina í daldi langan tíma. Það er ekkit mikið að þéttinga reytum ennþá. Það sem er núna bara í skipulaginu og ég hef ekki komið að, það eru hallar og það er semst austar í borginni. Það er semst austan við Úlfarsadal og austan við Grafavóginn sem eru stærstu framkvæmdirnar fyrirhugar. Og ég held að það verði þannig á næsta kjörtímabili að það verði meira broti nýtt land. Eins vegar sko, mér finnst sko, stundum tala daldi illa þessa þéttingu og stundum kalla ofur þéttingu. Mér sagði sko, langt flest af þessum verkefnum, við sjáum bara Kirkjusand eða Hverfisgötuna eða jafnvel Valsreitin sem ég finnst endur aðeins og stór, en hérna, þetta eru mjög vel heppnuð verkefni. Og þau eru langbest fyrir þau sem búa austar í borginni. Þannig að ef það er þétt vestar í borginni, þá er minnað bílaumferð sem kemur hjá Árbænum og Grafarvogi, Grafarholti, Úlfarsadal. Ef við flytjum fleira fólk austar fyrir þau, þá verða fleiri bílar á götunum. Skiljið, þannig að við finnst sko stundum aðeins hérna, svona einhverja ránkumundur þéttinguna, en fari, hérna, á næsta kjörtumblið þá verður meira nýtt land brotið til þess að byggja hverfi.
1: Rétt í lokin Pétur, svona Einar Þorsteinsson, framsvonarflokkurinn, hann hefur útilokað samstarf við samfylkinguna eftir kosningar, en hvað með þig og ykkur?
2: Ég útiloka engan, en það, hérna, mér veist hérna, Einar Þorsteinsson, þetta fyndin sko að útiloka, hérna, þetta er náttúrulega einhver taktik, það er einhver pólitík sko, og ég er nýri pólitík, þá er ég voða lítið taktískur í þessu, en ég sé sko málefni verða að fá að stjórna, og það er rosalegu munur á hægri flokkunum. Þú veist, miðflokki, sjálfstæðflokki, betri borg, nei, okkar borg og fleiri hérna hægra megin í svo mörgum málum, í húsnæðisuppbyggingu, þú veist, á að hætta við óhagnaði drifi húsnæði, ég skil eitthvað ekki alveg mér, ég er hissa á þessu og í samgöngumálum og húsnæðismálum, það er stór munur, þannig að ég sé hérna, ég þekki flest þetta fólk sem eru allan oddvitana, allt gott fólk. En það er sko, málefnin eru þannig að það eru flokkar hægra meginn sem ég sko þyrfti að hafa verulega fyrir til þess að samfara að koma inn á minn vagn, en sem sagt, pólitíska svarið geng óbundin til kosninga.
0: Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingar í borginni, gangi ykkur vel, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir, takkjalega.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við ferir þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
1: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
2: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
3: Wake up!
2: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
3: He's not moving.
2: Komin í bíó.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
5: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
8: Miðflokkurinn.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
10: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
11: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
12: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
14: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
15: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is
17: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
21: Já, þetta sterkasta.
22: Nei, þetta þriðji sterkasti.
23: Og þetta kikinn.
24: Þetta kikinn.
21: Þetta alveg gjörsamlega kikinn, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa,
24: þá
21: ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guðminn góður hvað
23: þetta sterkast. Hann er
19: svakalegur. Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flungars.
25: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
26: Bylgjan.

0: Við Íslendinga teljum okkur oft vera og erum svolítið fjarrir svona átökum víða í heiminum.
1: Já, en atburður í fjarlægum heimslutum að hefur nú áhrif á okkur hér flest á klakkanum.
0: Já, og það nú talaði olíuverð að þetta hafi áhrif hér á Íslandi.
1: Já, það hefur nú reynda lækkað lítilega í morgun, það sem hafi degi allan eftir að Trump Bandaríkjaforseti hann sagði frá því að hann ætlaði að fresta aðgerðum sínum þarna á Hormúsundi og hann sagðist vongóður að það var hægt að semja við Írani endalok átakana fljótlega.
0: Einmitt. En hann kominn til okkar Kristín Árni L. Hróbjörnsson, meðstofnandi og forstöðumaður hugveitunar vörðu.
1: Já, hann skrifaði áhugaverða grein með honum Hafsteini Hauksinni aðalhagfræðingi í Kvikubanka og þeirra skrifa á Vísi sem var birtist í dag og ber heiti Það er ekki víst að þetta reddist og hann kominn til okkar velkominn.
2: Takk fyrir það.
1: Hvað eru að fara með þessu?
2: Það er ekki víst að þetta reddist við kannski gjörna það að gera ráð fyrir hlutinni reddist á Íslandi.
0: Íslenska viðhorfið,
2: þetta reddast og allt þetta og við erum svona bend á það að Hormús sund og afleggingana þar hvað var þar áhrif á byrðakeður aðföng flutninga og olíuverð allt þetta þetta eru raun svona þriðja áfallið sem að dynur á þessum kima okkar samfélags það er að segja innflutningi á hinum ýmsu vörum og aðföngu sem við þurfum til þess að bara lifa almennilegu lífi hérna á frekastutin tíma. Þetta er náttúrulega COVID og þá fór allt út á suður svo í kjölfæri innra svona til í Úkraínu og þannig að við erum reyna að benda á að allt þegar þrennt er heitir greiningin og við erum að segja eigum við kannski að fara að setja meiri kraft í að byggja upp okkur eigin öryggisbyrðir af því sem við þurfum að hafa til þess að geta reikið
1: samfélagið.
2: Já, það sem að við erum hann að setja í samingi er að fréttin að fjalla kannski að mestu leitt olíuverð eins og þess voru að tala áðan, þetta rokkur upp og niður með tvítum frá Trump og fleirum, en Hormúsund og framlesna þar hvað sem það er olía, gas eða afleitar afurður er miklu meir en bara olía og við tókum okkur til og vorum svona að reyna að meta hversu mikið að innflutningi á Íslandi er undir, það er að segja hversu mikið að innflutningi sem kemur til Íslands er í vöruflokkum sem eru beint eða óbeint gætu við beint eða óbeint orðið fyrir áhrifum af þessari lokun og okkar á svona greining bendi til að helmingur 50% innflutningi er þar undir það því er að
1: við erum að tala líf, við erum að tala ábyrgð
2: já, akkurat, þetta er skiptum við þrjá flokka fyrsti flokkurinn er svona það sem er bara augljóst veist, það eru olíuskipin, það eru ábyrgðaskipin það eru gasskipin sem að komast ekki. Svo eru svona afleitt áhrif, þú veist, það er hérna tölum tölvubúna, það því að örgjör var þurra helium í framleiðslunni og helium, þriðungur heliums er framleiður í Hormúsundi og ef að framleiður örgjörum fá ekki helium, þá getur ekki gert örgjör og þá getur framleiðið sem ekki að tölvum og þá getur ekki fluttið sem ekki að tölvum. Þannig við erum að reyna að benda þetta á að þetta sé stærra heldur en bara bensínið eða bara olían og þá kannski aðalega til þess að svona hvetja okkur áfram til þess að ekki hugsa að þetta reddist alltaf, heldur að kannski ættu við að eiga eitthvað að því sem skipti mestu máli.
0: Já, ég hef allt fyrir að veist að við, hvað er lengi verið að vinda ofan að því?

0: maður vill ekki vera með hræðslóður og ég held ekki að við séum að fara að lenda í einhverju ef þetta myndi hætta núna, þetta sé bara alltaf fyrir í köku hérna heima það snýst kannski meir að annars vegar að nýta tækifæri að þetta er, byrða öryggi er mikilvægt málum núna, er ofalega í, hérna, í pressunni að til þess að gera breytingar og byggja okkur og verja okkur fyrir næsta áfalli því við erum líka að reyna að benda það, þetta er búið að gerast 3 áfall á 5 árum, þú veist gefum okkur að það sé meðaltalið þá eru 3 áfall næstu 5 ára líka, á einhverju tímapunkti þá rætast það ekki, besti tími til þess að undirbúa sig er þegar maður er ekki í krísu sko.
1: Og til að setja þetta í samingi, þá sko þó að hafa verið ykkur lækkun og olíu í morgun á Asíumörkum og með fleiri mörkum en sko svona titringur á mörkum en sko ef að, eins og við heyrðum í hátæðsettum bylgjunar, þá bara fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran og Líbanon þá hefur tunnan af brentolíu hækkað helming, miðað við það.
0: Og það sem að kannski gleymist oft í umræðinu líka er að við erum framleiðslu tapið, uppsafnaða framleiðslu tapið, það er að segja þessar olíutunnur sem eru ekki búin að komast neitt eða er ekki að framleiða lengur að þau búið að sprengja hluti upp þannig fyrir í persaflóunum, það er að segja vinslur og fleira.
1: Já.
0: Að á einhverju tímapunkti þá mun það hérna mögulega hafa áhrif á það eru aðrir spartar í keðjunni sem að fá ekki olíu.
2: En af hverju þurfum við að koma okkur upp vara eða neyðabirðum? Hvað er það sem þarf að vera þar á lagir?
0: Það er góð spurning og það er það sem við erum kannski að benda á er að það væri hjálplegt eða mjög gott að líta til annar landa sem eru framalegið þessu, hvort sem það er Sviss eða Finnlandi aðri sem að eru með svona öryggisbirða stofnanir. Við kannski göngum ekki svo langt að segja þurfum nýja stofnun að það getur verið eining einhverstaður undir en það þarf í raun að vera aðili sem að skilur kerfið á Íslandi nógu vel til að vita hvað þú veist, hvað hérna, fer mest hérna, út af lestarteinunum ef það vantar eitthvað og það er bara hellingsvinna að greina það, þú veist, ef við tökum plasti, þú veist, hversu mikið að útflutningi er undir ef við getum mikið pakkað fiski, lækningavörum, lifum í plast hvað með matinn, þú veist, ef að, hversu mikið að matnum þurfa að flytja inn, er þetta byggja upp hérna kornbyrðir og fleira þannig að við eigum eitthvað eða þeir eitthvað á hliðina annars staðar og þannig að við erum en getum ekki svara því það er alveg hellingsvinna sem við erum ekki búin að gera að áætla nákvæmlega hvað það er en þú veist, augljóslega olía og maður hefur heyrt að þessi að vinna um það í gangi og nú ráð þeirra hefur talað um það en eða byrja olíu séu vinna sem er í gangi lif, það er einhver vinn í gangi þar líka en við höldum að þessi að mikilvægt að byggja upp miðlega einingu sem að getur unnið að því að greina þetta og þú veist, það er bara gott dæmi í Sviss að það er svona stofnun og þau voru búin ákveðinu sinni að væri þeirra greining að þyrfti ekki lengur að vera að neða byrja kaffi. Það voru alltaf hliðina í Sviss, að þau náttúrulega hugsuðum, ég meina, eða en krísuástand, þá vilja hafa nóga kaffi til að lesa krísuna, en þannig að þú veist, það er flokka sem neyðabyrðir þar líka, þannig að við þurfum að hugsa. Að
2: sjálfsögðu.
0: Já, ég meina, sjálfsögðu. En það er kannski, við erum raun að segja að það þarf einhverjum að pæla í þessu.
1: Og það er ekki víst að þetta reddist,
0: eins
1: og greinin ykkar heitir.
0: Akkurat.
1: En þú ert forstöðumaður hugveiturinnar Vörðu, hvað er þetta eiginlega? Varða?
0: Varða er ný hugveita, ég held að þetta sé svona eina fyrstu hugveitunum Íslandi, hugveita er raun svona, hérna, hvað sem er, óhagnaðadrifin eining, non-profit, ekki með fallegt á íslensku, sem er að reyna að vekja máls á, efla þekkingu á, byggja tengsli kringum ákveð málaflokk og við erum einbætt okkar að þjóðuröryggi og áfalla þóliða viðnámsþrótti. Og erum þá að halda viðburði, gefur skýrslur og greiningar, halda ráðstefnur til þess einhvern veginn að efla samtal um þetta og dýfka, af því að þetta er mikilvægt samtal,
1: já,
0: finnst okkur og við höfum, sérst, Ísland hefur lengi, hvað sem var, verið súkulaði, er kannski einlega til að segja, í alþjóðasamingi og
1: súkulaði.
0: Já, er það ekki súkulaði, svo sem að hérna, þurfti ekki að taka til eftir sig, þannig yngsti
1: já,
0: í hérna, eða súkulega kleina eða eitthvað svona, við höfum verið þar út af því að við höfum verið með mikilvæga staðsetningu og ekki með her og svona, en þegar maður er búin að svona útvista öryggi mjög lengi að þá þarf að fara að byggja vöðvan sem er að tryggja sitt eigi öryggi og það er það sem við höfum að reyna stuðla að með opin umræð og greiningum.
1: Einmitt, setjum punktin hér, Kristín Árni L. Hróbjarsson, meðstofnandi og forstöðumaður hugveiturinnar Vörðu. Kæra þakki fyrir komuna.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Þrjátíu prósent afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma hamborgarinn, komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumar

0: Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestek.
1: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
4: I'm after all a chic detective.
3: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
5: Our shepherd was murdered.
3: Sýnd með íslensku og ensku tali. Mæntali í bíó 7. maí.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Gluggaþvottur, Glersýn.
14: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
15: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
16: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Arion banki skilaði hluthöfum sínum hagnaði upp á 7,3 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi. Það tæpum milljarði meira en á fyrsta ársfjórðungi á síðasta ári. Það gerði hagnað á hlut 5,33 krónur samanborið við 4,59 krónur fyrir ári síðan. Afkoma bankans í samræmi við væntingar og markmið að því segir í tilkynningu. Mingting Mansell hefur verið ákærð fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn Emerick Xavier Mansell bana dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition hótelinu síðasta sumar. Ming einnig ákærð fyrir broti í nánu sambandi. Í ákærðinu sem fréttastofa hefur undir höndum verknaði hjónana og hendi dóttur sinni líst en sanga því sem þar stendur munu þau hafa haldið henni fastri og veitt henni banvæna áverka, annars vegar með því að þrengjað öndunavegi hennar og einnig með því að hafa lagt til henni með hnífi. Því að vafgreinu frá því að málið hafi verið þingfest í dag. Faðirinn fannst...

0: Já, við erum störa eitthvað sambandsleysi við fréttastofuna hjá okkur.
1: Já, hérna fór úrskeiðis að það en telma er hérna örgla rétt hjá.
2: Já, Kristoffer og Auðun, heyriði í mér núna?
0: Já, nú heyri við, gjörðu svo við.
2: Já, það er eitthvað tæknilegir örulegar hérna. Ég skipti mikrofón og ætla að taka hérna fréttatíman aftur þennan 6 klukkan, fréttatíma klukkan 6. Hér á bylgjunni. Nú Arion banki skilaði hluthöfum sínum hagnaði upp á 7,3 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi. Það er tæpum milljarði meira en á fyrsta ársfjórðungi á síðasta ári. Það gerði hagnað á hlut 5,33 krónur samanborið við 4,59 krónur fyrir ári síðan. Ákoma bankans er í samræmi við væntingar og markmiða því er segir í tilkynningu. Mingting Mansell hefur verið ákærð fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn, Emerick Xavier Mansell, bana dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition hótelinu síðasta sumar. Ming er einnig ákærð fyrir brot í nánu sambandi, en í ákærðinni sem fréttastofa hefur undir höndum segir og þar er verknaði hjónana á hendur dóttur sinni líst, en samkvæmt því sem þar stendur munu þau hafa haldið henni fastri og veitt henni banvæna áverka, annars vegar með því að þrengja að öndunarvegi hennar og einnig með því að hafa lagt til hennar með hnífi. DFF greinir frá því að málið hafi verið þingfest í dag. Faðirinn fannst einnig látin á hótelherberginu og játaði móðurinn á vettvangi að hafa drepið feðginin bæði og hún hefði síðan alltaf að svipta sér líf en ekki lokið við ætlunarverk sitt. Síðar breytti hún framburðunum og neita sök. Og áður en ég fer yfir það helsta í kvöldfréttum sína langar mig að minna á beinatextalýsingu og vísi frá oddaleik Tindastóls og Stjörnunar í síkinu í undanúrslitum bónusdeilda Karla í Körbolta. Leikurinn hefst klukkan 6:15 eftir tæft korter og er sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2 en þá á kvöldfréttunum. Við ætlum að hefja fréttatíman á að rýna í glæni að skoðanakönnun maskinu sem gerðar fyrir fréttastofuna og sýni fylgi við framboðin í Reykjavík. Það er óhætt að segja að það séu talsverð tíðindi að þarna að finna og við ætlum að greina tölurnar með Gunnari Sigursinni, stjórnmála og stjórnsýslufræðingi sem hefur með talna glegstu, já og skemmtilegustu mönnum og hann ætlar að velta því fyrir sér hvaða áhrif niðurstöðnar myndu hafa á fjölda fulltrúa flokkana og hugsanleg meirihlutaminnstri í borginni. Svo ætlum að segja frá fjölda frávísana en á sjötta tug hefur verið vísa frá Íslandi eftir að hafa brotið af sér á þessu og síðasta ári. Við ræðum við lögreglu sem kallar eftir lagabreytingum til að tryggja skjótari meðferð mála. Og í Þorlákshöfn stendur mikið til en í kvöld munu þar hæfjast ykkur viðamestu þungaflutninga þar á landi þegar vindmylur verða fluttar upp á hálendi við Vaðöldu. Kristján Már Unnarsson verður á staðnum og flyttur tíðinda af þessari miklu aðgerð í beinni útsendingu. Og svo ætlum við að ræða við eiganda hundsins Bellu sem fannst loksins 6 sólarhringum eftir hún týndist í Hafnarfirði. Þetta er hjartna fréttamál. Nú í sportinu fáum við að heyra ástæða þess að Kári Kristjánsson endist aðeins í 5 mánuði hjá FH í bestu deildinni, áðurinn er snýri aftur heimi Þrótt og vala okkar mat. Hún ætlar að kynna sér brúðara kjóla og smekk íslenskara kvenna þegar kemur að stóra deginu. Það er sem sagt þjættu frétta tími framundan á samtengdum rásum sína bylgjunar og vísis á slæinu 6:30 og við byggjumst að sjálfsögðu velvirðingar á þessum mistökum hér í upphafi þessa fréttatíma.
3: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
4: Reykjavík síðdegis.
0: Takk fréttastofunni fyrir þessar fréttir klukkan farna ganga 7 og framöndan hér í Reykjavík síðdegis.
1: Leiðin langa til Arizona 3500 km hjólaferð frá Seattle til Phoenix.
0: Já, við ætlum að heyra í þeim félögum Einari Guttómssyni og Hartmanni K. Guðmundssyni sem að eru á ferðalagi alltaf hjóla 3500 km.
1: Já, til styrktar Parkinson samtökunum.

0: Nú er sumari dottið inn og margir búin að draga fram hjólin.
1: Já, við fréttum af einni mjög áhugaverðri áheitasöfnun. Það eru hérna verið að styrkja Parkinson samtökin með því að hjóla mjög langa leið í Bandaríkjunum.
0: Já, ferð sem að köllu Pedal to Phoenix.
1: Já, já.
0: Og það eru Einar Guðlánsson og Hartmann Guðmundsson sem að eru hjólagarparnir í þessari áheita ferð.
1: Og þeir eru á línunni frá Bandaríkjunum, komið þið sælir.
2: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Segja okkur aðeins að hvernig kom þetta til?
2: Já, Einar, þú segir kannski.
3: Já, sko, það þannig til að ég hérna greindist með Parkinson hérna fyrir 8 árum síðan og hérna eitt af því sem ég fékk upplýsingar þegar ég greinist það að hérna hreyfing það besta sem maður getur gert til þess að hérna hægja á þróun Parkinson sjúkdómsins. Og þegar að það gerist að þá hérna var ég búinn að vera hjóla svolítið áður sko með hérna víkingum í hjólahóp víkings. Og hérna þannig að ég gaf svolítið bara í þegar að hérna ég hérna áttaði mig á því að þetta væri besta meðalið sem ég geti notað til þess að hérna halda sjúkdómnum niðri. Og á netinu fór ég að kynnast sko hérna hópi manna sem voru að hérna semst að hérna hjóla á Swift þar að segja svona hérna hérna tölvuforriti þar sem við voru með hérna svona með allan heiminn skoði saman á einu hérna sama forritinu og svo súmuðu við þannig að við töluðum saman þar á milli. Sá hópur ákvaði núna fyrir nokkru síðan að hérna fara í þessa hérna hjólaferð þessa frá Seattle í Bandaríkjunum niður eftir hérna ströndi hérna vesturströnd Bandaríkjana til hérna, San Francisco, Los Angeles og San Diego og þaðan inn í landið til Phoenix, Arizona en þar verður hérna, nefnilega heimsráðstefna Parkinson hérna, í lok maí og þá allir við vera mætt á svæðið á þeim tíma.
1: Já, Hartmann, þetta er svolítið löng leið.
2: Þetta er svolítið löng leið, já, já. Við erum nú þegar búin að hjóla næstið í 2000 kílómetra, þetta er sem konir, já, hátt í það, þetta er náðu því í dag og þann slatta brekkum að leiðinni því að við erum búin að, held ég, að klífa það bil 2200 metra, nei 22.000 metra að segja, það er svona næstið eins og þrýr Everest.
1: Já, en af hverju tekur þú þátt í þessu, Hartmann?
2: Já, sko, Einar og ég erum svona góði félagar og hefum gert ýmislegt saman og þegar hann kemur til mín og segir, heyrðu, ertu til ég að hjóla með mér 3500 km í Bandaríkjunum? Það segir bara, já, ok, hvernig að leggja á stað? Man sé þetta bara, brópar hugmynd, þannig að ég er bara svona honum og öðrum til stuðnings og mér til helsubótar líka.
1: En hvar eru þið núna?
2: Núna eru við í bæ sem heitir Sand City, við vorum í Santa Cruz í gær, komið hér til dag og erum að fara að leggja stað núna, klukkan er bara hérna, er átt á mótni hérna hjá okkur, sko. Og erum að fara að leggja stað í túrdagsins og förum hérna það sem er kallað Big Sur. Það var fallegt svæði og mjög, það segja sko, það er öll húsins og hótel, en það er allt einstaklega íbúðir, einstaklega húsi, það er mikið ríku fólki hérna.
0: Stór og mikil hús.
2: Já, skilst þetta sé að frekar rólegu túr hjá okkur í dag, þannig við höfum tíma til að skoða okkur aðeins
0: Já, en hvernig hefur gengið að hjóla?
2: Það hefur gengið rosalega vel og það er bara verið, það er náttúrulega þreita þegar að hjóla svona mikið, sko, en svona, það búið að vera, það er svona auðveldara leiðin sem er eftir. Við erum búin að vera mikið í fjöllunum, í klettafjöllunum og hérna mikið klefur, en það er svona heldur auðveldara sem eftir er og allir hafa svona farið bara vel í gegnum þetta.
1: Og það er þetta heita á ykkur á parkinson.is, en Einar, hvernig sko, það er engin hjólastígar hana, er það?
3: Jú, það eru hjólastígar líka, en inn á milli erum við að hjóla líka með hraðbrautunum og það er svona misskemmtilegt vegna þess að sko, vegaxlinnar eru nú ekkit sérstaklega góðar hérna að sum staðar, sko, þannig að maður er með hérna stóra trukka keirandi framhjá sér, sko, en við reynum að komast hjá því að vera á þjóðvegunum og finnum alltaf leiðir sem eru hérna svona sveitavegir eða hérna hjólreiðastígar. Það er slattið að þeim líka hérna, já.
0: Þannig að hann nefndi hérna áheita söfnun inn á parkinson.is, fer fólk þangað inn til þess að heita á ykkur?
3: Já, það er hérna linkur þar sem að er áheita söfnun sko, fyrir þessu og þetta er til gaman skert að þá hérna svona verið að hérna geta menn hérna svona hérna styrkt okkur um eina krónu per kílómetri þannig að þetta er 3500 kílómetrar þannig að það væri þá 3500 kalli eða 2 krónur eða meira eða bara allt það sem að menn mönnum dettur í hug sko.
1: Já, og fyrir hverju eru það að safna?
3: Það eru tækjakaup sem að er verið að safna fyrir í hérna sem sagt íþróttasal hérna sem sagt samtakana sem að er svona endurhæfing og styrktaræfingar fyrir parkinsonsjúklinga sem að eru verið að sinna þarna í hérna parkinsonsetrinu eða takti réttara sagt heitir setrið sko.
1: Mm-hmm. Já.
3: Sem parkinsonsamtökin með í Sankt Jósef spítalanum í Hafnarfirði.
0: Já. Eru þið félagarnir á áætlun?
3: Já, við erum áallum. Þetta er vel skipulagt, sko, það er hópur sem að hófa þessa ferðklukk sem voru 10 saman í byrju upphæði. Svo bættust við 13 manns í núna í San Francisco.
0: Já, akkurat.
1: Og hvenær verður það kannski, komnir á áfangastað?
2: Já, við erum komnir 22. maí verður komnir á áfangastað. Og þá byrjar heimsráðstefna Parkinsonsamtakana og það er svona meða við að enda þar og það eru 2 önnur lið að hjóla í bandaríkjan líka. Það eru enda bara svona helmingina liðinni sem við erum að fara. Það er eitt lið sem að kemur frá Route 66 og byrjar í Chicago og svo eru annar hópur sem kemur frá hérna Utah, Salt Lake City. Og við hittust allir hérna niður frá í Phoenix og eigum að fá lögreglu fylgdi gegnum borgina til að vekja athygli á og Parkinson ráðstöfninni og hjólum saman að höllinni.
0: Já, já. Er þetta fylgjast með ferðalaginu eitthvað staðar?
2: Já, það er hægt. Sko. Það er náttúrulega, við erum náttúrulega með okkar eigin Facebook síðar sem við erum að posta hverju mennsta degi og svo er líka, er síðar það sem er sett svona fyrir hópin sem heitir Pedal to Phoenix. Nei, hvað heitir hún einar? Nei.
3: Jú, Pedal to Phoenix.
2: Pedal to Phoenix, já.
3: Og svo er líka trakk, hartmannir með trakk á sér og aðrir í hópnum líka.
0: Já,
3: en maður svo... ekki aðtykla á því að þetta klunnsum hópa að það eru 20 hérna, parkinsonsjúklingar og svo eru fylgdarlið og stuðningsmenn sem eru með. Þannig að það er hérna, verið að vekja aðtykli bæði á sjúkdómnum og svo líka bara þú veist hvað hérna hreyfing getur gert mikið fyrir parkinsonsjúklinga og svo er það náttúrulega þessi áreit þannig að þetta er bæði það að þú veist að hérna sýna fram á og hvetja áfram þá sem eru með hennar sjúkdóm að halda hreyfingu sem mest virkri þar sem það er statt fólk á þeim tíma sem það er að glíma við hennar sjúkdóm.
0: Já, tökum myndi það og þið er að fara ekki að staði það ekki fyrir hjólatúr dagsins.
2: Já. Við erum allt að gera, við búum í morgumattinn og menn er að gera sér klára. En það maður geta slíka, svolítið gaman að því að stór hluta hóttnum er ellilífeyrisþegar. Ég er til með 67 og Einar 61, þannig að...
1: Já, já.
2: Þannig að þetta er ekki rúnlingar að hjóla, sko.
1: Nei, er kraftríkur. Mjög flott.
0: Gefið ekkert eftir. Einar Guttónsson og Hartmann Guðmundsson, kæra þakkir og gangi ykkur vel.
2: Já, takkilega við.
3: Takk fyrir það, takk.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
6: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin Húsgögn.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
10: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
11: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
15: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
16: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
17: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
19: Findu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App líkillinn að lægra verði.
0: Já, þá lítum við til veður sem það norðaustan 8 til 13 metrar á sekund og jél en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands. Líkur á stöku skúrum syðst á landinu í kvöld, norðlæg átt 3 til 8 á morgun en heldur hvassar á suðaustanverðu landinu. Stöku jél norðaustan til annars yfirleitt bjart. Hiti víða og yfir frostmarki að deginum fyrir norðan en alltaf 7 stigum sunnalands.
20: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Já, kikið því næst út í umferðina en vegfærendur eru beðnir að athuga að mikið brotholur í vegum vísvegar landið og þarf því að aka með sérstakri gát. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777. Förum saman
22: í fyrir. Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
23: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: getur bara að síðan setni hlutinni okkur að við hljum að renna í þennan dag 7. maí í sögunni
1: Já, það er svolítið merkilegur dagur það er svona ef við flettum aftur tilbaka og förum yfir söguna þá sé ég hér að á þessum degi árið 1882 þá rofaði aðeins til á vestfjörðum eftir stór ríð sem staðið hafði óslitið yfir í 27 daga hálfu mánuði síðar skall ríðin á aftur og stóð sleitulaust fram í miðjan júní
0: Já, hugsaðir
1: Þetta var ekkit smá vor ég.
0: Nei, akkurat og svona sérstaklega býna við stöðuna eins og hér á Suðvistarhorninu Já, stundina.
1: Erfa væla alltaf eitthvað
0: Já, nákvæmlega Er það meira tengt náttúruöflunum því að þennan dag 1912 þá varð stór jarðskjálfti á Suðurlandi skammt frá Heklu og það var manntjón í þessum jarðskjálfta eitt barn lét lífið
1: Já, já þetta var 1912
0: Já.
1: Og það stór stund í Vestmannum í dag því að árið 1945 í dag var Íþróttabandalag Vestmannega stofnað.
0: Já, sendum bestu ykkur til Eyja.
1: Til hann ekki með það.
0: Já. Nú, margir hafa séð söngleikinn Litlu hryllingsbúðina en þetta söngverk var frumflutt í New York þennan dag 1982.
1: Já, mjög skemmtir.
0: Og hóf þar síðan sigurferðum heiminn.
1: Og ennþá syngt eitthvað stær í heiminn gerir ráð fyrir.
0: Já.
1: Ári fyrr, á þessum degi, árið 1981, þá hóf framhaldsþátturinn Dallas göngu sína í íslenska ríkisjónvarpinu.
0: Sætla minninga. J.R., Bobby Ewing og félagur.
1: Og Pamela, þá var nú allir skotnir í Pamelu já, í kringum mig.
0: Minna í Súelen. 1994, Ermasunds göngin voru opnið. Þeir eru farið í þessu göng?
1: Nei.
0: Nei, ég prófaði það.
1: Já,
0: já. Það farið þarna með lest á milli frá Bretlandi til Frakland.
1: Já, já, já. Og árið 1983, þessum degi, 7. maí, þá byrti tímariti Stern dagbækur Hitlers sem reyndust þó vera falsanir, það eru svona ákveðin bömmur í blaðamennskunni.
0: Já, akkurat. Og fleira sé ég nú ekki, sér þú okkar meira?
1: Já, ég sé hérna á þessum degi árið 1989 þá sigraði hljómsveitin Rífa, söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða með laginu Rock Me.
0: Já.
1: Man engin eftir því en framlag Íslands á þessu árið 1989 var lagið Það sem enginn sér, sem ég bara ekki startkvæði.
0: Nei, akkurat, það var stiga laust.
1: Það var ekki Daniel Ágúst sem söng það, lag Valgeirs Guðmundssonar.
0: Akkurat.
1: En mjög gott lag, ég bara ekki stig.
0: Nei, mjög rólegt.
1: Já, mjög rólegt, já.
0: En ég var kíkja þess að það sem við vorum að gera í dag í þættinum, við hófum leikina þegar eða golf. Þú fórst í klippingu í morgun.
1: Já, og varla að tala neitt annað en golf í kringum mig.
0: Klippari, þú ert ekki sjálfur í golfi?
1: Nei, minna í golfi en svona aðeins að horfa á bara.
0: Já, við vorum aðeins að ræða þessar golfferðir til útlanda og sagði Huldu okkur ekki að 8000 manns
1: Jú,
0: fara einmitt, í slika ferðir.
1: Já, einmitt, við tölum við hann að Huldu Bjarnadóttur fórsetta golfsambands Íslands og hún sagði okkur einmitt að 8000 manns er að fara í golfferð og er að veltana þessu 2,5 til 2,8 milljarar ári.
0: Já. Og svo rættum við aðeins ESB-málin, umræðan ESB og þessa þjóðaratkvæðagreyslu er hverginar í lokið.
1: Já, og það voru lögð fram gögn til utanríkismálanefndar í dag og alþingi viðræður sem hafa átt sér stað við Evrópusambandið.
0: Já, Sigmundur Davíð, hann var ómyrkur í máli og talaði hann leyniherbergi.
1: Já, baktjaldamakki í Brussel og einmitt svona í leyniherbergi átti að gafst kostur að fara inn í það og skoða eitthvað skjöl gegn því að það mátti ekki dræða hvað var það að sjá
0: Nei. Nú við heyrðum í hlustendum opnuð fyrir síman eins og venjulega og svo heyrðum við í Sigurði á skrétasinni sem starfaði áður sem framkvæmdastjóri siglingasviðs vegagerðarinnar en hann svaraði spurningunum hvort það var að veita markarfljóti í Landeyjahöfn til að skola sandin út
1: Já, það var skoðað á sínum tíma og fallið frá því að það dugði bara ekki til
0: Nei, hún var ekki nógu öflug á hann
1: Já, og skilaði stundum bara drullu
0: Já, nú við fengum til okkar Pétur Martinsson, oddvita samfylkingarinnar í Reykjavík í oddvita spjall
1: Fórum yfir helstu áherslur samfylkingarinnar fyrir kosningarnar núna í næstu viku og svo var Kristinn Árni L. Rópjarsson hjá okkur Hann er meðstjórnandi og forstöðumaður hugveitunar vörðu En það er þetta ástand við Hormúsund sem að það vera að skoða
0: Já og svona möguleg áhrif á Ísland ef að við fáum ekki aðföng sem að eru notu til þess að halda gerfinu gangandi
1: Og er strax fann að taka til því að Ísland er ætlar að draga framboð saman 5% í haust vegna hækkandi eldsneytisverð þannig að þetta bitna strax á okkur núna í haust
0: Já og þeir veltu upp þeirri spurningu hvort að þetta kannski reddist bara ekki eins og okkar er von að vísa að að kyrja.
1: Já, og svo skelltu okkur í hjólaverkefni, hjólaferð í Bandaríkjunum.
0: Herðum í Einari Guttónssyni og Hartmanni K. Guðmundssyni sem að er að hjóla til styrtar Parkinson samtökunum þvert yfir Bandaríkin.
1: Sendum þeim bestu kveður en lengra komastu ekki, Auðun Georg Ólafsson, Kristófur Helgason og Ásgeir Sigursson, þakka fyrir sig.
0: Já, verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun, þangað til, verðið í sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkli gott. Hagkaup.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
5: Nýtt Stand Up 2. Tveggja mótora hækkanlegt skrifborð. Verð frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
6: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
7: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is.
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Companies Kringlunni.
11: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Sjálfstæðisflokkurinn eykur forskot sitt í nýjastu könnun Maskínu og mælist nær 10% stigum yfir Samfylkingunni. Á sjötta tug afbrotamanna hefur verið vísa frá Íslandi það sem afur ári og í fyrra lögregla vill tryggja skjótari málsmeðferð.
1: Einhverjir mestu þungaflutningar í sögu íslenska vegakerfisins hefjast í kvöld þegar risastórar vindmyllur verða fluttar upp á hálendið. Við verðum í beinni úr Þorlákshöfn.
2: Við hittum tíkina Bellu sem komin heim til eiganda sinna eftir að hafa verið týnd í 6 sólarhringa.
0: Tveir oddaleiki fara fram í undanúrslitum bónusdeilda Karla í kvöld og Kári Kristjánsson skýrir óvænt skipti frá FH í Þrótt. Íburður og rómantíkar og aftur í tísku hjá íslensku brúðum vala matkynni sem áliði Ísland í dag og ýmislegt óvænt kemur í ljós. Hei, byrjum á þessu. Sjálfstæðisflokkurinn með 10% stiga forskot á samfylkinguna í Reykjavík í glænýrri könnun Maskínu. Flokkarnir voru nánast jafnir að fylgi í könnun Maskínu í mars en síðan þá hefur sjálfstæðisflokkurinn bætt við sig rúmum 6% stigum en samfylkingin tapað tæpum 4. Vinstrið bætir mestu við sig milli kannana, fer upp 2,6% stig og mælist með 13,2%. Sjálfstæðisflokkurinn bætir næstmestu við sig, fer upp 2,5 stig í 27,9%. Nú miðflokkurinn tapar síðan mestu, fer niður 3,3 stig og samfylkingin lækkar 3 stig niður í 18%. Meðan við þessa könnun fengi sjálfstæðisflokkurinn 8 borgarfulltrúa, samfylkingin 5, vinstrið og viðreist 3 hvor, en miðflokkur og framsók, sósialistar og píratar 1 hver. Og hingað kominn Gunnar Sigurðarsson, stjórnmála og stjórnsýslu fræðingur og með tölu gleggstu mönnum landsins mér sagt. Vertu velkominn.
3: Já, takk fyrir það. Við skulum hafa þetta samt alveg hérna,
0: hófstilt bara.
3: Hófstilt. Já.
0: En hver svona helstu tíðindin í þessari, hérna, í þessum niðurstöðum þessarar könnunar?
3: Sko, það tvennt sem að ég verðum að horfa á. Ef við erum bara að horfa á könnun milli kannana, þá allt á flegi ferð og þarna erum við bara að sjá að við erum að færast alltaf nær og nær því að opna lýðræðið og fara að kjósa og við erum að fara að sjá einhverjar skemmtilegar breytingar alveg klárlega á næstu vikum.
0: Já, þannig að fylgið svona á flugi.
3: Já, en við erum samt að sjá, við erum að sjá eitthvað trend, við erum að sjá sjálfstæðisflokkurinn er á fluginu, samfylkingin er aðeins að falla niður og vinstrið er á blúsandi siglingu. Smá aukning eins og komst inn á hjá Viðreist, þannig að þetta ótrúlega skemmtilegt.
0: Já, en vinstrið einmitt að bæta svona mestu við sig á milli kannana. Hvaðan er það að fylgja að koma? Er fólk að færa sig samfylkingina? Þess að lækka er fylgja að fara frá samfylkingu yfir í vinstrið?
3: Já, húst, aftur á milli kannana þá er þetta svo lítið en bara heilt yfir við tökum bara milli kostninga sem er risamáli. Þá erum við bara með sko tvífallin meiri hluta frá því síðustu könnun. Við erum með að sjá fáránlega tölur hjá framsóknarflokknum með að hvernig það var í síðustu kosningum, hvert fer það fólk og þannig að og það sem að mér þykir líka áhugaverðast að sjá er að við erum að sjá ykkur tölur hjá vinstriflokkunum, vinstrinu og sósialistaflokknum eitthvað sem að við höfum ekki séð í háa herrans tíð. Þetta er fylgi upp á, þau eru aðri heldur en samfylkingin og það er eitthvað sem að á borginni við langt sem við séð svona tölur að alþýðubandalagi var sirkabótt með svoleiðis back in the day sko.
0: Akkurat. Og svo er það miðflokkurinn hefur verið á flugi miklu, er svona aðeins að lækka það með við þessar niðurstöður. Hvað er að gerast þar? Eru sjálfstæðismenn hugsalega sem að fóra aðhyllast miðflokkinn kannski að fara aftur heim?
3: Já, við vitum alveg hvað gerðist þarna í aðdraganda þegar flokkarnir fóru að stilla upp að það fóru einstaklingar úr sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokk og eitthvað fóra að hérna hrófla til.
0: Já.
3: Það að séu að lækka milli kannana kannski 10, 6, 6, 7 er ekki stóra breytan. Heldur, hvar var miðflokkurinn 22?
0: Akkurat.
3: Þar var hann ekki með þessa tölu. Hann er heilt yfir. Er þetta bara frábærar tölur hjá öllum flokkum nema þeim sem að eru að tapa?
0: Akkurat.
3: Easy game.
0: Já, en svona örstutt, sérðu eitthvað svona meiri hluta hérna, minnstur þarna?
3: Já, það fer eftir, það er appi sínu gula merki hjá Viðreist. Já. Þau eru í algjöru líkil sætið þarna inni, komið þrjá og borgarfulltrúa. Mm-hmm. Og það er bara bílstjóra sætið á hvernig, hérna, hvernig á að reyka þessu upp.
0: Akkurat.
3: Að við höldum.
0: Að við höldum.
3: Við gefum okkur það.
0: Já, spennan að aukast og takk kærlega fyrir þetta.
3: Við erum alltaf trillast.
0: Já, takk Gunnar Sigurðarsson.
3: Takk sem
0: Já, og það verður fróðilegt að sjá hvaða áhrif þessi nýja könnun hefur á kostningaspá Vísis í borginni, en hún verður birt á vefnum í fyrramálið. Nú yfir í önnur mál á sjötta tug hefur verið vísað frá Íslandi eftir að hafa brotið af sér á þessu og síðasta ári. Lögregla segir mál sem þessi tekin fastari tökum en áður og kallar eftir lagabreytingum til að tryggja skjótari með fyrir mála. Lillý Valgerður Pétursdóttir segir frá þessu.
4: Dómsmálaráðherra boðaði í byrjun febrúar harðari aðgerðir stjórnvalda gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Á meðal þess sem felst í þeim að stórauka fjölda brottvísana fólks sem dvelur á Íslandi í annarlegum tilgangi líkt og sagði tilkynningu frá ráðuneytinu.
5: Það má algjörlega fullyrða að við höfum verið að taka þessa mál fastari tökum.
4: Hann segir breyttan veruleika kalla breytt vinnubrögð. Það sem afir þessu og síðasta ári búið að brottvísa 35 manns og frávísa 18 sem hafa gerst sekir brot. Þá hefur lögreglan það sem afir ári sent á annað 100 erindi til útlendingastofnunar þessu tengt. Endurkomubann til alltaf 8 ára getur fyllt brottvísun en þó ekki alltaf, en það fylgir aldrei frávísun. Dæmir að þeir sem fá ekki endurkomubann komi strax hingað aftur.
5: Kemur bara næsta dag eða innan við viku aftur til landsins.
4: Þegar farið er fram á brottvísun og endurkomubann geta viðkomandi einstaklingar leita til kærunefndar útlendingamála. Ásgeir segir að málsmeðferðin þar geti tekið nokkra mánuði.
5: Þá erum við nú kannski búin að kaupa 6-8 mánuða vernd innan kerfisins fyrir fólk að fremja áfram brott. Hvað er hægt að gera til batnaðar? Að það verður auðvitað það ef að lögun verði breytt þannig að kærandi kærandur útlendinga myndi ekki fresta réttaráhrifum. Það væri frábært og svo einnig þá að ef að fylgdi endurkomubann með öllum brottvísunum.
4: Breyttar áherslu lögreglunar hafi strax skilað árangri.
5: Við erum auðvitað að senda skilaboð. Við reynum að aðeins að forgangsraða auðvitað. Hverjir fara fremst í röðunum og hverjir ekki. Þannig að við erum að losa okkur kannski við fólk sem á fjölda afbrota hjá okkur. Líka höfum við verið að taka fólk sem hefur verið ekki endilega í svona einhverjum auðgunabrotum og öðru heldur bara hefur verið bara hér í þjóðfélaginu til ama og bara verið konum með fjöldamörg brot því tengt. Þannig að kannski lögreglan er kannski með 2-3 útköllok per einstakling per dag. Við höfum líka verið svolítið að targeta þess að reyna að finna þessa einstaklinga og eita þessum úrræðum.
0: Svo fyrir við yfir í beina útsendingu en einhverju viða mestu þungaflutningar í sögu íslenska vegakerfisins hefjast í kvöld þegar risastórir vindmyllihlutar verða fluttir úr Þorlákshöfn og upp á hálendi við Vaðöldu. Kristján Már Unnarsson er staddur í Þorlákshöfn. Kristján, þetta eru hrikalegir vindmyllispaðar sem þú ert með þarna fyrir aftan þig.
1: Jó, hér sjáum við einn á einum tröknum, hann er 68 metra langur þessu og með tröknum er þetta svona 80 metra lengd og svo er annar trökkur hérna. Fyrsta skipið með vindmyllurhlutana kom hingað inn til Þorlákshafnar þann 20. apríl og við skrist að séu komið síðan hvað 4 skip og það er að leggja af stað 5 trukkar hérna úr Þorlákshafn í einhver tíma síðar í kvöld og hjá mér er hann Sigur Geirbjörn sem er yfir verkefnustjóri Landsvirkjunar við Vaðölduver eins og vindmyllu orkulundur heitir, en þó að séu að fara 5 trukkar henni kvöld, þetta nær ekki eins og að vera heil vindmyla sem þið náðu að flytja í kvöld.
6: Nei, þetta er 1/3 hluti af vindmylunni. Við þurfum 3 nætur til þess að flytja eina vindmylu frá Þorlákshöfn til Vaðölduvers.
1: Og þetta mun standa yfir hvað í allt sumar eða næstu vikur og eiginlega öll kvöldvikunar?
6: Næstu viku, að meðaltal erum við að flytja 6 kvöldvikunar og þetta eru 14 vindmyllur sem við ætlum að flytja upp yfir. Þannig að þetta eru við áhaldum þetta að séu 7-10 vikur sem við verðum að flytja 6 kvöldvikunar.
1: Og svo er annað eins næsta sumar?
6: Annað eins næsta sumar.
1: En hvenær leggur svo lestin af stað í kvöld?
6: Lestin í kvöld leggur af stað í nótt á lágana tíma og þegar lögreglan er tilbúin þá er lagt af stað. Lögreglan stýrir umferðinni eins og hún hefur bara náttúrulega mjög mikla reynslu bæði lögreglan og íslenskir flutningsaðalar í að flytja þungaflutninga á Íslandi og á þessu svæði. Þeir bara stýra því og við náttúrulega bara biðjum alla um að að virða að vanda tilmæli lögreglunnar.
1: En það verður ekki ekki á 90, menn fara rólega?
6: Menn fara rólega. Við áætlum að þessir 130 km héðan í Þorlákshöfn upp í Aðalduver að við verðum svona 4-6 klukkutíma á leiðinni. Við förum svona 30-50 km hraðan meðaltali en þetta tekur þess lengri tíma að fara í gegnum beygjur og hringtorg þar sem eru svona þrengri svæði.
1: En ef Selfyssingar myndu vilja vaka eftir sér nótt, hvenær ættu að vera við veginn?
6: Ja, þeir þurfa bara að vaka þá í nótt og fylgjast með. Við erum náttúrulega bara tímabundi á hverju stað fyrir sig og reynum að vera sem minnst fyrir.
1: En það búið undirbúið þetta gríðalega vel. Getur eitthvað færið úrskeiðis? Hvað gæti færið úr böndunum?
6: Já, við erum búin að liggja yfir þessu með vegagerðinni, lögreglunni, flutningsaðlum, framleiðanda og sveitafélögunum sem við keirum í gegnum. Og í kvöld erum við bara tilbúin að takast á við þessa skemmtilega áskorun sem er stór hluti að því að byggja upp fyrsta stóra vindorku vera á Íslandi.
1: Já. Kæra þakki fyrir þetta. Telma, við kveðjum héðan úr Þorlákshöfn og það nú bara sólin að skína hérna og smá gjóla.
0: Þetta sólin skín á þig, Kristján. Takk fyrir þetta. Nú eigandi hundsins Bellu átti erfitt með að trúa því þegar símtal barst að tíkin hefði fundist 6 sólarhringum eftir hún týndist í Hafnarfirði. 200 sjálfboðaliðar á vegum dýrfinu leituðu sleitulaust á erfiðu leitarsvæði og segja bestu launin vera hlýjuna í hjartal. Smári Jökull.
7: Bella týndist í Hafnarfirði þann 23. apríl. Leita var til dýrfinu sem sérhæfi sig í leita týndum dýrum og í kjölfari hófst leit sem 200 manns tóku þátt í.
8: Við byrjum að gera auglýsingu og með auglýsingunni þá fáum við sjálfboðalið og köllum til hjálp og búum til leita spjall. Og þar sem sagt hérna bætum við inn fólki sem að býst þess að koma að hjálpa og það hrúast inn fólk sem að mæti svo svæðið.
7: Svæðið sem Bella týndist á erfitt yfirferðar en leitin vel skipulögð. Eigandi Bellu segir röð óhapa atvika hafa orðið til þess að hún slapp.
8: Úff, þetta var bara hræðilegt allan tíman og mikil örvænting auðvitað hjá okkur eigendum og maður bara helst fer ekki af svæðinu og leitar.
7: Og það var hér sem Bella fannst eftir að hafa verið týnd í 6 sólarhringa en taumur hennar hafið þá fest í stórgrýti hér í Vallakverfinu í Hafnarfirði. Bella fékk í kjölfarið alhlyningu á dýraspítala en hefur það fínt að sög Lilju. Hundaeigandinn Jón Símon og labradorinn Rex voru þeir sem fundu Bellu og Lilja segist hafa átt erfitt með að trúa að Bella hafi fundist þegar símtali barst.
8: Hann spurði býtu, er ég ekki hringja í létt Lilju? Jú, sagði ég. Já, ég fann Bellu og þá náttúrulega bara gerði maður sér grein fyrir því að þetta var að gerast. Og við vorum einhverjum 100 metrum frá honum þannig að hann kom kerandi með hana í fanginu. Hún hafði ekki vilja sitja í farþegasætinu, hún skreiði upp fangin á hún og úr hans fangi í mitt. Þetta var bara algjörlega stórkostlegt.
7: Lilja segir björgunarsveit dýra sem dýrfinna sé algjörlega ómetanlega og hvetur fólk til að styðja samtökin sem rekin eru á styrkjum og sjálfboðavinnu.
9: Svo er þetta kannski þess virði þegar það endar svona eins og hjá Bellu.
8: Þetta eru bestu launin, það er hlýjan í hjarta.
0: Ráðamenn Icelandair tilkynnti í dag að flugáætlun félagsins yrði skorið niður 5% í haust vegna stór hækkunar eldsneytisverðs. Samhliða skoðað alvarlega að hætta rekstri Boeing 757 vélar félagsins eftir sumarið. Kristján Már Unnarsson tek við.
1: Allan heim hafa flugfélög verið að bregðast við breyttu efnahagsumhverfi með fækkun flugferða og einnig hér.
10: Við skárum niður 2% á öðrum ársfjórðungi frá því sem höfum áætlað upphaflega og núna í morgun voru að segja frá því að í haust erum að skera niður framboð tæplega 5%.
1: Farmurinn í svona trukkum hefur snarhækkað í verði.
10: Eldsneytisverð hefur hækkað mjög mikið, nánast tvöfaldast frá því að átökin hófust í Miðausturlöndum. Þó hefur verið lækkun í morgun, það hérna mikil hreyfing á þessu.
1: Áfangastöðum Icelandair verður þó ekki fækkað, heldur verður dregið úr ferðatíðni en mismikið eftir stöðum.
10: Hlutast þetta meira til Norður-Ameríku, eitthvað til Evrópu líka, þannig að þetta svona dreifist aðeins á leiðakerfið og við erum að gera þetta með góðum fyrirvara núna.
1: En félagið er einn að skoða að hraða breytingum á flugflotunum, að láta gömlu 757-þotunar víkja fyrir svona nýjum Airbus-þotum. Icelandair hafði áður boðað að síðustu 757-þoturnar eru teknar úr rekstri eftir sumarið 2027 og 767-breiðþoturnar í byrjun árs 2027.
10: Sú áallin óbreytt varandi 767-nar en við erum að skoða hvort að við flýtum útfössum á þessum síðustu 75-um og hættum jafnvel með þær núna í haust en sú ákvörðun liggur ekki fyrir og þar eru fyrst og fremst að horfa til þess að eldsneytisverði mjög hátt og þessar vélar þó það séu frábærar þá nota þar miklu meira eldsneyti heldur en nýju vélarnar okkar þannig að þetta eitthvað sem við erum að skoða mjög alvarlega núna.
1: Nýju Airbus vélarnar eyða 30% minna eldsneyti á hvert sæti og þeim að fjölga í flota Icelandair.
10: Og það verða 6 í rekstri núna í sumar við ætlum að hafa 7 en það ein sem í seinkun frá Airbus við leysum það með því að leigin vél í staðinn og síðan koma fleiri vélar inn fyrir sumarið 2027.
0: Formaður kennarafélags Reykjavíkur segir að bera þurfi virðingu fyrir fagmennsku kennara í stað þess að segja þeim hvernig þeir eigi að kenna og hvaða aðferðir þeir eigi að nota. Kennarar og skólastjórnendur boðuðu frambjóðundir í Reykjavík á sinn fund í dag þar sem menntamálin voru rætt. Smári Jökull.
11: Kennarafélag og skólastjórafélag Reykjavíkur boðuðu til fundar í Vogaskóla í dag þar sem menntamálin voru í brennidepli. Frambjóðendur þeirra 11 frambóða sem bjóða fram í Reykjavík sátu í pallborði og fengu 4 fyrirfram ákveðna spurningar sem að sög formanns kennarafélagsins kjarna þau málefni sem brenna á kennurum. Til dæmis mál barna í viðkvæmum aðstæðum og ekki síst starfs aðstæður kennara.
12: Svo viljum við líka heyra hvar þau sjá kosti, styrkleika í skólakerfinu, hvar finnst þeim úrbóta þörf, ýmislegt á þessa vegu.
11: Hún segir samtalið afar mikilvægt að skapa grundvöll fyrir kennara og skólastjórnendur til að eiga beint samtal við stjórnmálafólki. Ekki síst í ljósi mikillar umræðu skólakerfi síðustu misserin.
12: Hlutirnir eru málaðir upp eins og allt sé að fara í kaldakól, kennarar eru ekki endilega sammála því, en svo er það líka þannig að kennarar vilja að það sé minna talað þá og meira talað við þá og við fundum okkur knúin til að skapa grundvöll til þess hér.
11: Mikið sé upprópanir á stöðu mála og Kristín segir skort á samtali. Nauðsynlegt sé að bæta starfs umhverfi kennara.
12: Gæði kosta. Þannig að við getum ekki verið endalaust í niðurskurði og það þarf að bera virðingu fyrir fagmennsku kennara í stað þess að segja þeim hvernig þeir eru að kenna, hvaða aðferðir þeir eru að nota. Að það þarf að hlusta á kennara og gefa þeim það svigrúm sem þeir þurfa til þess að vinna faglega þáttina starfinu sínu.
0: Þá förum við á Austurlandið en ungt par sem tók nýlega við rekstri veitingastaðarins á Skriðuklaustri býður upp á strang heiðarlegan íslenska mat og segir móttökurnar hafa farið fram úr björtustu vonum. Þriggja mánaða dóttirinn sem mætir með þeim á vaktina unir sig vel. Lillý Valgerður.
13: Hér á Skriðu klaustri í Fljótsdalshreppi lítill veitingastaður sem nefnist Klaustur Kaffi en hann dregur jafnan marga að.
4: Veitingastaðurinn fagnaði 25 ára afmæli síðasta haust. Elísabet Þorsteinsdóttir hafði frá stofnun þar til síðustu áramót rekið staðinn en þá tóku þau Haukur Steinn og Daníela við honum. Fyrstu gestirnir mættu svo til þeirra í apríl.
14: Við höfum fengið mjög góða móttökur, bara að búið vera mjög skemmtilegt og greifandi verkefni.
4: Bæði þekkja svæðið vel en þegar Daníela flutti hingað til lands frá Honduras á grunnskólaaldri flutti hún austur og Haukur úr Neskaupstað. Hann flutti svo þaðan suður til að læra kokkinn.
14: Við byrjaði hérna á strikinu vest og svo var ég að læra á grillmarkaðunum og kláraði svo á labríma vera.
4: Þegar auglýst var eftir fólki til að taka við staðnum fannst þeim það báðum fullkomið tækifæri.
15: Ég var að klára lögfræðina og ákvað að taka restina bara í fjarnum þegar við eigum fjölskyldur innan frestan.
14: Reynum að vera með bara eins strangæðilega mat hérna og við mögulega getum. Þannig bara svona eins íslenska mat og hægt er að hafa og það er bara komið mér óvart hvað það er fengið góða móttökur eins og kjá ferðamönnum til hans. Fá kjöti karri og flokkfisk og svona. Það er rosalega ánægð með það.
16: Þannig að fullu að vinna með eina litla þriggjamána, hvernig gengur þetta allt?
15: Þetta gengur vel sem þetta fer. Hún er mjög, hérna, hún grætir ekkert, hún er mjög prúð og skemmtileg. Þannig finnst gaman að vera. Það ekki.
0: Allum fjölskylda og þá fáum við helstu sportfréttir.
17: Stórkostlegt kvöld framundan í sportinu þar sem tveir oddaleikir fara fram í körfunni, einn á Sauðarkróki og annar í Grindavík. Hittum svo Kára Kristjánsson sem gerir upp skamvinna veru sína í Hafnarfirði en hann snúinn heim í Laugardal.
18: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan.
19: Já, svo sannlega Bylgjan og það á þessu ágæta miðvikudagskvöldi. Það kom inn 7. maí. Eitir bara Guðmundsson, segi góða kvöldið. Við ætlum að vera saman í tónlistinni hér á Bylgjunni til klukkan 11. Hér nú aldeilis flottir tónlistamennirnir framöndan. En við byrjum á Sabrínu Carpenter, einn af stóru stjörnunum í dag. Þetta er eitt af hennar nýjustu lögum, heitir Tears.

0: bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
2: Til í ítalska veislu. Þú fær allt fyrir italiano kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
4: Útsa

0: Rafland, betra borgar sig. Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
0: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
4: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugaði 178.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkomin í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
7: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
8: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
1: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Sólardagar fylgja öllum húsgögnum. Jax handverk. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Orkubankar, einfalt í hvaða bíl sem Bluetti, orkuland.is. Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Njálu perlur Guðna Ólín og Gissura Páls í salnum fimmtudagskvöld. Njálu félagið. Stór sýning á húsbílum helgina. Frábær sýningartilboðsverð. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is.

er notalegt á notalegu kvöldi eftir svona frekar kaldan dag hér á höfuðborgarsvæðinu. Það búið að vera alveg ekta gluggaveður. Ákveðlega fallegt veður en skítakvöldi. Við höldum áfram með tónlistina hér á bylginni. Hér koma Birgir, Beyoncé og Miley Cyrus eftir stuttastund. Hér það hljómsveitin Toto og þetta af fyrstu plötunni lag sem heitir Hold the Line.

0: saman Beyoncé og Miley Cyrus. Þetta lag sem heitir Two Most Wanted. Þetta lag var að finna á Country plötunni sem að Beyoncé sendi frá sér fyrir fáunum árum síðan. Lady A, Cool and the Gang og Taylor Swift á leiðinni og svo koma Sister Sledge.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
7: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
8: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
9: Sendum meiri hlutan í verðskuldað frí. Og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið núna.
10: Miðflokkurinn. Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
11: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
12: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
13: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
15: Þitt sumar, þín rútína, world class.
16: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
18: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
19: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
20: Orkubankar í vinnubíla, Bluetti, orkuland.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn, komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Njáluperlur Guðna Ólínu og Gissurar Páls í salnum fimmtudagskvöld. Njálu félagið. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Sérsmíðuð útihúsgögn Jax Handverk.
21: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Já, Taylor Swift, það syngja hér Fate of Aphelia. Þetta laga þessari plötu sem að hefur svo sannarlega slegið í gegn Life of a Showgirl. Hér sá bylgjunni, það miðvikudagskvöld og Teddy Swims að gera sig klána. Verðu hér eftir stuttastund, við heyrum í Leanne Rimes. Hér hljónsveitin Sister Sleds og þetta staðsinsmeldurinn á þeim bænum Nile Rodgers sem að þarna mundar gítarinn og útsetur það frábæra lag sem heitir We

0: Þetta lag að finna í einum af sumar smellunum í bíó fyrir einhverjum 20 árum síðan kvikmyndinni Coyote Ugly en hér Liam Rimes að syngja Can't Fight the Moonlight heldum áfram með Bruno Mars Tom Petty og Marshmello ásamt Jonas Brothers Þetta
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. September Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. September næstkomandi Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. September. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
3: Það komið að því
1: Hjólísasýning Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
4: Afmælisprengjan hafin Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum Alltaf 40% afsláttur Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum Volt Heimsend
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verður við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól

0: háþrýstidælur, djúprinsivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum. Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
11: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4 til 7.
13: Hjóna vorum að spá hvort við getum fengið hérna leysum vind fyrir stundunum.
14: Ég fundið góður.
15: Á, gott.
14: Sumar eru komið fannig.
15: Já, já, það bara komið. Ha.
14: Sumar í sjálinn allavega.
15: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
14: Skiptir máli, henni, ég ætla að halda á hlusta.
11: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
16: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
17: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Bilgjur.

er Tom Petty. Hann syngur hér lag frá árinu 1991, kom út á plötunni Into the Great Wide Open. Jájá, það var hans áttunda plata. En lagið var gríðarlega vinsælt, heitir Learning to Fly. Áframhaldum við, hér eitt af svona nýleiri lögunum hér sá bylginni. Þetta sló í gegn fyrir einhverjum þremur, fjórum árum síðan. Ljómar ennþá vel í dag. Marshmello og Jonas Brothers.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga. Drangarhauni 5 og hljóðex.is.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn útur ís.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.

0: Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
1: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
2: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
3: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áræðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.vaff lífeyristrygginguna á vaff.vaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
5: Miðnætur sprengja 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
6: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

Jæja, þetta er flott frá Cutting Crew. Þetta er nú einn af stóru smetlunum frá því á níunda áratugnum. I Just Died In Your Arms, bresk hljómsveit með hollenskan söngvara. Ég kom að Keen, nýdönsk og rollmodel eftir stundastund. Anne-Marie er sömulegis á leiðinni, en fyrst er það Raven Lenay. Þessi smetlurinnar...

0: eitt af þessum klassísku og má eflaust telja þetta til sumara smetla. Kom út árið 1990 á plötunni Regnbóland. Þetta sjálfsögðu 19 og Frelsið, Role Model, Anne-Marie og Oasis eru hér sá liðið.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Mania, The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
2: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöfða 21.
7: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
8: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
9: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
10: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
11: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
12: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
13: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
14: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
17: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
18: Eldvarnaplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson Ármúla 29.
19: Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
20: Miðflokkurinn.
21: Bylgjan.
22: Björt

það var nú bara fyrir ekkert svo lengur síðan sem að svo hugmynd kom upp að gefa þetta lag upp á nýjan leik í svona öllítið country skotinni útgáfu og það var nú aldeilis vel hérna Sigga Beinteins að syngja hér allt eða ekkert á bylgjunni á þessu fína miðvikudagskvöldi pink á leiðinni og svo Queen en hér eru Oasis og þetta er Whatever hér á bylgjunni

0: Kind of Magic af samnefndri plötu frá 1985. Þetta eru Queen. Já, frábært lag og góð plata. Áfram með Charlie Puth, Post Malone og Röggu Gröndal á þarna klukkan slæðir nýju.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Miðnætur sprengjan farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og kandifloss, snyrtivöru kynningar og geysi stór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
8: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. gottimatin.is
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
2: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
5: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
6: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar af?
9: Hvað segir þú? Fyrsta orðið?
10: Fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
9: Þetta er
10: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag er þetta? Þetta var
11: Hjuts og Spansi. Hæ, er ekki GTRN og Hjúts S. Bánsi?
10: Þetta er að sjálfsögðu Hjúts S. Bánsi.
8: Manstu hvaða ár þetta var?
12: Hvað segirðu? Já,
13: bara fín bara.
12: Svanur og
13: Svanur. Þetta er bara það að þekka bara sem hringið.
12: Þetta er hún ekki nema 2000 manna sem hlust á hverjum sunnudegi. Þetta læri snur fjóð.
13: Það er útgóður.
8: Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Já, með bjö.

Þetta er Post Malone hér sá Bilgiri, lagið heitir Circles, Tina Turner verður hér rétt ára klukkan slæðir níu en fyrst er það lag sem hefur nú verið já, langdölum á topp tíu á Bilgiu listanum Þetta nú Raga Gröndal og frábært lag sem að kom út fyrir á þessu ári og heitir Má ég

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand Up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand Up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningarsölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
5: Við stöndum vaktina. Allan sólarhringin. Fyrir þig. Heimavörn Securitas.
6: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
7: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir

0: Bestu í heimi Lebowski Bar
1: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið Komdu í kosmós

0: Sheep Detective.
1: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
2: Our Shepherd was murdered.
1: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
3: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar, maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.
4: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is.

þetta eru YouTube. Þeir hafa nú verið duglegir við að senda frá sér svona þröngskífur eða EP-plötur upp á síkastið, sendu núna eina frá sér sem páskana, sex laga og hún aldeilis fín. Þetta nú eitt það sem gömlu góðu frá sveitinni, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Við ætlum að halda áfram og færa okkur sér yfir í nýtt lag sem að kom nú bara út í þar síðustu viku. Það var nú í tilefna því að þið 10 ár voru liðin frá andláti Prins og þá kom út nýtt lag sem að hljóma nú bara alveg hljómandi fínt og heitir With In This Tear hér á

0: Þetta er svo gott lag frá Bríet og Káka hér á bylginni. Lagið heitir Gleym mér ei. Ég koma síðan Michael Bublé, Sálina Sjónsmins og Kevin Powers á samt Shabushi eftir stuttastund og svo ætlaðu að rifja upp eitt gott frá Adele.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Miðnættur sprengja í kúltúr og kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og kúltúrmenn. Kringlunni. Hellu verkfæri í úrvali. Vendel. Tangarhauða 1.
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
4: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulíklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
7: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
9: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
9: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Meistaradeildin. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Bylgjan.
15: Bylgjan.
16: Í 40 ár.

Powers og Shabushi hér saman í þessu lagi sem heitir Move On. Þetta er búið að vera vinsælt hér hjá okkur á bylginni. Hér koma Sting og Eric Clapton með annan góðan duett eftir stuttastund og svo eitt af nýju lögunum frá Bubba Mortens sem að sendi frá sér plötu á föstudaginn. Þetta er Adele hins vegar.

0: með augun blá.
1: Frábært, þetta nýja lag frá Bubba Mortens hér á Bylgjunni, lag sem heitir Við föllum. Já, að finna á plötunni sem hann sendi frá sér næstkomandi föstudag og það eru margir sem að bíða svo sannarlega ofan eftir þessar nýju plötu frá Bubba sem að ég get sagt ykkur í það mista það sem að ég hef hirt að henni er alveg hreint frábært. Þetta er eitt af þessum lögum. Taylor Swift, RCD og Elton John eru hér sá leiðinni ára, klukkan slær tíu.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust.
4: Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurs tónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við ferir þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
5: Sumarparti í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
6: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðun á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
7: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
8: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
12: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
14: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundarsali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
15: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
16: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
17: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
18: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
20: Festool gifsög og ryksuga. Ísól Ármúla.
21: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
22: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
23: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
24: Já, þetta sterkasta.
25: Nei, þetta er þriðji sterkasti.
26: Og þetta er kikkin.
27: Þetta er alveg gjörsamlega kikkin, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa, þá ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guð minn góður hvað
28: þetta er sterkast. Hann er svakalegur.
29: Bakaríð
0: samstarfi við Hagkaup og IKEA.
1: Alltaf björt og brosandi.

Adam Levine, hann er úr hljómsveitinni Maroon 5, er þar söngvari. En hér er mættur sjálfur Elton John og eitt af hans allra bestu. I guess that's why they call it the blues.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestinni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestinni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Líkill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
6: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
7: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur spjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
11: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
13: Dýpri svepp, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign, nú gott svottað.
14: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðrið.

Olivia Dean, lagið heitir So Easy hér á bylginni þegar klukkan farin að ganga 11. Klara Einars svændaleg með lagið sitt komin heim. Harry Styles sömu leiðis en fyrst það hljómsveitin The Cardigans og þetta Love.

0: Styles að syngja sumarsmællin árið 2022 af plötunni Harry's House. Lagið heitir As It Was, en þá þetta jafn flott lag. Hér sá bylginni áfram með hljómsveitinni Off Monsters and Men eftir stuðastund. Duran Duran á leiðinni og Robbie Williams.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
5: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringin. Lindex.
7: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Maí til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Hollur og heiðalegur matur, Spíran, Garðheimum.
12: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
13: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Bylg.

Þetta er Robbie Williams. Hann sendi frá sér nýja plötu á þessu ári, núna fyrir á þessu ári, sem heitir Britpop. Og er alveg hreint ljómandi fín. Lagið heitir All My Life. Hér á bylgjunni, Klara Elías er á leiðinni. Pharrell Williams sömu leiðis. En fyrst, Billy Joel. Og þetta er Tell Her.

0: Þetta er Pharrell Williams og lagið heitir Happy hér á bylgjunni. Ágúst og Una Torfa, þau eru mætt með nýtt lag á bylgjunna, það hljómar sér á eftir, heitir Inn í síðustu nóttina, Madonna er svæntaleg og Ed Sheeran.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
1: Miðnættur sprengja í kúltúr og kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti kúltúr og kúltúrmenn kringlunni.
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. stopnus.is
4: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
5: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
1: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
4: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
5: Neyslugeymar í ferðahýsi Bílanaust og bílanaust.is
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
8: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni
9: Laugardaga frá 4 til 7
10: Hjóna vorum að spá hvort við getum fengið hérna leysum vind stundunum
11: Ég finn við góður
12: Á, gott
11: Sumar eru komið fannig
12: Já, já, það bara komið ha.
11: Sumar í sjálinn allavega
12: Já, já, það skiptir máli ha. Mjög gott
11: Ég er að halda á mér
8: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
13: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
15: Björt og brosandi

0: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
2: BL Plus Cleansing Balm Fyrsta skrefið að sterkari húð Blue Lagoon Skin Science
3: Þakefni Engar verðhækkanir á þakefni út mæ Nú tíminn til að tryggja þér gæði Þakefnasala Íslands
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS gottimatin.is
5: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
6: What is that?
7: I think it's a rod.
6: But what is it made of?
7: Well, not grass, I can tell you that.
5: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðirnir. Væntali í bíó, 7. mæ.
8: Yeah! Instinct 3, snjáttúralínan frá Garmin, ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is
9: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
10: Kvöldmaturinn býður þín heima Eldum rétt
11: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í skeifinni
12: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið Goði, best í nesti
13: Ramaxjólafestingar, bílanust og bílanust.is
14: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína
15: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið
16: Í útvarpinu

0: snýr ein vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan.
1: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
3: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými Innstakt efni fyrir íslenskar aðstæður Flísabúðin, Stórhæða 21
4: Fiskur, fiskur, fiskur Fiskbúðin Hafberg
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri Gríftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
2: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Hvernig væri að fara út með veiðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni veiðar hjá Slippfélaginu.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
12: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
13: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því en þetta ekki allt svona meir og minna bara frá gengið er ekki og seint í rassin gripið getið þið eitthvað og snúið þessu skipi en eins og þið sjáuði núna þá hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmáli í ólestri
16: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
17: Þetta er Bylgjan